0: Lukas bolden i feltet og bankede den op i nettaget med venstrebenet til kampens slutresultat 1-0. Vores internationale korrespondent Stephanie Ryg er i Madrid, hvor fodboldfesten brød ud efter kampen. Der bliver igen og igen fundet nye farlige stoffer i de populære, men ulovlige puffbars. Der er en engangscigaret, der findes et utal af smagsvarianter og særligt udbredt blandt helt unge. Stofferne kaldes syntetiske cannabinoider og er et kemisk forsøg på at ligne cannabis. Derfor er Giftlinjen, der er en enhed under Bispebjerg Hospital, nu ude og advare mod at ryge puffbars. Det er Retsmedicinsk Institut ved Københavns Universitet, der gennemgår indholdet af dem, hvis for eksempel politiet vurderer, at de skal analyseres. Seniorforsker Brian Skov Rasmussen siger.
1: Vi har de seneste år set flere og flere e-cigaretprodukter, vi får sendt ind til analyse. De indeholder mange forskellige stoffer. Vi har set over 15 forskellige syntetiske cannabinoider i de produkter, vi har analyseret, og der kommer hele tiden nye stoffer til.
0: Og det står ikke altid på pakningen, at der er stoffer i, der kan give organsvigt, udløse psykoser og i værste fald være dødelige. Brian Skov Rasmussen er... siger, at man er nødt til at åbne dem op og analysere væsken først.
1: Især med puffbarsene kan det være svært eller umuligt at se, hvad der er i dem, og man kan ikke stole på indpakningen eller varenavnene. Det kan være fuldstændig uforudsigeligt, hvad der er, man indtager.
0: 113.000 unge mellem 15 og 29 år bruger e-cigaretter og engangsvape, som f.eks. puffbars. Det viser den seneste rapport fra Røg, hvor Statens Institut for Folkesundhed kortlægger unges nikotinforbrug. 4 ud af 5 angiver i rapporten, at de benytter sig af produkter med smag, som altså er ulovlige. Regn og byer fortsætter natten igennem. De kan blive kraftige over de centrale dele af landet og på Sjælland. Ude på natten klarer det dog op fra nord, og så får vi mellem 12 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: DSB indsætter togbusser på strækningen mellem Ringsted og Slagelse indtil kl. 14 i dag. Det skriver DSB her i nat på sin hjemmeside. Det skyldes et sporarbejde, som Banedanmark ikke har kunne gøre færdigt til tiden på grund af uvejr sent søndag, skriver DSB. I går eftermiddags meddelte DSB desuden, at man i dag er nødt til at indsætte togbusser mellem Odense og Fredericia. Her er årsagen også forsinkelse på grund af sporarbejde. Målet tilhører i sidste ende 47 millioner mennesker, ikke mig. Sådan lød det fra matchvinder Ferran Torres til den spanske avis Marca efter VM-finalen i aftes, hvor han med kampens eneste scoring sikrede Spanien VM-titlen i kampen mod Argentina. Spaniens træner Luis de la Fuente var efter kampen stolt af det kollektiv, som det spanske hold er. Og det er anden gang i historien, at Spanien kan lade sig krone som VM-vinder. Første gang var i 2010. Giftlinjen, der er en enhed under Bispebjerg Hospital, advarer nu mod at bruge ulovlige puffbars, den lille engangs e-cigaret, der har en sød smag og som typisk har en høj dosis nikotin. De kan nemlig indeholde syntetiske cannabinoider, som det hedder, et kemisk rusmiddel, der kan give alvorlige forgiftninger med organsvigt, psykoser og potentielt død til følge, uden at man kan se det på pakningen. På stranden i Aarhus har flere strandgæster taget deres puffbar med.
2: Eller ud på spidsen der.
3: Det er en solrig dag på stranden i Aarhus.
2: Hvor er det flot.
3: Men 19-årige Alma Ejler Frank og hendes ven Bastian Johansen er her ikke kun for at nyde det gode vejr.
2: Ej, det er et smukt sted at ryge puff.
3: De har taget et par puffbars med i strandtasken.
4: Det er sur æble og Love 66.
5: Strawberry, watermelon og grape ice.
3: Uden helt at vide, hvad der er i.
6: Jeg ved ikke hvad. Jeg ved ikke, hvordan den er lavet. Jeg ved ikke, hvad der er i. Jeg ved ikke noget som helst om det.
3: Giftlinjen advarer i dag om, at der kan være farlige stoffer i, som ikke kan ses på pakken. Alma Ejler Frank synes også, at dampen føles farlig.
5: Det føles som kemikalier, mere end bare, altså der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
3: Hun deler ofte med venner.
5: Vi deler også.
3: Og hun oplever, at puffbars også gør sit indtog til fester.
5: Står der sådan 15 farvede bilbatterier på stribe hen ad bordene, altså det ser helt skørt ud.
3: Og det er ikke svært for Alma Ejler Frank at få fat i en.
5: Telegram, Snapchat, du kunne skrive til en ven, du kunne møde ind på gaden og bare lige tage den fra dem, hvis de er lidt for fulde.
3: Men selvom hun ved, de kan være farlige, er de svære at lægge væk.
6: Det er da sådan, når man konstant tænker på, hvis man allerede er faldet i.
1: Hos Giftlinjen bekymrer det overlæge Dorte Friis Palmqvist, at de unge ryger og deler puffbars. Omtrent en gang om ugen får linjen et opkald, hvor de mistænker, at der er et rusmiddel involveret. Og det var Sara Ridersholm, der stod for indslaget. Dagen begynder skyet med regn og byer over de sydøstlige egne, men der kommer opklaring og sol hen ad formiddagen. Og så får vi temperatur op mellem 17 og 22 grader, på Bornholm lidt køligere. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der bliver nok drukket en del sangria og et par cervezas i Spanien i nat, da landets herrelandshold i fodbold kunne lade sig krone som verdensmester efter en sejr på 1-0 i VM-finalen mod Argentina i New Jersey. Og det er anden gang, at den fornemme titel kommer i hus for det spanske hold. Messi og Argentina måtte altså se sig slået, og i Buenos Aires var der både skuffelse og stolthed at spore efter kampen, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: Så er der fløjtet af, og det blev ved drømmen for Messi. Det blev ved drømmen for Argentina. Det skulle ikke være anden gang i træk, men altså, de fleste rundt om mig her, selvom følelserne er ude på tøjet, de er utrolig stolte af det, som Argentina har opnået. De fik slået fast igen, endnu en gang over for verden, at Argentina er bare en af verdens allerbedste fodboldnationer. Og det tror jeg er det, der står tilbage, når de vågner i morgen. Men det virker altså også som om, at mange af de her, de vil hurtigst muligt glemme det og bare ud og feste. Der er også noget at fejre. Nummer to i verden, det er trods alt ikke så dårligt.
1: DSB indsætter togbusser på strækningen mellem Ringsted og Slagelse indtil kl. 14 i dag. Det skriver DSB her i nat på sin hjemmeside. Og det skyldes sporarbejde, som Banen Danmark ikke har kunne gøre færdigt til tiden på grund af uvejr sent søndag, skriver DSB. I går eftermiddags meddelte DSB desuden, at man i dag er nødt til at indsætte togbusser mellem Odense og Fredericia. Her er årsagen også forsinket sporarbejde. Det vælter ind over grænsen med engangs-e-cigaretter, også kaldet puffbars, som både en overlæge og en seniorforsker i dag advarer mod at bruge. Fordi de kan indeholde farlige stoffer, der i værste fald kan føre til kramper, organsvigt og psykoser. Der findes ikke et samlet tal for, hvor mange puffbars, der er blevet fjernet fra gaden, siden dem med smag blev gjort ulovlige i sommeren 2024. Men i Fredericia beslaglagde Sydøstjyllands politi næsten 18.000 puffbars i september sidste år. Og her har man løbet nye beslaglæggelser, fortæller politikommissær Mik Clausen.
3: Vi ser dem jo over det hele i virkeligheden, og vi er jo selvfølgelig mest bekymrede, fordi vi ser dem blandt børn og unge. Og det er også i de forbindelser, at vi har haft efterforskninger, der så har ledt os på sporet af ulovlige puffbars.
1: Og det er et indsatsområde at få puffbars væk fra gaden. For selv hvis de ikke er tilsat de her syntetiske cannabinoider, som eksperter i dag advarer mod, så viser al forskning, at nikotin er skadeligt for unge hjerner, siger Mik Clausen. Og de er unge, dem der bruger puffbars. I Vejle oplever SSP-leder Hella Bryno, at børn helt ned til folkeskolen bruger deres lommepenge på puffbars.
4: Vi har set dem sælgerne stå uden for skolerne på legepladser, så børn helt ned i 8-årsalderen har været i kontakt med det her.
1: Dagen begynder med skyer og med byer over de sydøstlige egne, men det klarer op i løbet af formiddagen. Vi får temperatur op mellem 17 og 22 grader på Bornholm lidt køligere. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det amerikanske militær har for 9. nat i træk gennemført angreb mod Iran. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM tidligt her til morgen. De iranske semiofficielle nyhedsbureau Tasnim skriver derudover, at USA har angrebet flere byer i landet. Det er blandt andet hørt eksplosioner i Chabahar og Bushehr og flere kystbyer ved Hormuzstrædet og den persiske golf, beretter iranske statsmedier ifølge CNN. Samtidig meldes der om iranske angreb mod amerikanske allierede i golfen, herunder i Kuwait og Bahrain. Fremover skal det spanske landshold i fodbold ikke bare bære én stjerne på brystet, men to. Det står klart efter landets anden VM-triumf kom i hus i nat med en sejr på 1-0 over Argentina. Og vi skulle hen til kampens 106. minut, før vi fandt en vinder. Her modtog Barcelona-angriberen Ferran Torres bolden i feltet og bankede den op i nettaget med venstrebenet til kampens slutresultat 1-0. Vores internationale korrespondent Stephanie Siryk er i hovedstaden Madrid, hvor fodboldfesten brød ud efter kampen. Spanien vandt sit første VM i 2010. Her sluttede kampen også 1-0 efter forlænget spilletid. Dengang var det Barcelona-stjernen Andrés Iniesta, der blev kampens enlige målskytte. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken vil tage salget af ulovlige puffbars op med justitsminister Nicolai Wammen. I dag er giftlinjen ude for at advare om, at de små e-cigaretter kan indeholde farlige stoffer, som ikke nødvendigvis kan ses på pakken. Og Ida Auken mener, at udviklingen går den forkerte vej.
2: Man kan jo desværre se, at de her puffbars, de breder sig, og jeg har selv børn i den her alder, som bliver kontaktet af, man kan næsten kalde dem pusher, der gerne vil sælge det her. Så for mig er det en meget bred indsats, vi skal lave, ikke mindst på nettet, fordi vi skal have stoppet det her salg til de unge.
1: Ministerens mål er at gå efter de profiler på nettet, der sælger puffbars ulovligt, men hun vil også se på reglerne for puffbars som rejsegods. Ifølge Erhvervsstyrelsen må man i nogle tilfælde tage op til 10 ulovlige puffbars med nikotin og søde smage med hjem fra ferie, hvis de er til eget forbrug.
2: Det er en af de ting, vi kommer til at kigge på, fordi hvis man så bagefter kan stå og sige, at jeg er lige kommet med det, så får vi jo undermineret vores egen indsats. Så selvfølgelig skal vi have kigget på at få stoppet de puffbars overalt, hvor de dukker op.
1: Ida Auken siger, at hårde straffe kan blive et af de værktøjer, der skal diskuteres. Dagen begynder med skyer og byer over de sydøstlige egne, men det klarer op i løbet af formiddagen, undtagen på Bornholm. Vi får temperaturer op mellem 17 og 22 grader, på Bornholm lidt køligere. Nattens radioavis er bare med Jeppe Ørregaard. Jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
0: Du lytter
3: til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Vi starter med at vape, for et hurtigt sug i en puffbar, og så er nikotintrangen stillet, og så smagte det oven i købet af vandmelon, pære eller vingummi. Mange unge bruger de ulovlige farverige engangs-e-cigaretter, men i den søde dampsky kan der gemme sig farlige syntetiske stoffer. Og det får flere eksperter til at advare mod puffbars. Dorte Friis Palmqvist er overlæge og rusmiddelekspert ved Giftlinjen, hvor man skulle håndtere få, men meget alvorlige forgiftningstilfælde med stoffet syntetiske cannabinoid.
2: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
1: Puffbars, der smager af andet end tobak eller mentol, har været forbudt i Danmark siden sommeren 2024. Derfor anskaffer unge sig dem via sociale medier, og der er derfor heller ikke kontrol med indholdet. Og derfor ved de unge heller ikke, om der er livsfarlige stoffer i. Det fremgår nemlig ikke altid af produktet, siger Dorte Friis Palmqvist.
2: Jeg vil være nødsaget til at stole på det, der står på produktet, og det mener jeg ikke, man kan.
1: I februar i år advarede Sundhedsstyrelsen også om syntetiske cannabinoider, efter en person afgik ved døden efter en forgiftning. Og så til VM i fodbold, der sluttede sådan her sent i aftes.
3: Martinez. Ferran Torres. Sparker væk. Spanien er verdensmestre. De skulle endnu en gang helt ud til det aller sidste, men argentinerne havde det ikke. Messi havde det ikke. Det blev ikke det dobbelte verdensmesterskab til Lionel Messi. Det blev det andet spanske verdensmesterskab i verdenshistorien.
1: Ja, sådan her lød de sidste ord fra kommentatorboksen og Andreas Kravl efter forlænget spilletid og en 1-0-sejr til Spanien, der dermed er verdensmestre, ligesom de også blev det i 2010. Og det var der også til stor glæde i Spaniens hovedstad Madrid, hvor min kollega, DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk, var, da kampen blev fløjtet af.
4: De næste mange, mange dage.
1: Noget anderledes var stemningen i Argentina, der ikke skulle se den helt store stjerne Lionel Messi løfte trofæet for anden gang i karrieren.
5: Ja, det lyder som om, at festen er blevet skudt i gang, men der er altså også mange af de her argentiner, der falder om på gulvet og græder og tager sig til hovedet og kan ikke tro, at det ikke skulle blive det her andet VM i træk. Men altså, de fleste er stolte af det, Argentina har nået. Og folk siger her, Messi, han har allerede strøget så meget magi ud over Argentina, at man bare elsker manden.
1: Lød det her fra DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad, der var til fodbold i Argentina. Og på plads til finalen var også den amerikanske præsident Donald Trump, som også efterfølgende var på podiet, da der skulle overrækkes medaljer. Og den amerikanske præsident gav selv den her evaluering af turneringen.
6: I thought FIFA was incredible. There has never been anything like it, probably in terms of an event, let alone.
1: Jeg synes, at FIFA har været utrolig. Der har aldrig været nogen begivenhed i soccer eller fodbold, eller hvad I nu kalder det, sammenlignet med den her turnering. Den har været 4 gange bedre end andre FIFA-begivenheder, faktisk måske 5. Så jeg er meget stolt af vores land, fortæller altså præsident Donald Trump. Og Kim Bilsøe, DR's USA-korrespondent, er nu med os fra USA. Der var mange, som før VM frygtede, at det her det kunne blive det mest politiske VM, og det ville handle mere om Trump end om fodbold. Hvordan har du så oplevet det?
7: Jamen, det har jeg faktisk ikke oplevet. Jeg synes ikke, at Donald Trump som sådan har fyldt specielt meget. Der var selvfølgelig den her sag omkring et rødt kort og en karantæne, som han blandede sig i, og der kom han til at fylde for meget, synes også rigtig mange amerikanere. Og jeg vil også sige, måske i dag, da han havde lidt svært ved at forlade det podium, hvor verdensmesterne Spanien stod på, der var det måske også sådan en lille smule specielt. Men ellers så har det været et VM, som ikke har været præget af politik. Måske tværtimod har mange amerikanere følt, at det var enormt rart at vise en del af deres land, som i de her år måske ikke er så tydeligt, fordi der er så meget, der handler om deres præsident.
1: Lød det her fra Kim Bilsøe. Først på dagen skyde med regn og byer over de østlige egne, men så klarer det op fra nord med sol til hele landet, undtagen Bornholm. 17-22 grader på Bornholm lidt køligere, og så en let til frisk vind, som vi henter ned fra nord. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: det var Rasmus Seebach.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: Med Knud Erik Meyer Ibsen og Ralf Dahl Gottschalk.
0: Stadigvæk i shorts.
3: Ja, ja, absolut.
0: Men man skulle da lige tænke over det her til morgen.
3: Jeg havde et problem, fordi jeg kunne simpelthen ikke... jeg kunne kun finde en af mine cykelhandsker.
0: Ja.
3: Jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg har gjort af den anden. Og det synes jeg alligevel, det er så dumt ud at kun at køre med en. Men jeg må da godt nok indrømme, at jeg fortrød dig lidt, fordi det havde da trods alt givet lidt varm. Der blev lidt køligere.
0: Ja, vejret bliver faktisk ikke så dumt i dag. Men jeg skal love for, vi havde en søndag, hvor den hed 14-15 grader.
3: Ja.
0: Blæst. Regn.
3: Der var lidt...
0: Det er sådan tilbage til hverdagen, ikke?
3: Jo, og nogen vil sige, ja, det var da egentlig rart, det også kunne gå på den måde. Men jeg må da godt nok indrømme, da vi tog fra Asohavn i fredags, der snakkede vi da lidt om, det måtte egentlig godt fortsætte det her varme vejr et stykke tid nu. Og sådan havde jeg det godt nok også i går. Det havde godt nok været dejligt, hvis det havde gjort det, men det vand, vi fik, har været godt for noget.
0: Altså nu har vi jo stået her nogle uger, så jeg vil sige, jeg kan godt have lidt ondt af dem, der starter deres ferie i dag, hvis den foregår i et sommerhus i Danmark eller på en campingplads. Så er der sikkert dem, der kommer tilbage fra ferie i dag og tænker, ah, fedt. Nu regner det. Jeg skal ikke have fri mere. Nå, men vi er her for jer alle sammen.
3: Ja, lige
0: præcis. De næste 4 timer.
3: Så godmorgen.
0: Godmorgen.

0: Mathias Rank og Freja Sejer, to lanterner.
1: Godmorgen, Laura.
2: Godmorgen.
1: Det var jo, synes jeg, fuldstændig surrealistisk at se på DR.dk og diverse hjemmesider i fredags, hvor lige pludselig var der vand på kørebanen, og der var biler, der svømmede rundt. Men nu har vi ligesom fået alt det der afviklet. Så hvordan ser sådan en mandag morgen ud?
2: Jamen, nu tager vi hul på en ny uge, og der er heldigvis god plads til jer derude på vejene, som det ser ud lige nu. Hverken oversvømmelser eller uheld eller nogle tabte sager. Lige med undtagelse af den kollektive trafik, der har vi altså lidt problemer, noget forsinket spor.

0: I've been thinking about you, det her, det var London Beats.
1: Det var fuldstændig tåbeligt af mig. Jeg havde vinduerne åbne, og så hørte jeg noget musik, og så tænkte jeg, hvem fanden er det, der spiller musik på en søndag? Altså sådan, det var koncert.
0: Ja.
1: Men vinden har jo været i en retning, hvor det jo lige pludselig giver mening. Fordi det var selvfølgelig den grønne koncert, jeg kunne høre.
0: Den kom
1: i går.
0: Lyden. Ja. Ja, der var grøn koncert i Nørresundby, hvor for sidste gang, de flytter jo 22.500 mennesker var til stede. Og man kan sige, de har haft nogle gode første dage, karavanen.
1: Ja.
0: Så var der jo lige det der vejromslag, som vi talte om. Altså nu, jeg sad og kigger på nogle billeder, og selvfølgelig er der overskyde, og der er også folk, der regner tøj på dem. Så slemt ser det heller ikke ud, vil jeg sige lige ud, for det jeg kan se.
1: Ej, er det ikke et spørgsmål om, at man jo selvfølgelig, når man skal til koncert, og man gerne vil høre en masse fede kunstnere, så tager man vejret med?
0: Ja, det tænker jeg. Må det ikke være en god fest? Det plejer det at være. Det har været udsolgt længe. Og
1: ja, vi har jo ikke kunne komme med.
0: Nej.
1: Så er den grund?
0: Vi kan jo kun stå her og snakke om det.
1: Ja.
0: Men det vi dog kan gøre, det er, at vi kan spille en af de kunstnere, der ellers var med.
1: Klokken 16.15, der gik Hukkerum på. Det gjorde de efter Mumle. Det er jo det der med, at de skifter jo sådan fra scene til scene, fra scene til scene. Så skal man lige vente 180 grader og kigge på den anden scene.
0: Ja. Og nu her klokken 06.19,
1: ja,
0: der går de på scenen igen. For

0: Ja, der var de så. Hugorm, og det der med at være sårbar.
1: Ja, det kan man godt være på to hjul. Jeg tror ikke, man er kommet så langt i international cykling, hvis man har taget den der med fra barndommen, hvor man, når man kunne se, at i Ludo eller et eller andet spil, man var i gang med, at man var ved at tabe, at så fik man det lige pludselig dårligt, og så kunne man ikke spille mere. Det er altså ikke sikkert på nødvendigvis en Jonas Vingegaard, at det var det, han var ude i, at han lige lod sig styrte med vilje for at sige, at jeg vinder sgu ikke i år.
0: Det så ret slemt ud. Det var i et sving, hvor han kom ind i fuld fart, og så skred cyklen lige ud under ham, og så banker han jo. Sådan er det jo lige ned på siden, og så skete der den... Ja, det er nok den skade, der er flest cykelryttere, der får en lige brækket kravben.
1: Det er så forfærdeligt. Jonas Vingegaard, han kommer altså ikke på podiet igen. Det var 5. etape, og... Ja, det var jo...
0: 15.
1: Ja, 15. undskyld. Ja. Og det var jo lige før, han skulle op i bjerget sådan for alvor. Og så var det, at vi så ham sådan lidt humpende til en ambulance.
0: Ja, og det er selvfølgelig ekstremt ærgerligt, det her, som det er sportens cykelsportsekspert Brian Nygaard siger.
2: Det skete jo sådan set på et tidspunkt på etappen, hvor han skulle til at lancere et angreb. Og så vi fik aldrig rigtigt at se, hvad det kunne være bløde til. Den sidste del af det her års Tour de France var sådan set, hvis ikke skræddersyet, så i hvert fald rigtig gode muligheder for ham. Og nu er han jo så ude af løbet og skal finde nogle andre mål.
0: Ja.
1: Ja, det er jo lidt spændende, og der var også flere, der sådan spurgte, jamen, hvordan kunne det her ske? Og så var det Tadej Pogacar, han sagde, at han kunne selvfølgelig ikke sige, at det var sådan, det var, men det kunne da heller ikke udelukkes, at den dopingkontrol, som de var udsat for midt nat, at den kunne have spillet ind på koncentrationen.
0: Ja. Vingegaard blev vækket klokken 2, og det koster selvfølgelig noget nattesøvn, og måske lige den der 1% koncentration. Der var også andre derude og sige, det var en motorcykel, der kørte foran, der måske kom forkert ind i svinget. Det er jo egentlig også lige meget. Han er ude, der er andre danskere tilbage. Dem hæpper vi på, og så siger vi, at vi vil bare komme igen, ikke?
1: Det gør vi.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lød.

0: Erica Jane her i din morgenradio, hvor klokken er blevet 6:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Politiet har fjernet en død hund og en harpun fra gerningsstedet i Nørresundby, hvor en 62-årig mand fredag blev dræbt og en politibetjent ramt af skud. Det oplyser Nordjyllands politi. Hunden tilhørte ifølge politiet den 48-årige sigtede.
0: Manden blev allerede lørdag varetægtsfængslet for manddrab og grov vold i forløbig 4 uger. Nordjyllands politi understreger, at det er deres klare vurdering, at der taler om en isoleret hændelse. Politiet er fortsat i gang med efterforskningen, hvor vidner og forurettede bliver afhørt, mens også den sigtede skal mentalt undersøges.
2: Ifølge vicepolitiinspektør Søren Pejdersen, så er det endnu for tidligt at sige noget om gerningsmandens motiv.
0: De farverige, velduftende puffbars gemmer på mere end bare syntetiske smage. De kan nemlig gemme på farlige stoffer. Både en overlæge og en seniorforsker på Retsmedicinsk Institut advarer mod stoffet.
2: Det skal efterligne det aktive stof i cannabisplanten, men er meget mere potent og kan give psykoser, kramper, organsvigt og uger på intensivafdelingen. Og hos SSP i Vesthimmerlands Kommune, ja, der har de oplevet en ung kom galt afsted med en stoffyldt puffbar, fortæller SSP-konsulent Henrik Husum Poulsen.
3: Et produkt, som en ung bevidst køber, hvor han ved, der er de her opioidstoffer i, for at få den her rus her. Og det ender med, at han får hjertestop og bliver her genoplevet og hentet med ambulance og kørt på sygehus.
0: Henrik Husum Poulsen fortæller, at de i Vesthimmerlands Kommune anser puffbar som et stort problem, og at der er risiko for, at problemet kan blive endnu værre.
3: Vi frygter i hvert fald, at man kan finde på at i større grad eksperimentere med at putte opioider eller lignende i. Sundhedsstyrelsen kører en opioidkampagne lige pt, hvor vi også forsøger at gøre opmærksom på de her ting her, at det kan godt indgå som blandingsprodukt i for eksempel puffbars.
2: Ifølge en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed og SDU, så bruger omkring 113.000 af de 15-29-årige e-cigaretter og engangvapes, som for eksempel puffbars.
0: Når du næste år gæster strande i Jammerbugt Kommune, så skal du sortere dit affald. Skraldestativer på strandene afløses af større containere, der placeres ved nedkørslerne.
2: Ideen kommer fra Klimateknik- og Miljøudvalgets formand Mogens Christen Gade fra Venstre.
4: Vi sætter nogle større container op i ned- og opkørsler fra strandene, sådan at gæsterne de kan tage deres affald med, og så kan de aflevere det, når de forlader stranden.
2: Containeren får beholdere til madaffald, til restaffald samt plast og papir, præcis som du kender det hjemmefra.
4: Og så får vi også den her sortering, som er ønsket, hvor vi i højere grad kan få skabt en sortering ved, at vi har forskellige beholdere til de forskellige fraktioner. Og på den måde så synes vi selv, at vi optimerer, og vi bliver mere venlige i forhold til klima og i forhold til den grønne omstilling. Og det er planen, det skal starte op her fra 2027.
0: Ideen skal dog først præsenteres og vedtages i kommunalbestyrelsen, og det vil ske i efteråret.
2: Det bliver en tør og solrig mandag i det nordjyske. Temperaturen kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader, og vinden den bliver let til frisk fra nord.

0: Please don't lie. Det her, det var Hugo Helmi.
1: Williams. Og der, Ferran Torres! Spanien gør det! Er det her det historiske moment, de aldrig glemmer? Ferran Torres banker bolden op i nettaget.
2: Ferran Torres.
0: Ferran Torres. Så lad os bare kalde ham det.
2: Ja.
0: Det var, det var sådan set det.
2: Ja, der skulle ikke mere til. Hvorfor skulle det tage så lang tid at komme derhen?
0: Det gjorde det virkelig. af mange grunde. 102 kampe nåede vi igennem. Godt og vel 4 uger. Og så vinder Spanien altså 1-0 over Argentina i finalen. Og du har fuldstændig ret. Du gjorde det. Du gjorde det rigtigt. Du gik i seng.
2: Ja, for jeg tror, jeg gik i seng ved 11-tiden. Og jeg må godt nok indrømme, inden da, jeg havde heller ikke set noget der. Altså, og det var jo lidt åndssvagt. Det kunne jeg selvfølgelig godt lige have gjort. Men det gjorde jeg altså ikke. Jeg havde andre vigtige ting.
0: Ja, altså jeg blev... Det var et show. For eksempel Tom Cruise, der holder en tale på 2-3 minutter om fællesskab og samhørighed, mens der er stryger, der kører under. Det var inden kampen.
2: Og hvorfor skal man have en scientolog til at stå og holde tale? Bare fordi han er verdenskendt skuespiller?
0: Altså jeg vil endda sige, at jeg er ligeglad med hans religiøse tilhørsforhold. Ja. Hvorfor skulle det overhovedet ske? Pausen varede jo over 27 minutter, normalt kvarter, og det var blandt andet, fordi vi skulle have Madonna, og vi skulle have Justin Bieber, og vi skulle have Robbie Williams, og der var et par skuespillere, og Shakira, og...
2: Havde man også vandpauserne?
0: Dem havde man selvfølgelig også, og så var der en masse pauser, også i øvrigt, fordi argentinerne, de hele tiden sparkede, ikke så meget til bolden, men mest til spanierne.
2: Ja.
0: Nå, men Thomas Frank, som er fodboldtræner, han har jo været med undervejs i DR's dækning som ekspert, og... Spanien, de lukkede et mål ind i 8 kampe under VM, og ja, han har været ret imponeret.
3: Altså, det var en af de mest dominerende hold og kontrollerende hold til VM nogensinde, der vinder en VM-titel. Det kan godt være, at det ikke var 3-0-sejre og berusende hver gang, men der var så meget kontrol, så meget dominans, så meget på toppen af det hele. Og stor streg under et hold. En velsmurt maskine. Altså, når den kom i gang, så er der ingen, der kunne stoppe den. Det er fantastisk trænerarbejde. Også i dag bruger alle 6 indskiftninger, som bare er med til at ændre kampen.
0: Ja, vi talte meget om VM. Der blev talt meget om Trump.
2: Ja.
0: Han var jo... han kom altså til at fylde mindre på nogle områder, men fordi, blandt andet fordi han jo kun så den her ene kamp i finalen.
2: Men jeg lader dog mærke til trods for, at jeg ikke så den, fordi det så jeg her i morges, at han jo stod på podiet og var med til at fejre guldet.
0: Ja, og der var også billeder af, at han oppe i sin VIP-boks rørte ved pokalen. Og det må man jo ikke, undtagen man gør det med handsker, hvis ikke man har vundet VM.
2: Men så er det godt, at den gode Infantino, han sad ved siden af, fordi ham ved vi, at der er nogen, der kan slå Donald Trump over fingrene og sige, fy, så er det ham.
0: Ja, det er rigtigt. Nå, men alt det der, så var der også lige noget fodboldmæssigt jo i det her. Og hvad står så tilbage for Thomas Frank efter sådan en slutrunde her?
3: Jeg synes, vi fik både de små skønne historier som en Cap Verde, som forhøjt spillede udgjort med Spanien og Argentina. Ikke? Ja. Vores nordiske brødre i Norge, som lavede et fantastisk VM, som man ikke kan undgå at blive begejstret for, og nok blev VM's kæledækker. Og så synes jeg, vi så et fransk hold, som lavede nogle vanvittige præstationer og individuelle, hvad skal man kalde det, aktioner, som var på så højt niveau. Og så vi kollektivet, maskinen, den spanske maskine, vinde til sidst. Så det er det, jeg tager med var.
0: Yep. Det var anden gang, Spanien vinder VM. Ja,
2: tillykke med det.
0: Ja, og tillykke i øvrigt med, at de fik VM's bedste spiller, bedste unge spiller og bedste målmand. Topscorer, det blev Mbappé fra Frankrig. Og fair play til Holland på grund af færre advarsler. Den var den Argentina altså heller ikke, må vi bare sige. Det var heller ikke rigtig tæt.
2: Du kan læse meget mere og se billeder og videoklip ind på DR.dk og i DR Nyheders app.

0: Ja, som der står om sangen, så er det jo altså en sang om det der med at være single og fast besluttet på at være single. Og så er der desværre bare lige noget, der kommer i vejen, som for eksempel en forelskelse.
1: Nå ja, sådan kan det gå. Men...
0: Og så var det jo et Boston.
1: Ja, det var det. Det var det. Jeg tror ikke, der kommer noget i vejen for trafikanterne her for morgenstunden. Er det ikke rigtigt, Laura?
2: Jo, det må vi sige. Det må være rigtigt. I hvert fald indtil videre. Nu nævnte jeg jo lige tidligere det her med den kollektive trafik, og der er jo lige lidt problemer med noget sporarbejde over Fyn. Det betyder helt konkret, at der går togbusser imellem Fredericia og Odense i dag, hvilket altså kan give både nogle forsinkelser og aflysninger. Hvis man eksempelvis skal en tur fra Aalborg til København, jamen, så kan det altså lige være en god idé at holde sig opdateret inde på rejseplanen. Ellers så må jeg melde om feriestemning fra vejene. Der er i hvert fald rigeligt med plads til jer derude, og jeg sidder stadig klar på telefonen. Hvis der nu skulle opstå problemer, så fanger du mig altså stadigvæk på 70 100 110.
0: Og så er der jo aldrig problemer i den kollektive trafik. Der er kun udfordringer. Det er man til gengæld rigeligt.

0: Camera, det var Cyril og At Sharon.
1: Det der med at have et kamera, det har vi jo alle sammen nu efterhånden i vores, eller efterhånden, det tror jeg alle har i deres mobiltelefoner. Og så kan man jo forevige alt og alle. Ja. Og nu er jeg jo ikke det store festdyr, forstået på den måde, at jeg holder nogle fester.
0: Men, er du ved at tage billede nu, eller hvad?
1: Nej, men jeg lader bare som om, at jeg er ved at tage billede, fordi at der står... jeg tænker dem lidt, hvis jeg nu skulle have holde en fest... Ja. Og jeg skulle have et, måske ikke lige sådan et halvtimes show, sådan i en pause, som nu, der var til VM. Jamen, jeg kan simpelthen ikke finde ud af, fordi at, det kunne være fedt med noget musik, men omvendt, ja. Så kommer jeg så til at tænke på, når jeg har set Rune Klan. Ham har jeg kun set på tv, men når han tryller...
0: Ved du hvad, jeg har faktisk været til en fest en gang, hvor der var en tryllekunstner, og det var ret godt.
1: Ja.
0: Det var ret godt.
1: Det tror jeg nemlig godt, jeg kunne tænke mig.
0: Altså jeg vil sige, rent musikalsk, ligesom i går ved VM-finalen, der ville jeg ikke vælge Madonna, men jeg vil dog alligevel sige, at hvis hun nu kunne blive kørt ind på en golfvogn, før der Ronaldinho og den gamle Ronaldo, så synes jeg alligevel...
1: Så det var altså en entré,
0: der ville noget. Ej, jeg tror, jeg vil jo nok. Det er også igen, hvad er det for en fest? Jeg kan jo godt lide sådan noget. Pearl Jam, for eksempel lidt hård rock.
1: Ja.
0: Men så bliver det også lidt en vild fest. Så,
1: ja,
0: så skulle forsangeren komme med et akustisk.
1: Nok. Så håber jeg, du har betalt depositum. Så skal du ikke med at få det tilbage i hvert fald.
0: Jeg skulle nok have et akustisk sæt. Og det kunne også være en komiker, der bare kunne komme og skabe et god humør.
1: Det er jo der, at vi ved jo, at der er nogen, der så, når de holder fest, så lige pludselig så står Gud hjælpe med en kendt person, og kommer og synger en sang, eller lige laver 5 minutter stand-up. Og det er jo også ret fantastisk, og så er det jo lige med at få mobilen op at tage, og få evigt det.
0: Vi giver frit slag her til morgen. Det betyder med andre ord, vi parkerer alt, hvad der hedder økonomi.
1: Ja.
0: Vi siger, at du skal holde en fest næste weekend. Det kan være et bryllup, det kan være en konfirmation, det kan også lade sig gøre i det her tænkte scenarie. Rundt fødselsdag, reception. Hvem skal komme og underholde?
1: Send os en sms med dit bud, og gør det til Nord. Gør det til 1212, og så begynder du din besked med at skrive Nord. Laver et mellemrum. Skriv, hvem du godt kunne tænke dig, der kom og skulle underholde til din fest. Og skriv også lige dit navn, og hvor du skriver fra.
0: Har du total overskud, så kan du også skrive, hvorfor du lige synes. Og skal vi lave en lille regel? Er sådan nogen som ham her, dem kunne du ikke vælge. De skal stadigvæk leve.
1: Det ville ellers være en fest, det er da godt. Altså, det ville jeg gerne opleve.
0: Ja.
1: Hvis han lige pludselig stod der.
0: Og lavede et par moves.
1: Ja.
0: Det her er Michael Jackson.

0: Jeg tror ikke, Michael i Den Blå Lastbil skal giftes i næste weekend, men hvis han skulle.
1: Ja. Jeg ved ikke, om det er fordi, om du, Michael, simpelthen har undersøgt, at i næste weekend, der er hun ledig. Fordi det kunne jo også bare være om 2 uger, hvis hun er ledig der. Shania Twain, hun skulle synge You're Still the One. Den skulle hun synge i kirken, og så må hun jo gerne fortsætte til festen sammen med Josh Turner og Lady Antebellum, skriver du altså, Michael, i Den Blå Lastbil.
0: Ja, det er et godt bud.
1: Det var da også. Der tror jeg endda, jeg gerne vil gå til Globrullup.
0: Ja, det lyder som en god fest. Vil jeg også gerne høre. Hvis du skulle holde fest og lige fuldstændig uden at tænke på økonomien, skulle nogen til at komme og underholde. Hvem skal det være?
1: Send sms til 1212, begynd med Nord, lav et mellemrum. Skriv din besked, og gerne lige dit navn og hvor du skriver fra.
0: Og her er hun jo så, en af dem, der underholdt til VM-finalen i pausen. Madonna sammen med Sabrina Carpenter.

0: Klokken er 7. De farverige puffbars, som bruges af mere end 100.000 unge mellem 15 og 29 år, kan gemme på farlige stoffer. Det er blandt andet stofgruppen syntetiske cannabinoider, der er blevet fundet i nogle puffbars. Cannabinoider kan efterligne det aktive stof i cannabisplanten, men er meget mere potent. Ifølge Sundhedsstyrelsen kan bare en lille stofmængde medføre alvorlige forgiftninger og i værste tilfælde dødsfald. Dorte Friis Palmqvist er overlæge og rusmiddelekspert ved Giftlinjen, hvor de har håndteret flere alvorlige forgiftningstilfælde med stoffet syntetiske cannabinoid.
1: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
0: Alma Ejler Frank er en af de unge, der flittigt puffer på sin puffbar, selvom hun ikke aner, hvad der er i den.
2: Det føles som kemikalier mere end bare, altså der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
0: Puffbars, der smager af andet end tobak eller mentol, har været forbudt siden 2024. Derfor anskaffer unge sig dem via sociale medier, og der er derfor heller ikke kontrol med indholdet. Og derfor ved de heller ikke, om der er livsfarlige stoffer i. Det fremgår nemlig ikke altid af produktet, siger Dorte Friis Palmqvist.
1: Jeg vil være nødsaget til at stole på det, der står på produktet, og det mener jeg ikke, man kan.
0: Det blev spanierne, der kunne løfte det massive VM-guldtrofæ. Efter et enkelt spansk mål i forlænget spilletid besejrede de nemlig de forsvarende verdensmestre fra Argentina.
3: Ferran Torres sparker væk. Spanien er verdensmestre.
0: Og så kunne jublen bryde ud i den spanske fodboldstjerne Lamine Yamals hjemby Mataro. Og sådan har det formentlig lyttet i størstedelen af Spanien natten igennem. Kort før udsendelsen talte jeg med Stephanie Zurich, deres internationale korrespondent, der befinder sig i den spanske hovedstad Madrid. Og hun fortalte, at festen den fortsætter.
4: Jeg tror simpelthen ikke, den slutter, før der er gået en håndfuld døgn. Jeg står her på Gran Vía, en stor gade, central gade ned gennem Madrid. Og der er altså folk på vej hjem fra byen nu, som også ser ud som om, de måske burde være gået i seng for længst. Den her fest slutter ikke, før spanierne har taget imod deres landshold. Og så tror jeg helt ærligt, at den fortsætter et par uger endnu. Der kom nogle flere meget fulde fodboldfans vaklende forbi nu.
0: Og så er der jo dem, der vil sige, det er jo bare fodbold, men det er måske også mere end fodbold. Hvad betyder det her VM for Spanien?
4: Udover jublen og lykken og kramne og alt det der, så har det her også en vis politisk betydning for Spanien, som jo er et land, der på mange måder er delt på kryds og tværs. Det har været svært for en del fodboldfans i Catalonien eksempelvis at deltage i fejringen på samme måde, som resten af Spanien har gjort på grund af de indenrigspolitiske spændinger. Der har man ikke følt sig som en del af det her sådan spanske VM 100%.
0: Og blandt tilskuerne til finalen var også USA's præsident Donald Trump. Efter kampen var han også en del af medaljeoverrækkelsen. Mange havde frygtet, at turneringen kunne blive det mest politiske VM, der ville handle mere om Trump end om fodbold. Men det skete ikke, siger Kim Bildsøe, der er DR's USA-korrespondent.
5: Jeg synes ikke, at Donald Trump som sådan har fyldt specielt meget. Der var selvfølgelig den her sag omkring et rødt kort og en karantæne, som han blandede sig i. Og der kom han til at fylde for meget, synes også rigtig mange amerikanere. Og jeg vil også sige, måske i dag, da han havde lidt svært ved at forlade det podie, hvor verdensmesteren Spanien stod på, der var det måske også sådan en lille smule specielt. Men ellers så har det været et VM, som ikke har været præget af politik.
0: Og så var det ikke kun VM, der sluttede i går. Det gjorde Tour de France også for Jonas Vingegaard, da han måtte udgå efter et styrt på 15. etape. Men heldigvis har Jonas Vingegaard ifølge ham selv det efter omstændighederne godt, det siger han til TV2 Sport. Det går overraskende godt. Det er selvfølgelig meget skuffende for os at udgå på den her måde, og at turen slutter sådan. Men sådan er cykelløb. Heldigvis er det kun et brækket kraveben, siger han. DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard mener ikke, at Jonas Vingegaard kommer tilbage i Vuelta a España allerede i august. Det til trods for, at han formentlig godt kunne blive klar.
6: Det er ikke realistisk, tror jeg, også at skulle overskue rent mentalt og skulle køre en Vuelta, som han i øvrigt har vundet vandt sidste år. Mit bedste bud vil være VM, der ligger i slutningen af september, som er på en rute, der er rigtig god til ham.
0: Først på dagen skyde med regn og byer over de østlige egne, men så klarer det op fra nord med sol til hele landet, undtagen Bornholm. 17-22 grader og så en let til frisk vind, som vi henter ned fra nord.
7: Du lytter til P4.

0: Gotcha, Kimbra og Somebody That I Used To Know.
1: Du lytter til P4 Morgen. Med Knud Erik, Maja Ibsen og Ralf Dahl Gottschalk.
2: Hvor vi jo altså her til morgen spørger, hvem kunne du godt tænke dig at få til at underholde til en fest? Og det gør vi, fordi der jo var lige pludselig stort halvtimes pauseshow til VM i fodbold, der jo altså sluttede her i går. Og så har vi fået en sms fra Per i Arden. Jeg vil gerne have Tarja Turunen til at optræde til min fest. Og der siger jeg bare, værsgo, men hvem er hun?
0: Jeg synes, udtalen var flot, fordi hun er jo finsk. Ja. Så meget har vi googlet os frem til, men udover det, så vidste vi ingenting. Ved du, jeg har lige fundet... Bare lige høre en lille klip af, hvordan hun kan lyde her. Hun er sopran, kan jeg sige. Men det er ikke kun klassisk musik.

0: Altså på en eller anden måde meget finsk.
1: Ja, fordi er det Lorte, der står bagved og sådan...
0: jeg ved det. Det ved jeg faktisk ikke. Det kan godt være.
1: Ja.
0: Men symfonisk heavy metal, så er nogen omtaler hende som. Det synes jeg egentlig rammer meget godt.
1: Det kan da sikkert sætte gang i en fest.
0: Det bliver en god fest, Per, i Arden Forsamlingshus, eller hvor nu det bliver. Vi har også fået en sms fra en Dorte fra Sulsted. Hun gerne have BTS til at spille. De spillede jo også i pausen. Der var alle mulige med i VM-finalen i går. Fyldte rundt sidste år, der havde Jonas Macy, tror vi det udtales, til at spille. Han er mega fantastisk. Han er blevet kendt på de sociale medier, skriver Anne Dorte.
1: Jamen, det er da i hvert fald også et godt bud.
0: Jeg har tænkt lidt mere over det. Jeg har fundet frem til, hvem jeg gerne har til at spille.
1: Ja.
0: Paul McCartney.
1: Ja.
0: Det kunne jeg godt tænke mig. Jeg har aldrig set ham live.
1: Han har jo lige spillet til Taylor Swift, så hendes bryllup, så jeg tror, at han sagtens ville komme og spille til, hvis vi ville holde det eller andet.
0: Det ser vi på.
1: Ja.
0: Ja. Vi vil gerne høre, hvem du gerne vil have til at underholde. Det behøver ikke kun være musik. Vi har også snakket om, det kunne være en komiker og tryllekunstner eller noget helt færre.
1: Hundecirkus.

Lad os høre, hvem vil du helt frit her, uden at tænke på økonomi, hvem vil du gerne have til at underholde, hvis du skal holde fest i næste weekend? Og skriv lige dit eget navn med. Det er

0: Helt spærret for trafik fra i dag og så til og med den 31. juli. Så trafikken den ledes lige på en kort omkørsel igennem Gistrup by. Ellers ikke noget nyt derude fra. Jeg sidder altså stadig klar på telefonen 70 100 110, hvis der skulle opstå problemer i trafikken.
1: Du lytter til B4 Morgen.
2: Så skal vi en tur på hav, eller til havet på stranden. Og der er det jo sådan med affald, at hvis man sådan har planlagt en dag, sådan, hvor man bare skal være der, jamen så kan det da være ganske fornuftigt måske at have en lille pose med til det affald, man nu får samlet sammen. Normalt så plejer man bare at rende op og så smide det i en skraldespand, men nu vil man gerne have det til at være sorteret også i Jammerbugt Kommune.
3: Ja, det betyder, at alle de her små skraldespande, de bliver altså fjernet. Det sparer kommunen for 121.000 kroner. Og ja, Christine, du er på stranden i Blokhus, og jeg ved egentlig ikke, ser det pænt rent ud?
4: Der ser pænt rent ud, og når jeg kigger ned i en af de her mange skraldespande, som indtil videre står mellem Rødhus og Lykken, ja, så at der er noget ind, der spiser pomfritter her, tror jeg, og der er noget isbær, og der er noget plastikpose måske efter nogle hunde. Og så er der ellers rent udenom Thomas Durlo, strandfod. Hvor meget bliver de her skraldespande brugt?
5: Jamen, de bliver brugt meget. Der bliver ofte så er der også samlet rundt om dem, når strandgæsterne de har fundet affald, altså plastikaffald og sådan nogle ting. Så de bliver brugt rigtig meget, virker det selv.
4: Og nu kigger vi over til vejen mod Lykken, og der holder der lige nu en 10-15 autocamp, og derover siger du også, at der er særdeleshed af meget affald, der skal i de her container eller skraldespand.
5: Ja, der er som regel en del, når de holder, de kan jo godt holde den en uge ad gangen, så der er som regel rigtig meget affald i de skraldespand, der er der.
4: Hvad siger du så til, at der er udsigt til, at de skal væk, og så bliver de afløst af nogle store container heroppe ved nedkørslen?
5: Jamen altså generelt er strandgæsterne, de er jo dygtige til at samle op og tage med. Altså hvorvidt de går ned, tager det helt med ned til nedkørslen der, det er jo så det, vi må vente og se. Men det virker som en lille besparelse, synes jeg umiddelbart, når man hører det, at man vil nedlægge dem. Fordi jeg oplever tit, at de både er fyldte, specielt som vi siger der ved stranden eller ved autokamerne, men også at folk de samler affald, altså større affald, der ikke kan komme i affaldsspandene. Så umiddelbart virker det som en pudsig beslutning.
4: Du har også lige været hen og talt med en af de her fra kommunen, der kører og tømmer dem. Vi kan jo se, at den ene af dem på den anden side her, den er jo nytømt. Hvad er det, at du frygter, at det kan komme til at se, hvordan kan det komme til at se ud, hvis de bliver fjernet?
5: Jamen altså, vi er jo kendt for at have rene strande, og mange turister hylder os, at vores strande er så pæne, som de er. Så man kan jo godt være bekymret over, hvis ikke der er nogle skraldespande i umiddelbar nærhed, så lader folk det bare ligge eller grave det ned i sandet, og så det blæser fri senere. Ikke? Så der er der en risiko for, at det kan ændre på strandene.
4: Men tanken er jo, at vi skal, ligesom vi gør derhjemme i vores egne køkkener, at så skal vi jo sortere det i plastik og papir og isbæger. Skulle vi ikke nok kunne det, når nu vi også gør det derhjemme?
5: Jo, altså som jeg siger, strandgæsterne virker generelt til at have meget fokus på at rydde op efter sig og fjerne det, så det håber jeg da helt sikkert, at det er noget, der fortsætter, og folk de så tager det med til nedkørslerne, eller tager det med hjem og sorterer det der. Så.
3: Altså nu er det jo strandfoden her at sige, at han synes, det var lidt en mærkelig beslutning. Det skal måske lige siges, det er faktisk ikke besluttet endnu. Det er et forslag, der kommer fra Klimateknik og Miljøudvalget, formand Mogens Christen Gade, tidligere borgmester der. Men som han også siger, det skal altså lige præsenteres og eventuelt vedtages i kommunalbestyrelsen, og det vil blive i løbet af efteråret.

0: Rehab her fra Amy Winehouse på en morgen, hvor vi får jeres ønsker, hvis I kan vælge helt frit, nogen der kan komme og underholde til jeres fest næste weekend.
1: Thomas Jones måtte godt give en intim koncert i stuen hjemme hos Inge fra Støvring. Han er dansk, han har læderkasket, eller læderhat, kan jeg se, og vest og bukser, og har spillet lige på Kielen Rock i Struer, men også her op til weekenden, der han spillede et par koncerter i Skagen.
0: Det er stærkt googlet, det der.
1: Ja.
0: Ja. Vi kendte ham ikke på forhånd, det må vi jo ærligt sige. Inge, det kan være folk, vi kender rigtig godt, det kan være nogen, vi ikke kender. Bare kom med dit ønske. Altså, hvem vil du gerne have til at underholde til din fest?
1: Vi spørger simpelthen, fordi at der jo var nogen, der lige har fået Madonna til at optræde til en fest i går.
0: Og Justin Bieber, BTS og Robbie Williams og alle mulige andre. Ja. Send en sms til 1212, start med skronoren, lav et mellemrum og lad os høre dit ønske, og skriv også lige dit eget navn med.
1: Her er det Markus. Wow, det sker alt for tit. Ja.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot.

0: Disco 2000 her med Polp, og klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Ventelisterne til at få udredt sit barn for ADHD eller autisme i psykiatrien i Nordjylland har i flere år været en stor udfordring. Ikke mindst for de familier, der skal vente længe. Men nu gør Region Nordjylland endnu et forsøg på at nedbringe ventelisten.
0: I nye aftale skal to private leverandører stå for i alt 240 udrednings- og behandlingsforløb. Og det glæder regionsrådsmedlem Lene Lindemann fra SF, men det er langt fra nok, mener hun.
3: Jeg har hænderne op over hovedet for de unge mennesker, der nu bliver hjulpet tidligere, end de ellers ville blive hjulpet. Men hvis jeg sidder og tæller og ser, at der er halve, hele, halvanden års ventetid for nogle af de børn og unge, så er det svært at juble over, at det lille indhug, som det her kan gøre i en venteliste.
0: Selvom Lene Lindemann forventer, at den nye aftale vil nedbringe ventelisten, så er det svært at finde en permanent løsning, siger hun.
3: Vi er glade, men det er jo håbløst, han har sagt, at få det her i bunden fra den ene måned til den anden. For der mangler psykiater over hele landet, og der er en stigning så stor på unge mennesker, der kommer ind i psykiatrien for tiden. Så det er svært rigtigt at tro på, at det rykker en hel masse.
2: Den nye aftale løber i første omgang fra 1. september, så et år frem.
0: Mange unge ryger på de ulovlige farverige engangs-e-cigaretter, der kaldes puffbars. Men de kan indeholde farlige stoffer, og det får igen eksperter til at advare mod dem.
2: I Vestjyllands Kommune, der er puffbars også et stort problem, fortæller SSP-konsulent Henrik Husum Poulsen.
4: Vi frygter i hvert fald, at man kan finde på at i større grad eksperimentere med at putte opioider eller lignende i. Sundhedsstyrelsen kører en opioidkampagne lige pt, hvor vi også forsøger at gøre opmærksom på de her ting her. At det kan godt indgå som blandingsprodukt i for eksempel puffbars.
2: Ja, både en overlæger og en seniorforsker på Retsmedicinsk Institut advarer især imod de her syntetiske cannabinoider i puffbars. De skal efterligne det aktive stof i cannabisplanten, men det er meget mere potent og kan give psykoser, kramper, organsvigt og altså medføre uger på intensivafdelingen.
0: I Vesthimmerlands Kommune har SSP oplevet, at en ung kom galt afsted med en stoffyldt puffbar, fortæller Henrik Husum Poulsen.
4: Et produkt, som en ung bevidst køber, hvor han ved, der er de her opioide stoffer i, for at få den her rus her. Og det ender med, at han får hjertestop og bliver her genoplevet og hentet med ambulance og kørt på sygehus.
2: Nordjyllands Politi har meldt mere ud om situationen med skyderiet i Nørresundby i fredags, hvor en 62-årig mand blev dræbt, og en politibetjent blev ramt af skud. For flere havde set, at politiet havde fjernet en død hund og en harpun fra gerningsstedet, og det bekræfter altså Nordjyllands Politi nu.
0: Manden blev allerede lørdag varetægtsfængslet for manddrab og grov vold i forløbet 4 uger. Politiet er fortsat i gang med efterforskningen, hvor vidner og forurettede bliver afhørt, mens også den sigtede skal mentalt undersøges. Det er endnu for tidligt at sige noget om motivet.

0: 12 dage her med Medina.
1: Ja. Der er faktisk rigtig mange gode sange med München og Freiheit. Ja. Så hvis de skulle komme til en fest og optræde, så ville jeg være ked af, hvis de kun skulle spille et nummer.
0: Men det er jo heller ikke sikkert, at de skal.
1: Det fordi tror jeg heller ikke.
0: Lars skriver jo bare, at de skal komme, fordi det kunne være klasse.
1: Ja.
0: Altså til hans fest.
1: Ja. Og det er, fordi vi spørger simpelthen, hvem kunne du godt tænke dig, der kommer optrådt til din fest, når nu Madonna og Justin Bieber og Coldplay, de sådan kunne optræde, og BTS til en sådan lille sølle fodboldfest i går.
0: Ja. Send en sms til 1212, start med at skrive ord, lav et mellemrum, og lad os altså høre, hvem skal spille til din fest, og skriv dit eget navn med. Og om det så skal være en havefest, hvis det bliver i dag, eller om man skal trække indenfor, jamen det kan du jo gøre os klogere på, Cecilie. Hvordan ser det ud i dag?
2: Jamen, det ser noget mere sommerligt ud, end det, som mange af os, vi altså oplevede i går. Fordi for det første, så bliver det tørvejr, og for det andet, så bliver det solskin, og for det tredje, så kan vi altså også gå den op over de 20 grader i dag. Så sådan lidt mere sommerlig fornøjelse. Der kan være sådan lidt skyer rundt omkring her i starten af dagen, men der kommer altså sol til alle senere, og vi får en opklaring, der breder sig ned nordfra, og det bliver vi altså de første til at opleve i dag. Og så ja, en 20-22 grader, en lille smule køligere langs kysterne, og det er altså fordi, vi har en jævn vind fra en nordlig retning i dag, og den kan ude ved kysterne godt opleves med sådan en frisk vindstyrke også.
0: Ja, og vi har faktisk allerede fået solskin her i Aalborg Øst. Kan du bare sådan lige uden at lave en udvidet femdøgnsprognose, kan du bare lige sige, hvad er det for en uge det her, sådan generelt, vi går ind i?
2: Altså det er måske sådan lidt mere klassisk dansk sommervejr. Vi har lige et par dage nu her, hvor det bliver lidt mere solrigt og med sådan lidt mere sommerlig temperatur. Og så ser det altså ud, som det bliver lidt mere ustadigt, men måske noget regn senere på ugen også.
1: Hvis vi spørger igen, kan du så sige det på en anden måde, så det bliver bedre?
2: Vi kan måske snakke om det i morgen, så er jeg lidt klogere på det hele.
0: Det gør vi. Vi håber på bedre vejr i morgen, som man siger. Tak skal du have.
2: Selv tak.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Og Laura, normalt vil jo sige, nu er det nu. Nu begynder der at komme noget trafik. Folk skal på arbejde og alt muligt andet. Sådan er det jo ikke, når jeg lige ser i sommerferien. Hvordan ser det ud lige nu?
2: Jamen, nu kan jeg altså med sikkerhed sige, at der er hul igennem på telefonen, for jeg har nemlig fået et enkelt opkald. Ja, ja, ja, det er spændende tider. En af jer, der kører ude på E39 Hirtshalsmotorvejen i sydgående retning. Imellem afkørsel 5 Rå og 6 Brønderslev C, der skulle der ligge et dødt dyr på vejbanerne imellem det højre og venstre spor. Så det var altså lige en melding til jer på E39 sydgående, der skal være opmærksom på et dødt dyr på vejen imellem afkørsel 5 Rå og C. Skal der lige, det er alt det vrøvl her med alle de afkørsler. Den ligger imellem afkørsel 5 Rå og så afkørsel 6 Brønderslev C.
0: Den er trukket godt ud.
2: Yes, og vejdirektoratet, de skulle altså gerne være for vej derud for at få ryddet op. Men det var lige en enkelt melding til jer derude, og ellers så sidder jeg altså stadig klar på telefonen på 70 100 110.

0: Tainted Love var her med Soft Cell.
1: Har du købt armbånd? Har du fået armbånd nu til Trine og Claus' bryllup?
0: Nej, men jeg tror, det bliver dyrt armbånd.
1: Ja, så, jeg tror også, det bliver udsolgt.
0: De har et festival.
1: Ja, fordi som vi skriver, vi, eller det, jeg ved faktisk, hvem af jer det er, der skriver det, fordi I underskriver Trine og Claus, men jeg vil gerne have The Proclaimers til at spille. Jeg vil gerne have dem til at spille den første dans som mand og kone til vores bryllup. Det er på en måde vores sang, og det skulle være den her, I'm Gonna Be. Og så er det jo ellers, så kommer de.
0: Ja, Brian Adams. Rasmus Seebach.
1: Taylor Swift.
0: Og Rammstein.
1: Ja, det er altså også et bryllup, der vil noget.
0: Det er stærkt, og det er Trine og Claus Holborg, som har taget det helt bogstaveligt, da vi sagde, I skal ikke tænke på økonomi.
1: Det er forrygende godt.
0: Ja, det er stærkt.
1: Jeg tror, han fra Gistrup, der er måske sådan... Der er måske sådan lidt større sandsynlighed, også fordi han ikke skal køre så langt.
0: Jeg tror også, han er dyr.
1: Jo, men han skal bare ikke køre så langt.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Så det er Niels Havsgaard.
0: Ja.
1: Han måtte meget gerne komme forbi, skriver
0: og
1: han.
0: Og Lene har bedt om Mike Andersen. Det mener jeg er en bluesmusiker,
1: ja,
0: som har turneret i mange år i Danmark.
1: Det kan sikkert også lade sig gøre. Så er der også Nora fra Holtet, som nok også forventer, eller må forvente, at der vil stå nogen og lytte med udenfor på vejen.
0: Ja.
1: Fordi hun gerne have Bruce Springsteen til at spille. Og som du skriver, du er sikker på, at det bliver godt. Det tror jeg altså også.
0: det skal nok blive godt. Og så er der Carsten, som 100% vil invitere The Powells. Så vil festen helt sikkert komme i gang. Det er også sådan et velprøvet partyband.
1: Ja.
0: Dejligt.
1: Og det er ikke Poul Krebs og Poul Køller og alle de andre, der hedder Poul.
0: Nej, det kunne så. Altså også være fint. Ja. Nej, vi vil også gerne høre, hvem skal spille til din fest, hvis du har helt frit valg. Blandt levende, det er det, vi bliver enige om.
1: Ja.
0: Og det behøver ikke kun være musik, det kan også bare være underholdning i det hele taget.
1: Send sms til 1212, begynd med at skrive Nord, lav den mellemrum og skriv din besked.
0: Her er det Sissel XOXO.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk.
2: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: Soak Up The Sun her fra Sheryl Crow.
1: Jeg kunne da godt lige se det for mig, når Jens holder fest, at der lige pludselig er sådan en nedbrydningskugle, ja, der bare brager ind igennem forsamlingshuset. Og på den, der sidder Miley Cyrus, fordi det er det, Jens skriver. Miley Cyrus måtte gerne komme og underholde til min fest.
0: Ja, tak. Og det er jo, fordi vi har spurgt jer oven på en VM-finale i aftes, der er bød på et giga pauseshow med store, store stjerner. Tom Cruise har vi slet ikke snakket om. Han var der før finalen, ja, og holdt sin lange tale. Allan fra Meyer, han kunne godt tænke sig Shaken Stevens. Han kan også sætte gang i festen. Han har altid været mit idol, men jeg har ikke hørt nyt fra ham længe. Men ved du, han kan også bare komme og synge de gamle jo.
1: Ja, så det gør da bestemt ikke noget.
0: Det er jo fint. Så har vores kollega Christine, som jo vi hørte lidt tidligere på morgenen, hun var på stranden i Blokhus, og der har hun jo også mødt lidt folk.
1: Ja. Og der er det jo sådan, når man sådan lige kommer op af bølgenens blå, så er ens hjerne jo fuldstændig frisk og klar til at fortælle, hvem man godt kunne tænke sig at have med. Og Henrik Pedersen, han svarede sådan her.
2: Lucas Graham ville jeg gerne se igen. Ham har vi været inde og opleve, og det var fantastisk.
3: Hvad ville det betyde for ham hjem og spille i haven?
2: Jamen, det ville være en fed oplevelse.
0: Det tror jeg
1: Det tror jeg også på.
0: Det her, det var lidt mere urealistisk, da vi fanget Ivar Landseth fra Norge.
4: Jeg siger nok Kim Larsen er død.
3: Men Kim Larsen, hvis han var levende?
4: Ja, han liker jeg veldig godt. Jeg har spilt mye Kim Larsen.
0: Og kan vi få en snak til at komme og spille i stedet?
1: Det kunne man jo selvfølgelig gøre.
0: Ja.
1: Hvis jeg havde helt frie rammer, og det har du jo, Helle, for det har vi jo givet lov til her, og hvis jeg også havde plads, også økonomisk, så ville jeg have André Rieu og hans orkester til at stå for både underholdning og dansemusikken. Ja. Det er jo det er jo kæmpe orkester, han rykker ud med.
0: Det er et stort forsamlingshus, man er ude i der.
1: Ja.
0: Nå. Men, jamen, tusind tak for det. Det har været meget inspirerende. Vi har fået lyst til at holde en masse fester med en masse underholdning undervejs.
1: Vi skal lige i banken, og så også lige have talt med en impresario.
0: Ja. Så er den klaret. Hende her kan jeg også godt have med til min fest.
1: Det er ganske udmærket.
0: Casey Musgraves. Undskyld. Og det er det, jeg sang, der hedder Dry Spell.

0: Klokken er 8.
1: Giftlinjen advarer nu mod at bruge ulovlige nikotinholdige puffbars med frugtsmag købt på de sociale medier. Den lille engangs-e-cigaret kan nemlig indeholde syntetiske cannabinoider, der kan give alvorlige forgiftninger og potentielt ende i dødsfald. På stranden i Aarhus har vi mødt flere, der bruger puffbars, som du kan høre her.
2: Eller ud på spidsen der.
3: Det er en solrig dag på stranden i Aarhus. Men 19-årige Alma Ejler Frank og hendes ven Bastian Johansen er her ikke kun for at nyde det gode vejr.
2: Ej, det er et smukt sted at ryge puff.
3: De har taget et par puffbars med i strandtasken.
4: Det sur æble og Love 66.
5: Strawberry, watermelon og grape ice.
3: Uden helt at vide, hvad der er i.
6: Jeg ved ikke hvad. Jeg ved ikke, hvordan den er lavet. Jeg ved ikke, hvad der er i. Jeg ved ikke noget som helst om det.
3: Giftlinjen advarer i dag om, at der kan være farlige stoffer i, som ikke kan ses på pakken. Alma Ejler Frank synes også, at dampen føles farlig.
5: Det føles som kemikalier, mere end bare, altså der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
3: Hun deler ofte med venner.
5: Vi deler også.
3: Og hun oplever, at puffbars også gør sit indtog til fester.
5: Står der sådan 15 farvede bilbatterier på stribe hen ad bordene, altså det ser helt skørt ud.
3: Og det er ikke svært for Alma Ejler Frank at få fat i en.
5: Telegram, Snapchat, du kunne skrive til en ven, du kunne møde ind på gaden og bare lige tage den fra dem, hvis de er lidt for fulde.
3: Men selvom hun ved, de kan være farlige, er de sværere at lægge væk.
6: Det er det sådan, når man konstant tænker på, hvis man allerede er faldet i.
1: Hos Giftlinjen bekymrer brugen af de frugtsmagende puffbars overlæge Dorte Friis Palmqvist.
7: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
1: Puffbars med frugtsmag har været ulovlige at sælge i Danmark siden sommeren 2024. Det var Sara Ridersholm, der stod for indslaget. Og så til fodbold. Spanien kan kalde sig verdensmestre. Efter et mål i den forlængede spilletid sikrede dem en 1-0-finalesejr sent i aftes over de forsvarende mestre fra Argentina. Sejren er blevet fejret over hele Spanien. Selv ude på de helt tidlige morgentimer fortsætter festen i den spanske hovedstad Madrid, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
8: Der er altså folk på vej hjem fra byen nu, som også ser ud, som om de måske burde være gået i seng for længst. Den her fest slutter ikke, før spanierne har taget imod deres landshold, og så tror jeg helt ærligt, at den fortsætter et par uger endnu. Der kom nogle flere meget fulde fodboldfans vaklende forbi nu.
1: Inden VM var der mange, der frygtede, at VM ville blive det mest politiserede VM nogensinde. Særligt på grund af den amerikanske præsident Donald Trump. Men det er gået noget anderledes, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe.
9: Jeg tror, vi medier har været meget optaget af det, fordi han fylder så meget i alt andet. Og selvfølgelig har han jo også fyldt her, og det var jo også meget tankevækkende. Der blev jo buet på stadion, da ham og Infantino kom gående ind. Og jeg ved ikke, om man buede mest af Trump eller mest af Infantino. Og det var da også meget morsomt, at Trump ikke rigtig ville forlade scenen. Men ellers så har han faktisk ikke fyldt så utrolig meget, synes jeg.
1: Da flextrafikchauffør Yaman Hussein Abu Swaid sidste år forår blev dræbt af en psykisk syg passager, fik hans bror og arbejdsgiver Mohammed Abu Swaid efterfølgende en del af ansvaret. Arbejdstilsynet mente nemlig ikke, at Mohammed Abu Swaids vognmandsfirma havde taget tilstrækkelig højde for sikkerheden. Men det har anklagemyndigheden hos Midt- og Vestjyllands Politi og statsadvokaten nu frafaldet. Mohammed Abu Swaid og hans firma kan ikke drage sig ansvar, og der bliver ikke rejst en straffesag, og det er en stor lettelse for Mohammed Abu Swaid.
10: Det er stor lettelse, at jeg har ikke ansvar for min brors død.
1: Til gengæld har Movia fået deres del af ansvaret som udbyder af kørsel med flextrafik. Movia klagede i januar over et påbud fra Arbejdstilsynet, men Arbejdsmiljøklagenævnet har netop afgjort, at de fastholder påbudet, som blandt andet siger, at chaufførerne har krav på at vide det på forhånd, når de sendes ud at køre med en psykisk syg patient. Og det er epokegørende, siger Jørgen Hedengrand, der er forhandlingssekretær i 3F Transport.
11: Det, der er epokegørende, det er, at vi nu har fået slået fast, at en udbyder også har et ansvar for arbejdsmiljøet i forhold til det, de opgaver, som vores chauffører skal udføre arbejde under.
1: Movia stiller ikke op til interview, men oplyser til os, at de overvejer deres videre agerende i sagen, men at der først bliver taget stilling til det efter sommerferien. Og vi starter gråt og slutter gult. Den står på skyer først på dagen med regn og byer over de østlige egne, men så klarer det op fra nord med sol til hele landet, undtagen Bornholm. 17 til 22 grader og så en let til frisk vind, som vi henter ned fra Nord.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det var da, hvad hedder de nu, Maroon 5? Nej, det var det da ikke. Det var det DNCE. Det var bare, fordi jeg synes, de lyder som Maroon 5.
1: Det gør de også lidt. Ja. Sang hed Tooth for os.
2: Ja. Du lytter til P4 Morgen. Med Knud Erik, Maja Ibsen og Ralf Dahl Gottschalk.
1: Og når vi sådan lidt står og fumler med det, så er det jo fordi, jeg sidder helt personligt og har fortabt mig i turneringsplanen for Danacup i Jørgen, der startede den her.
0: Det kan jeg da godt forstå. Ved du, hvornår det er, at Bjergby Mydal badminton, de skal spille?
1: Nej, det ved jeg ikke.
0: Det skal de i morgen klokken 9.30, kan jeg se her.
1: Men det er der jo ikke meget fodbold i.
0: Nej, men det er simpelthen, fordi vi også har fået en besked. Det er René Thomsen, som har skrevet til os. I skal altså lige være opmærksom på, at tre af vores spillere fra Bjergby Mydal badminton, Christoffer Helenius Thomsen, Malte Dahlin og Mikkel Dahlin, de deltager i Danacup, og det gør de med et hold med 15 badminton-drenge på 10 forskellige, eller fra 10 forskellige badmintonklubber i Danmark. Og så mødes de altså og spiller fodbold i den her uge.
1: Altså, det er ikke helt skævt, fordi nu de første kampe, det starter i dag, ja. Officielt, men de første kampe spilles i morgen fra 7.30. Og der kan jeg jo blandt andet se, at en af de hold, der skal i ilden allerede der, det er Langes, Ski og Ballklubben Skjold fra Norge. Så det har man lige slået sammen.
0: Er det så ski og bold, eller ski og bal, altså som i danseklubben?
1: Jeg tror, det er ski og bold. Og ja. Så er det jo et amerikansk hold, der også spiller kl. 7.30. De hedder simpelthen bare Stars and Stripes. Stille og roligt.
0: Ved du hvad, det er der til at have med at gøre?
1: Fuldstændig selvudslættende. Ja. Nej, det er rigtigt. Det går løs her, og det er jo en af de helt store begivenheder. Altså, i Norge, også i Danmark.
0: Kan man virkelig internationalt, må man sige.
1: Fuldstændig. Og der bliver noget særligt at kigge på i den her uge. Ja. Der er nemlig en gigantisk Lego-fodbold. Den er samlet af 2.000 børn fra 75 lande, og den er omkring 4,5 meter høj. Og vi har et billede af den.
0: Ja.
1: Den er høj.
0: Det er den. Det kan man sige, for det er et barn ved siden af, og det er et lille barn og en meget stor fodbold.
1: Og til byggernes fordel, så er den ikke farvet som de her nye VM-bolde, som har alle mulige farver på kryds og tværs.
0: Det er den klassiske sort-hvide.
1: Nemlig helt old school.
0: Ja.
1: Jamen altså,
0: hvem tror du, der kommer og optræder til halvlejshowet?
1: Det tør jeg ikke tænke på.
0: Ib Grønbæk og Niels Hausgaard.
1: Det kunne være smukt.
0: Susi og drengene.
1: Susi og drengene er et godt bud.
0: Altså, nu tænker jeg jo på dem alle sammen.
1: De
0: altså, fordi,
1: altså alle drengene.
0: Ja, alle. Alle kunster. Ja. Altså til VM nøjes de jo heller ikke bare med én.
1: Nej. Der er plads til det hele.
0: Ja.
1: Jamen altså, heldigvis så starter det jo i hvert fald i godt vejr, og så håber vi, der kommer for meget vand i løbet af ugen. Så det er bare en god fornøjelse.

0: Alex Warren og Passenger.
1: Og Laura, hvordan ser det ud i trafikken?
2: Jamen, vi skal lige en tur på E39 sydgående igen, fordi Vejdirektoratet, de er altså stadig på vej ud efter det her døde dyr, der desværre ligger på vejen imellem afkørsel 5 Rå og afkørsel 6 Brønderslev C. Dyret, det ligger imellem de to spor på vejbanerne, altså for jer, der kører på E39 sydgående. Vejdirektoratet, de er som sagt på vej ud til stedet for at få ryddet op igen, så det er lige det eneste, jeg har med fra det nordjyske, som kunne give lidt problemer. I hvert fald, som det ser ud lige nu, hvis der skulle opstå noget, så sidder jeg altså stadig klar på telefonen på 70 100 110.

0: Bob. Det var selvfølgelig hans sang.
1: Du lytter til P4.
2: Jordbær, kiwi, mango, rød, blå, lilla. De fås med mange smage og i mange farver, men der gemmer sig endnu mere bag den syntetiske smag og flotte farve. De såkaldte puffbars kan gemme på farlige stoffer. Både en overlæge og en seniorforsker på Retsmedicinsk Institut advarer især mod stofgruppen syntetiske cannabinoider i puffbars. Det skal efterligne de aktive stof i cannabisplanten, men det er meget mere potent, og det kan altså give både psykoser, kramper, organsvigt og flere uger på intensiv.
0: Og derfor har vi dig med, Henrik Husum Poulsen, SSP-konsulent i Vesthimmerlands Kommune, og du har oplevet også, at puffbars, de rent faktisk er farlige. Hvad er det, der gør den farlige?
3: Ja, hej. Hvad hedder det? Allerførst så vil jeg godt sige, at det er dejligt at sætte fokus på det her problem her, fordi det er noget, der kræver noget mere oplysning. Det, der gør det farligt ved det her, det er særligt, altså sådan deler det op i to ting. Den ene ting, det er de her almindelige puffbars med smagstoffer, som indeholder store dele nikotin og så en masse kemiske stoffer. Og de unge, de ved ikke, hvad det består af, men alligevel villige til at indtage det. De er meget afhængige af skæbne, så det er det, der egentlig er det største problem i det. Det er det her med den her store afhængighed. Yep. I de her puffbars.
0: Fordi en ting, det er jo, at man kan købe det her, og de er ulovlige, fordi der er de her smage i, for eksempel. Men kan man reelt som ung stå og købe en puffbar, hvor man tænker, jamen jeg skal egentlig bare have noget, der smager af jordbær, og så uden at vide det, jamen så er der altså nogle stoffer kommet i, som jo så bare kan være det, som vi sagde, kan give psykoser og kramper og den slags ting.
3: Ja, det vi også ser, det er, at unge, de køber de almindelige puffbars, hvis vi skal kalde dem det, uden for eksempel opioider og lignende. Men vi ser også tilfælde, hvor de får, købt nogle indeholdende opioider eller andre farlige stoffer, som de ikke har kendskab til. Så det forekommer også.
0: Men kan man som ung stå i en situation, hvor man, ved en fejl, altså for at man tror, at man køber en, i citationstegn, almindelig puffbar, men så får man faktisk en af de farlige i stedet for?
3: Altså det, vi har kendskab til igennem det arbejde, vi laver, det er, at man i nogle tilfælde, der køber man, fordi man vil have den her

0: brus her, som man kan få ved de farlige stoffer. Og på den anden side, så får man også samtidig købt nogle, hvor man ikke har haft kendskab til det. Så vi ser begge dele i det arbejde, vi har.
1: Men hvad filen kan man gøre ved det? Fordi jeg tror, at der er mange, der vil være bekymrede også som forældre. Fordi vi ved jo godt, at vores børn, de jo altså også, og heldigvis for det, gør ting, hvor vi ikke altid lige kan stå og kigge dem over skulderen. Hvad er det, vi kan gøre?
0: Jamen, vores største appel inden for os inden for SSP, det er helt klart oplysningsdelen. At man som forældre sætter sig ind i, hvad det er, og man får en forståelse for, hvad det er. Og man tager en snak med sit barn, sin ung, om altså deler sine holdninger og fortæller, hvad man egentlig synes om det her. Og sammen finder den gode løsning på, at man undgår de her ting. Og det er jo selvfølgelig ikke bare noget, man bare lige gør. Det er et meget komplekst problem, fordi der er unge, som egentlig gerne vil indtage det her, og ikke er interesseret i at høre på gode råd fra deres forældre. Så det er en meget kompleks sag. Men vi står selvfølgelig altid klar inden for os her, og alle mulige andre organisationer og myndigheder til at hjælpe med den her rådgivning og til at klæde forældre og unge på for at forstå, hvad det består af det her.
1: Og det synes jeg næsten er det vigtigste, og skal være afslutning også på det her, at de altid er til rådighed, så man altså også kan få hjælp, fordi det er et kompliceret område. Du skal have tusind tak, fordi du var med her. Henrik Husum Poulsen, SSP-konsulent i Vesthimmerlands Kommune.
2: Ja, ifølge en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed og SDU, så bruger omkring 113.000 af de 15-29-årige e-cigaretter og engangsvapes, som f.eks. puffbars. 4 ud af 5 angiver undersøgelsen, at de benytter sig af produkter med smag, og de er altså ulovlige. Her er det, Annika.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Det var Outkast her i din morgenradiosang her. Den hedder Hey Ja, og med den er vi klar til en ny gang nordjyske nyheder. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: En puffbar er ikke bare en puffbar, de kan altså også indeholde farlige stoffer. I Vesthimmerlands Kommune, der har man netop oplevet, at en ung kom galt af sted med sådan en, fortæller SSP-konsulent Henrik Husum Poulsen.
0: Og det er langt fra det eneste sted, at unge ryger de ulovlige og farverige engangs-e-cigaretter. Derfor advarer eksperter imod den, og det forstår SSP-konsulent i Vesthimmerlands Kommune, Henrik Husum Poulsen, godt.
3: Et produkt, som en ung bevidst køber, hvor han ved, der er de her opioide stoffer i, for at få den her rus her. Og det ender med, at han får hjertestop og bliver her genoplevet og hentet med ambulance og kørt på sygehus.
2: Puffbars, der smager af andet end tobak eller mentol, har været forbudt siden sommeren 2024, og derfor er der altså unge, der anskaffer sig den via sociale medier, og der er der altså ikke kontrol med indholdet.
0: Og i Vesthimmerlands Kommune anser Henrik Husum Poulsen puffbars som et stort problem, og han mener, der er risiko for, at problemet kan blive endnu større.
3: Vi frygter i hvert fald, at man kan finde på at i større grad eksperimentere med at putte opioider eller lignende i. Sundhedsstyrelsen kører en opioidkampagne lige pt, hvor vi også forsøger at gøre opmærksom på de her ting her. At det kan være, det kan godt indgå som blandingsprodukt i for eksempel puffbars.
0: Ifølge en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed og SDU, så bruger omkring 113.000 af de 15-29-årige e-cigaretter og engangsvapes, som altså for eksempel puffbars.
2: Sortering hører ikke kun til hjemme i køkkenet, det skal også gøres på stranden. Plastik, pap og papir, madaffald og restaffald skal alt sammen hver for sig. Sådan skal du nemlig gøre, når du næste år besøger strandene i Jammerbugt Kommune.
0: Det betyder længere afstand mellem skraldespandene, fortæller Klimateknik- og Miljøudvalgets formand Mogens Christen Gade fra Venstre.
4: Vi sætter nogle større container op i ned- og opkørsler fra strandene, sådan at gæsterne de kan tage deres affald med, og så kan de aflevere det, når de forlader stranden.
0: I dag står skraldespande langs kysten, og det gør det nemt og hurtigt at skille sig af med affald. Men næste år så kan der altså være mange hundrede meter til den nærmeste container.
2: Og blandt andet autocamper genererer meget affald, fortæller Thomas Durlo, der er strandfoged på Blokhus og Rødhus Strand.
5: Jeg kan da godt have sådan lidt sund skepsis for, hvor god ideen den er, fordi som sagt, der er virkelig meget affald.
2: Tiltaget skal præsenteres og vedtages i kommunalbestyrelsen til efteråret, om man forventer, at kommunen vil kunne spare 121.000 kroner.
0: En 33-årig mand fra Aalborg-området er tiltalt for at stå bag stribevis af indbrud i Skagen. Manden har ifølge TV2 Nord stjålet genstande fra sommerhuse og virksomheder til en værdi på langt over 1 million kroner. Det er blandt andet pH-lamper, dyre cykler, kunstværker og bronzeskulpturer.
2: Der er i alt rejst 18 anklagepunkter mod manden, blandt andet hvidvask og hæleri. Han skal for retten i Hjørring i morgen, og det er uvist, hvordan han forholder sig til anklagen.
0: Det bliver tørt og solrigt i dag med mellem 17 og 22 grader. En let til frisk vind fra omkring nord, senere nordvest.

0: Jeg tror, at Enrico Iglesias, han her har sunget om, at nu vinder vi i fodbold, og vi banker Argentina, og det bliver bare super godt. Og på den måde var det et super aktuelt nummer, du hørte med ham her.
1: Meget profetisk.
0: Ja.
2: P4 morgen. Så er der clickbait.
1: Yeah.
0: Ja. Vi har skiftet roller i forhold til sidste uge, så det kommer til at gå galt nu.
1: Jamen, det er jo ikke sikkert. Det er jo, nu er det så mig, der har været på DR.dk og lige testet nogle overskrifter, og du skal så gætte dem, og jeg kan se, du er klar.
0: Jeg er meget klar.
2: Nummer 1.
1: Spider Air kan blive til Spider Blair.
0: Altså, jeg ved bare, at den store spiderlejr i Silkeborg, er det ikke Julselejren, den hedder, den er begyndt, jeg ved ikke, om den begyndte i weekend, men det er i hvert fald i den her uge.
1: Jamen, det er det faktisk en anden spiderlejr, det er ved Roskilde.
0: Nå, for filen.
1: Ja.
0: Og Spider Blair.
1: Mhm.
0: Er det, fordi de har fået blærebetændelse?
1: Nej, altså? Men jeg er selv ret godt tilfreds med den her. Det er, fordi der er en plante, der hedder Vild Pastinak.
0: Åh! Så de har fået udslæt
1: jamen,
0: og blære?
1: Den er nemlig meget i det område. Og ja. Den, hvis man rører ved den, så får man sår og vabler, og det er jo også en slags blære, tænker jeg. Og den er meget spredt, og det er faktisk noget, de skal være meget opmærksom på, fordi spejder, de render rundt ude i naturen. Det er ligesom en del af hele opgaven.
0: Men de har jo det her Pastinak-mærke syd på deres dragt, så ja. de ved jo godt,
1: det
0: hvad det er.
1: Det i hvert fald. Ja. Altså, så ja, jeg tror, de vil, det er det, vi vil på nu, dansk vil sige, det er et opmærksomhedspunkt i forbindelse med spejderlejren.
0: Lyder fornuftigt. Ja, hvis det er det eneste, så er det jo også fint.
1: Det tænker jeg også.
2: Nummer 2.
1: Nordens konge skal rule Britannia.
0: Ja, jamen, det er jo ikke den nye premierminister. Er det Erling Haaland, der skal tilbage og
1: spille? Det er den nye premierminister.
0: Er det den nye premierminister?
1: Ja, det er også lidt frækt, det her. Han hedder Burnham.
0: Nå, det er fordi, han er jo fra nordlige England.
1: Han er nemlig fra nordlige England, og han har i mange år været borgmester i Greater Manchester, som er et ret stort område. Ja. Det blev han kaldt The King of the North.
0: Ja.
1: Og,
0: nu, så det er ikke en gammel viking?
1: Det er ikke en gammel viking. Og hvem der så skal hjælpe ham med at rule Britannia, det regner man med, at man finder ud af i dag. Han begynder at sætte navn på nogle af folkene i hans nye regering.
0: Ja.
1: Ja, jeg synes, du klarer det godt.
0: Jeg synes, jeg er dygtig. Næsten.
2: Nummer 3.
1: Ja, verdensmester i vold, ikke bold.
0: Jamen, det må jo så være der, hvor, hvor argentinerne kan sige, at så fik vi dog trods alt en titel med hjem.
1: Ja, det skal jeg love for, det gjorde. Fordi det sjove var jo, hvis man som mig sad og så hele kampen, sådan havde jeg det i hvert fald. Jeg sad og blev mere og mere sur på de argentiner, fordi de var så svinske og beskidte og rigtig irriterende. Mange frisparker og alt muligt andet. Men det var jo faktisk først, da kampen sluttede, at det blev rigtig slemt, og det blev faktisk ikke vist på tv i første omgang. Man klippede væk fra det.
0: Ja, jeg så faktisk billedet der. Ja. Det var sådan, jamen det var livsfarligt, det manden han gør.
1: Altså jeg vil så sige, den spiller, der gjorde det, han havde jo egentlig bedt om adskillige røde kort i løbet af kampen. Han har ikke fået dem, så tænkte han, jeg fortsætter. Han slog, og han sparkede, og han sådan hæv folk i ansigtet og alt muligt andet. Og det kan du se på DR.dk, fordi der er faktisk en video af det, der foregår, og det er lige som kampen slutter.
0: Han kommer simpelthen løbende med fuld fart, og så sin hånd sådan åben, og så banker ind i halsen på en spansk spiller.
1: Ja, som bliver lidt sur. Det forstår jeg godt.
0: Ja.
1: Dårlig taber, ikke?
0: Jo, det er jo der, hvor man siger, at når der bliver uddelt priser i fair play, også i forbindelse med fodboldkamp, så kunne man godt ønske sig, at nogen de spillede efter at vinde kampen på en ordentlig måde.
1: Ja, men der er også mange flere, både billeder og historier fra og sådan efter dønningerne efter VM-finalen i aften, så det er altså på DR.dk.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: og vejr. Det var Thor Farlow.
1: Og skal vi lige have hele servicepaletten med, så skal vi også have noget trafik oven i vind og vejr, og det leverer du, Laura. Hvordan ser det ud?
2: Det gør jeg, ja. Lad os lige vende snuden imod Egnsplanvej. Egnsplanvej lige nord for Gistrup. Her er nemlig lige lidt ekstra køretid på grund af det vejarbejde, der lige er gået i gang i dag på Hadsund Landevej, hvor der skal laves nogle nye rør under vejen imellem Egnsplanvej og Nøvlingevej, altså på Hadsund Landevej der, på det lille stykke imellem rundkørslene.
1: Det betyder lige ved sygehuset, kan man også sige.
2: Lige præcis, sygehus, ja. Yes, lige syd for der. Det betyder en lille omkørsel over Gistrup for jer, der skulle have været på, der skulle have kørt på Hadsund Landevej på det lille stykke der imellem de to rundkørsler, og derfor altså også lidt ekstra trafik til jer. Ellers så under alt altså fred og ro i det nordjyske, i hvert fald rent trafikalt set. Jeg skal ikke kunne sige, om der skulle være andre problemer. Men i hvert fald, når jeg lige kigger på trafikken, hvis det ikke helt passer for dig, som du kører, jamen så ring til mig på 70 100 110, så skal vi nok lige få meldt de problemer ud, der skulle være til dig og dine medtrafikanter.

0: Rembrandt.
1: Du lytter til P4.
0: Ventelisterne til at få udredt sit barn for ADHD eller autisme i psykiatrien i Nordjylland har i flere år været en stor udfordring, og det gælder jo ikke mindst for de familier, der skal vente længe. Nu gør Region Nordjylland så endnu et forsøg på at få de her ventelister bragt ned og ventetiderne bragt ned. Det sker via en aftale med to private leverandører, der skal stå for 240 udrednings- og behandlingsforløb.
2: Og derfor har vi fået dig i studiet, Lene Lindemann, SF'er i regionsrådet og formand for det, der hedder udvalg for implementering af 10-årsplanen for psykiatriområdet. Du er valgt for SF. Hvad kommer det her til at betyde for de familier, som jo altså har stået og kunne kigge på ventelister, der bare har været nærmest flere år lange?
3: Jamen det betyder jo nu, at vi får 240 forløb yderligere igennem på det næste år. Så det er jo 240 unge mennesker, der kommer til på et tidligere tidspunkt.
2: Men som SF'er, så kunne jeg godt forestille mig, at du måske sådan godt kunne ærge dig lidt over, at I skal til at tage brug, eller gøre brug af private. I gør det lidt i forvejen, og at det ikke er noget, man bare kan klare inden for det offentlige. Hvordan har du det egentlig med, at det er det, der skal til?
3: Jamen, jeg er jo rigtig ærgerlig over, at vi ikke har psykiater nok i det offentlige til at klare de opgaver, som er det offentliges ansvar. Men når det nu er, som det er, og vi ikke har psykiater, men til gengæld for en gang skyld har pengene til det, så er jeg også nødt til at glemme alt om de her ideologier, og så sige, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe de her børn og unge mennesker.
2: Men er det så der, hvor man kan sige, at der er jo sådan nogle private, der åbenbart har det personale, der skal bruges til det, at I som region ikke kan tilbyde ordentlige vilkår, så I selv kunne have de her psykiater?
3: Ej, det tror jeg ikke, man kan sige, fordi jeg tror da, at vilkårene de er sådan, at vi sagtens skal have personale, men det handler jo om, at vi har haft en enorm lægemangel i mange år. Det er noget, der gælder i hele landet, og psykiatri har ikke været der, hvor de har tiltrukket flest. Det er ved at ændre sig heldigvis, og vi ser, at der er rigtig mange på vej i specialuddannelse som psykiater.
2: Men forestiller du dig, fordi nu kan man sige, at det her det er så et år, og det er jo rigtig godt for dem, der står på venteliste, de her 240, som kan blive udredt. Men forestiller du dig, at det her det vil kunne være noget, man kommer til at se køre sådan parallelt ved siden af hinanden, et privat tilbud og så det offentlige tilbud?
3: Et stykke tid endnu, og måske lang tid, det kan jeg ikke vurdere. Men det tager jo rigtig mange år at uddanne en speciallæge. Så inden vi begynder at få nogle flere i hus, så kan jeg jo ikke sige andet, så må vi klø på med det private.
2: Og det vil I være villige til, altså, når det her år er gået, de her forløb har været igennem, hvis der stadigvæk er en lang venteliste?
3: Helt sikkert. Og skulle der komme nogen i mellemtiden og inden, så er de også meget velkommen til at tilbyde sig, vi vil gerne tage imod den.
0: Og Lene Lindemann, det måske bare lige for sådan, det der med at forholde sig til tal, altså 240, hvor langt rækker det i forhold til, hvor mange der rent faktisk står og venter?
3: Jamen desværre er det jo ikke træerne vokser ikke ind i himlen, hvis vi kan sige på den måde, men de rækker lidt op af mod lyset. Det hjælper her og nu, og det gør måske, at vi kan lave en ny aftale igen og få yderligere 240 udredninger og behandlinger.
2: Du skal takke Lene Lindemann, fordi du vil komme i studiet her, altså valgt for SF og formand for det her udvalg for implementering af 10-årsplanen for psykiatriområdet, som det hedder. Så fik vi det hele med.
3: Ja, det er fint. Tak skal du have.
0: Og den her nye aftale med de private leverandører, den løber altså i første omgang fra 1. september og så et år frem.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

0: Stadig stående. I'm still standing. Det var Elton John.
1: Her skal vi da høre Lucas Graham.
0: Ja, han var i Nordjylland i går.
1: Eller ja. Ja. Lucas Graham, som kommer og spiller til en eller anden fest.
0: Ja, det kan jeg forstå.
1: Det var i hvert fald nogen, der godt kunne tænke sig, at han kommer og optrådte.

0: Det var To Know A Girl. Her får du Radioavis. Klokken er 9.
1: De farverige puffbars, der kan fås med smag af for eksempel jordbær, vandmelon og slik, kan også gemme på farlige stoffer som for eksempel cannabinoider. Og det kan ifølge Sundhedsstyrelsen selv i små mængder medføre alvorlige forgiftninger og i værste fald dødsfald. Puffbars med andre smage end tobak og mentol har været ulovlige at sælge i Danmark siden 2024. Der findes ikke et samlet tal for, hvor mange puffbars, der er blevet fjernet fra gaden siden da. Men i Fredericia beslaglag Sydøstjyllands politi næsten 18.000 puffbars i september sidste år, fortæller politikommissær Mick Clausen.
2: Vi ser dem jo over det hele i virkeligheden. Og vi er jo selvfølgelig mest bekymrede, fordi vi ser dem blandt børn og unge. Og det er også i de forbindelser, at vi har haft efterforskninger, der så har ledt os på sporet af ulovlig puffbars.
1: På trods af, at man ikke længere må sælge dem herhjemme, så må man stadig tage op mod 10 puffbars med anden smag med hjem fra udlandet, hvis det kun er til eget brug. Men det kan være, at det skal ændres nu, fortæller sundhedsminister Ida Auken.
3: Det er en af de ting, vi kommer til at kigge på, fordi hvis man så bagefter kan stå og sige, at jeg er lige kommet med det, så får vi jo undermineret vores egen indsats. Så selvfølgelig skal vi have kigget på at få stoppet de puffbars overalt, hvor de dukker op.
1: I Dagen siger også, at hårdere straffe kan blive et af de værktøjer, man nu skal diskutere. Det var Spanien, der endte øverst på verdensfodboldens trone. Finalen mod Argentina blev i aftes først afgjort efter forlænget spilletid, hvor spanierne scorede kampens eneste mål. Og det sene mål var for alvor noget, der tog toppen af fodboldfesten for de argentinske fans i hovedstaden Buenos Aires. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
4: Jeg så flere af dem i gråd, fordi der var så mange følelser på spil, og Argentina ville så gerne det her. Og mange af dem kunne jo selvfølgelig også huske tilbage for 4 år siden, da det hele endte i en stor fest. Det gjorde det bare ikke den her gang, og stemningen er sådan lidt, jamen altså, det var nok det bedste hold, der vandt. I hvert fald i går. Argentina synes stadigvæk, de er verdens bedste til at spille fodbold, men det var de ikke i går.
1: Men mens skuffelsen prægede Argentina, så var stemningen en helt anden i Madrid. Her forvandlede VM-triumfen hovedstaden til en stor folkefest, og fejringen fortsatte helt frem til de tidlige morgentimer, lyder det fra vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
5: Der er altså folk på vej hjem fra byen nu, som også ser ud som om, de måske burde være gået i seng for længst. Den her fest slutter ikke, før spanierne har taget imod deres landshold, og så tror jeg helt ærligt, at den fortsætter et par uger nu. Der kom nogle flere meget fulde fodboldfans vaklende forbi nu.
1: Sommer betyder for mange det samme som smukke blomster, der bryder landskabet med alverdens farver. Og selvom det kan være fristende at plukke til buketten, så er der særlig én blomster, man skal holde sig fra, nemlig vild pastinak. Den ligner nemlig en smuk gul sommerblomst, men rører man ved den, kan saften fra blomsten give vabler og sår, der minder om brandsår. Og netop det er man særlig opmærksom på til Nordens største spejderlejr i Roskilde, hvor planten gør de mere end 30.000 deltagere selskab. Og der er du også, Camilla Hole.
6: Ja, her er spejderne samlet på et kæmpestort græsareal på størrelse med 188 fodboldbaner. Og Victor Selk, du er informationschef her på spejdernes lejr. Hvorfor er det vigtigt at være særlig opmærksom på vild pastinak?
7: Jamen, det er især vigtigt herude, fordi der bor de her mange mennesker direkte oven på nærmest den vilde pastinak. Og det er jo en plante, som kan give udslæt, hvis man kommer i kontakt med den, og især hvis den knækker.
6: Og vi er stødt på den vilde pastinak flere steder her i lejren. Hvis uheldet er ude, hvad skal man så gøre?
7: Jamen, så skal man skylle saften af, og så skal man dække det til med tøj. Altså, hvis du har haft kort ben, så skal du tage lange bukser på. Og derefter, så, hvis det giver udslæt, så anbefaler vi, at de tager fat i lejrhospitalet.
6: Tak for at være med.
1: Og sådan lød det altså her fra spejderlejren, hvor 30.000 spejdere altså skal til at i gang med at slå telte i jorden, som man kan høre her. Og spejdere, de kan jo noget med vejret og korte bukser, og er i det hele taget ikke særlig bekymret for, hvordan vejret det lige bliver. Men det er der så andre af os, der gør. Så derfor skal vi også have en vejrudsigt. Og der starter vi gråt i dag. Det er nemlig sådan, at der er skyer først på dagen, og regnen den kommer også til at falde over de østlige egne. Men så klarer det op fra nord med sol til hele landet, men måske lige undtagen Bornholm. Vi skulle komme op på et sted mellem 17 og 22 grader på Bornholm, dog lidt køligere og så en lidt til frisk vind, som vi henter ned fra nord. Peter Løfvald redigerer Radioavisen.
8: P4. Du

0: Can't Feel My Face, det var The Weeknd, vi lyttede til her.
1: Så har det altså også været en vild weekend, når man ikke kan mærke sit ansigt.
0: Ja.
1: Det må man sige.
0: En vild The Weeknd.
2: Du lytter til P4 Morgen. Med Knud Erik, Maja Ibsen og Ralf Dahl Gottschalk.
1: Ja, ja, og Christine Nørgaard for filen der også.
0: Ja, hun er da også med. Det er ja. Også Christine. Ja,
3: jo.
0: Det er du. Du er jo quizmaster i den her tid.
3: Ja.
0: Og vi har jo det badehåndklæder.
1: Det er badehåndklæderne. Ja. Sorte, fine P4 badehåndklæder.
0: Og folk tror det måske, at vi to, altså os to,
1: ja.
0: Vi bare står og fækker den, og vi lader som om, vi ikke ved noget. Men det er jo ikke noget, vi lader som om. Fordi du fortæller os intet, Christine. Vi ved ikke engang, hvor du er.
3: Nej. Jo, altså jeg er et sted i Nordjylland.
0: Nå. Fedt. Ja. Okay. Tusind tak.
1: Er det det, vi skal gætte i dag?
3: Jamen, I skal gætte et sted i Nordjylland. En attraktion. Ifølge beskrivelsen, så har man ikke den her attraktion i hverken Norge eller Sverige.
0: Okay. Og må jeg, fordi nu står, og der er vi jo hjulpet i forhold til mange lyttere, vi står med høretelefoner på. For mig lyder det, som om den står udenfor.
3: Ja.
0: Okay.
3: Men det behøver ikke at være... Det kan være snyd.
0: Det kan være snyd. Jamen,
1: men altså, nu kan man sige, hvis nu der var sådan en ting, som... Lad mig nu bare lige sådan med hovedet, at der var noget, der hed Saltum Vilddyrspark. Ja. Så ville jeg jo selvfølgelig kunne sige, nej, selvfølgelig ligger den ikke i Norge eller Sverige, fordi den ligger jo så i Saltum, hvad den jo så ikke gør, men hvis den nu gjorde.
0: Altså, du tænker på, hvis der sådan er et geografisk sted i navnet?
3: Jeg tror bare, du skal lade
0: Jylland
3: have gæt.
0: Nå.
1: Nu. Jamen, det er også bare fordi, at
3: du står klogere der.
1: Ja, det gør jeg bestemt ikke.
3: Fordi vi ved jo godt, at vi har de skarpeste lyttere. Var det i fredags, at de gættede en varmedunk bare ud fra, at vi sagde, at det var ikke noget, man havde brug for sådan en sommerdag?
0: Ja, det er fuldstændig absurd. Ja, så det bliver nok gættet igen.
1: Men du har fuldstændig ret, jeg holder mig rundt.
0: Noget, de ikke har i Norge, så det er det, ikke?
3: Jo.
0: Og vi er i Nordjylland.
3: Ja.
0: Fedt, mand.
1: En sms til 1212. Begynd med at skrive nord i tekstfeltet, når du skriver din besked. Så laver du et mellemrum, og så skriver du... Var det en attraktion?
3: Ja, eller et... Ja.
1: Et sted. Ja, ja. Når du har gjort det, så skriver du også lige dit navn og din adresse, for så ved vi, hvor vi skal sende badehåndklædet hen, hvis du er en af de der helt eminent, fantastisk dygtige lyttere, vi har, som... Ja. Ud fra ingenting kan gætte det.
0: Og hvis du ikke er klogere, end vi er her i studiet, så kommer der flere ledetråde, ikke, Christine? Du har mere.
3: Jo, jeg er klar.
0: Det er godt.
3: Mange.
0: Men det har ingen anelse.
1: Altså, jeg er totalt blank.

0: Material Lover var det her med Shanna Spiro.
1: Bum og Laura, så skal vi over til dig i trafikken. Hvad har du til os?
2: Det skal vi, ja. Min telefon, den har altså forholdt sig helt i ro, siden sidst vi snakkede sammen. Og det vidner om ro og mag ude på de nordjyske veje, og faktisk også i resten af landet, når jeg lige kigger på min trafikkort her. Så altså, hvis du skal ud og køre en tur, så bliver det ikke med nogen større udfordringer. I hvert fald ikke, som det ser ud lige nu.
0: Er vi der ikke snart? Hvornår er vi der? Er vi der nu?
2: Ja, måske en iPad, men i hvert fald ikke noget derudover.
1: Det er de udfordringer, der kommer ind fra bilen,
2: ikke udefra kommende udfordringer, heldigvis. Ellers så skal jeg i hvert fald nok melde ind, og ellers kan I altid melde ind på telefonen. Det er 70 100 110.
3: Det her er P4-morgen.
0: P4-morgen.
1: Ja. Christine, du er med os igen. Mm. Vi skal have gættet, ja, så vi kan få ud... Det er lidt badehåndklæde. Vi har rigtig mange gæt.
0: Jeg kan se... Altså, jeg har jo selv tænkt, at du jo har været tæt på... du har været i Blokhus her til morgen. Så du er garanteret, som mig også skriver, taget til Forop Sommerland.
4: Nej,
1: det er jeg ikke. Så er der to, der gætter på Robbie og Mille.
4: Det er jeg heller ikke.
0: Jeg er knudet fyr.
4: Nej.
1: Michael skriver Regen Vest.
4: Nej. Og jeg sagde jo altså, det var ifølge beskrivelsen af det her sted, så har man det hverken i Norge eller Sverige. Faktisk har lige været en nordmand her for at se, hvornår der åbner.
1: Nå, så det er sådan noget, hvor man skal... Og det er ikke Ørne, der skal være det i Tørsted heller. Det er, dog, det er Inge, der skriver det.
0: Jamen, det var da...
1: Du er nødt til at give os mere.
4: Jeg tror, at alle, uanset alder, eller i hvert fald langt de fleste af os, på et eller andet tidspunkt i deres liv, har prøvet det, man kan her. Typisk sådan omkring forårstid.

0: endnu en af de der typer, der var til VM-finaler og fik lov at underholde i pausen i går, nemlig Robbie Williams.
1: Jeg skulle sige, han når da det hele.
0: Ja, han er mange steder. Nu er altså også i P4 morgen her med Rock DJ. Og vi sveder stadigvæk.
1: Jeg er ikke kommet det nærmere, skal jeg være ærlig og indrømme. Fordi vi er jo ved at gætte steder. Jeg vil så sige, at jeg, der sender sms'er, kommer med flere bud, end jeg overhovedet kan komme med.
0: Ja, Christine, det var noget, de ikke har i Norge og Sverige. Og hvad var det i den anden ledetråd?
2: Det
0: var...
2: Så det er noget, som jeg tror, de fleste af os har fået på et eller andet tidspunkt.
0: Og det var sådan, det var.
2: Skal vi tage tredje ledetråd?
1: Ja, fordi der Læsø Saltsyderi er der en, der skriver, Johannes skriver og gætter på det, og det kan man sige, noget salt fra Læsø har de fleste af os jo nok efterhånden prøvet.
0: Ja, og grenen, Skagen, det er det heller ikke.
2: Nej, det er et sted, hvor man møder ordet saligrafi.
0: Okay.
2: Og origami.
0: Okay.
1: Åh.
0: Jamen ved du hvad, så har vi nogen, der har gættet det.
2: Ja.
1: Det tror vi i hvert fald.
0: Papirklipsmuseet i Hune.
2: Ja, det hedder faktisk helt korrekt. Nu går jeg lige hen og kigger helt præcist, hvad det hedder. Museum for papirkunst, fordi det er netop ikke kun papirklip, men for eksempel kan man jo også få lov til at lave papirbåde og papirflyvere herinde. Og så står der, at det er papirkunst i verdensklasse,

0: Og i beskrivelsen for museet, der står der, at det er den eneste af sin slags i Norden. Og det der, man laver i foråret, det er jo gækkebrev.
1: Ja, vi fik lige sådan en 3-4 rigtig gæt, så inden for et minut. Står du, en eller anden, står du uden for en eller anden stor DR-trøje? Kan der være folk, der er lige på vej til bageren, eller sådan, der lige har spottet dig?
0: Jeg holder selvfølgelig i DR-bilen.
1: Ja.
0: Så den kan man jo se, når man kommer fra, ja, herude fra Blokhus og Hune og det her område.
1: Vi har trukket lod. Nu er jeg.
2: Ja.
1: Og håndklædet, det skal ikke så langt. Det bliver i Aalborg. Anette Hinsen.
2: Jamen, ved du hvad, Anette, der kommer et... Det var også en Anette, der vandt i fredags, men det var altså en Anette i Frederikshavn.
1: Det er et vindernavn.
2: Ja.
1: Det er det altså.
2: Husk lige, fordi jeg købte lige to håndklæder i går på tilbud,
1: ja.
2: i iskoldt vand, og så med noget eddike, og så lader den ligge der, inden du vasker den første gang.
1: Det var helt nyt for mig. Hvad gør det?
0: Hey, du har 5 børn. Det ved du da.
1: At jeg skal vaske håndklæder i eddike og koldt vand?
2: Nej, du skal lægge dem i blød.
1: Ja, men det ved jeg da ikke.
2: Og så vasker du dem og tør dem.
1: Jeg ved, hvordan jeg vasker mine 5 børn, men ikke håndklæder.
2: De suger meget bedre, så de tør meget bedre, når de først har fået sådan en omgang.
1: Ha. Så det er til Anette og Nette.
2: Ja,
1: men de vidste jo åbenbart i forvejen. Det er kun mig, der ikke ved det her.
2: Ja, tydeligvis.
1: Fedt. Jamen, det er jo derfor, jeg ikke kan svare på nogen af alle de her quizzer. Vil du ydmyge os igen i morgen så, Christine?
0: Ja, for pokker. Ja. Jeg kommer ikke til at sove i nat, fordi jeg skal gøre den endnu sværere.
1: Det er godt. Tak for alle jer, der svarede. Og som sagt, vi quizzer om et B4 badehåndklæde igen i morgen. Er det bifald?

0: verdens bedste sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard.

0: en sang om, at VM-fodbold er slut. I'm losing my favorite game. Det her, det var The Cardigans. Og med den blev klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Ventelisterne til at få udredt sit barn for ADHD eller autisme i psykiatrien i Nordjylland, ja, den har altså flere år været udfordret af lange, lange ventelister. Og nu gør Region Nordjylland så endnu et forsøg på at nedbringe den.
0: Og det skal i en ny aftale, hvor to private leverandører skal stå for i alt 240 udrednings- og behandlingsforløb. Det glæder regionsråds medlem Lene Lindemann fra SF, men det er altså langt fra nok.
3: Jeg har hænderne op over hovedet for de unge mennesker, der nu bliver hjulpet tidligere, end de ellers ville blive hjulpet. Men hvis jeg sidder og tæller og ser, at der er halve, hele, halvanden års ventetid for nogle af de børn og unge, så er det svært at juble over, at det lille indhug, som det her kan gøre i en venteliste.
2: Selvom Lene Lindemann forventer, at den nye aftale vil nedbringe ventelisten, så er det virkelig svært at finde en permanent løsning, erkender hun.
3: Vi er glade, men det er jo håbløst, havde jeg sagt, at få det her i bunden fra den ene måned til den anden, for der mangler psykiater over hele landet. Og der er en stigning så stor på unge mennesker, der kommer ind i psykiatrien for tiden. Så det er svært rigtigt at tro på, at det rykker en hel masse.
0: Den nye aftale med de private leverandører løber i første omgang fra 1. september og et år frem.
2: Plastik, pap og papir, madaffald og restaffald, det skal alt sammen være for sig.
0: Det er i hvert fald sådan, du skal sortere dit skrald, når du fra næste år besøger strandene i Jammerbugt Kommune. Det betyder altså også længere afstand mellem skraldespandene, det fortæller Klima, Teknik og Miljøudvalgets formand, Mogens Christengade fra Venstre.
4: Vi sætter nogle større container op i ned- og opkørsler fra strandene, sådan at gæsterne de kan tage deres affald med, og så kan de aflevere det, når de forlader stranden.
0: I dag står skraldespanden langs kysten, så det er nemt og hurtigt at skille sig af med affald.
2: Men næste år så kan der altså være mange hundrede meter til nærmeste container. Og blandt andet autocampers genererer faktisk meget affald, fortæller Thomas Durlo, strandfod på Blokhus og Rødhus Strand.
5: Jeg kan da godt have sådan lidt sund skepsis for, om hvor god ideen den er, fordi som sagt, der er virkelig meget affald.
2: Nu skal ideen præsenteres, og så skal den jo så sidenhen vedtages i kommunalbestyrelsen til efteråret. Og hvis det lykkes, ja, så forventer man altså at kunne spare 121.000 kroner.
0: En 33-årig mand fra Aalborg-området er tiltalt for at stå bag stribevis af indbrud i Skagen. Manden har ifølge TV2 Nord stjålet genstande fra sommerhuse og virksomheder til en værdi på langt over 1 million kroner. Det gælder for eksempel pH-lamper, dyre cykler, kunstværker og bronzeskulpturer.
2: Der er i alt rejst hele 18 anklagepunkter mod manden, blandt andet også hvidvask og hæleri, da han har forsøgt at sælge tyvekosterne videre til andre personer. Han skal fra retten i Hjørring i morgen. Det er uvist, hvordan han forholder sig til anklagerne.
0: Til gengæld er det sikkert og vist, at vi får tørt og solrigt vejr i dag med temperaturer mellem 17 og 22 grader. Let til frisk vind fra nord.

0: magisk var det her med Nick og Jay.
1: Jeg tror altså, hvis jeg var harpenist på det her nummer, så ville jeg virkelig være sur på os på P4. Fordi dengang vi begyndte at spille det, der fik vi jo hele det der lille fine harpespil med i slutningen af nummeret. Ja. Nu cutter vi det bare fuldstændig. Han eller hun kan jo ikke gå og sige længere. Det er jo et mig, der spiller harpe på. For alle vil bare sige, hvad?
0: Det er en benhård branche.
1: Ja. Ja, det er det også at være landmand. Men det kan også være lidt... Det kan også være en lille smule halvromantisk, som for eksempel i aften, når der er Farmers Night Classic, der er landmandsliv. Det er Farsø fra 17 til 21, hvor de simpelthen, som der står her i annoncen fra Vesthimmerlands, eller fra Farsø Avis, fra kl. 17, der er der spin på hot sommerlykkehjulet i butikkerne. Og så kan man ellers komme og opleve landmandsliv en masse.
0: I butikkerne?
1: Nej, det er nemlig Midtbyen City Center, der er omdannet til torve og gågade, squares og pedestrian zone. Og så kan du komme og opleve en majtasker fra Farmas. Du kan opleve veterantraktorer. Bugtraktoren, ja. Den har 70-års fødselsdag i år, og den kan du komme og se. Og så i artiklen, som står i Farsø Avis, har jeg så læst forkert. Fordi jeg troede, der stod borgmester med interesse for veterantraktorer. Så tænkte jeg, det passer jo fint for Per Bak Laursen, som er venstreborgmester. Han er landmand.
0: Ja.
1: Men det viser sig så faktisk, at jeg skulle have læst rigtigt. Det er bagermester.
0: Nå.
1: Det er bagermester Allan Sørensen, der indehaver Nørgaards Bageri i Farsø. Han har selv været med i over 20 år. For han er simpelthen veterantraktorklubmand og sørger for, at der bare er liv og glade dage. De regner med, at op mod 100 køretøjer kommer til at tage opstilling i Midtbyen.
0: Jamen altså, søndag aften, VM-finaleshow i New York. Mandag aften, landmandsshow i Farsø.
1: Og hvor der altså, gud hjælp mig også, er live musik. Det er så godt nok ikke med Madonna, men med Dream Team, som er irsk og country.
0: Okay. Ja, hun kunne nok ikke den dag.
1: Nej, det tror jeg ikke lige, hun havde. Hun har ikke lige tid.

0: American Girls, Harry Styles. Og Laura, du har da haft en forholdsvis fredelig mandag morgen, og det er jo altid godt, når du nu har øje med trafikken. Hvordan ser det ud lige nu?
1: Jamen, lad os lige få bundet en fin sløjfe på mandagens morgentrafik her. Det har nemlig været en stille og rolig morgen i det nordjyske, og sådan slutter vi altså også af uden nogen problemer, uheld eller ekstra køretid. Og det er jo i hvert fald sød musik i mine ører, men det er forhåbentlig også for jer, der skal en tur ud i trafikken nu her.
2: Jo, og jeg tror da også, det dyr, som var kørt over på motorvejen, familien, der nu sidder og lytter P4, de sidder da også bare og tænker, nå okay, det var ikke mere vigtigt, end at det bare bagatelliserede.
1: Ja, måske lige med undtagelse selvfølgelig af det søde dyr, der var.
2: Nå gud, var der et dyr, der var blevet kørt ned? Det har jeg slet ikke hørt.
0: Vi har utrolig mange dyrelyttere, det har vi nemlig, ja. Jamen, ved du hvad? Vi håber, det fortsætter sådan hele dagen og hele ugen. Tak for det, Laura.
1: Selv tak.

0: Belinda Carlisle var det her.
1: Jeg har for ikke så lang tid siden besøgt Japan, og de har et ret specielt forhold til affald, fordi der er det sådan, at når du går rundt i en japansk by, der er ingen skraldespand. Og det betyder jo sådan set bare, at alle ved og er vendet til, jamen du bærer altid en plastikpose med dig, så, ja. du tager det affald, du kommer til at lave, det tager du bare med dig hjem.
0: Det
1: gør man
0: indtryk,
1: så, at, ja, fordi sådan er japanere.
0: Det ligger i generne åbenbart, fordi de gør det jo også til fodbold, rydder op efter sig selv.
1: Det er nemlig lige præcis. Ja. Det er bare sådan, det er. Vi andre her, vi er jo lidt vant til, at der skal være en skraldespand, og den skal helst ikke være alt for langt væk, fordi vi gider ikke at gøre alt for meget ud af det, hvis vi har noget, vi skal af med.
0: Jeg har engang oplevet på stranden ved Saltum, jeg tror, det var en efterårsdag, hvor der var et helt tomt på stranden. Men der stod jo de her affaldsspande, sådan med nogle 100 meters mellemrum, hvor der så en pil, der bare sådan helt... Jeg må ikke køre ind den der. Boom, køre ind.
1: Ja. Men det skal man ikke tænke på længere.
0: Nej, det skal man nemlig ikke, fordi de er måske på vej væk.
1: Ja, det er kommunen. Det er i hvert fald planer om, at man vil fjerne de her skraldestativer, så man i stedet for at lave nogle større container ved nedkørslerne, og det betyder så også, at affaldet kan sorteres. Så den sidste del, det giver jo selvfølgelig meget god mening.
0: Ja, men færre skraldespande, det er faktisk en dårlig idé. Det lyder det fra de badegæster, som vores kollega Christine, hun her til morgen, mødte på stranden i Blokhus.
1: Det her, det er først Jørgen Friis Pedersen.
2: Jeg tænker, at så vil der komme meget mere skrald til at ligge og flyde. Det er jo tit, når vi som søstjerner går hernede og møder noget skrald nede på stranden, at vi så lige har det med op i den nærmeste skraldespand, det er. Alternativt, så skal vi jo samle det ind i en pose eller et eller andet, og så have det med videre. Det tror jeg ikke, det bliver gjort.
3: Men hvis løsningen er, at der så bliver nogle store container op ved både nedkørsel og når I kører herfra, var det så ikke bare lige at putte det der op?
2: Nej, det tror jeg ikke. Fordi det der, det nemme, det er, at man samler det op og går lige de der 20 meter, eller 50 meter, og smider det i den skraldespand, det er der. Så det tænker jeg da, det vil da være det, der er lettest og får flest folk til at gå hen med det. Der er jo også folk, der forlader stedet, når de har siddet og grillet om aftenen, og så egentlig det bare ligger og flyder. Her i lørdags, tror jeg det var, der gik vi og samlede en hel masse op, der bare lå og flød. Og det tror jeg, det vil nok være sværere at bare at føle, at man skal gøre det, hvis man også skal have det ind i bilen, eller man skal gå op af vejen for at dumpe det i en container.
1: Altså det var Jørgen Friis Pedersen her. Vi stussede begge to det der med at han er søstjerne, fordi...
0: Men altså, de har jo de der, er det 5 takker, eller hvor mange?
1: Men det har han ikke.
0: Så det er ikke dem, han går på?
1: Nej, jeg har lige slået det op. Det er simpelthen et netværk eller en forening af helårs- og morgenbadere i Blokhus.
0: Ah, okay.
1: Så det betyder.
0: Ja. Det er jo fint. Men Christine mødte jo også Merete Andersen.
4: Hvis det nu der ligger meget skrald, som der samtidig gør, hvis der har været fest på torvet, Så kan du jo ikke bære det hele. Hvis du så skal op til container, så skal du gå mange gange. Det får man nok ikke gjort. Og så kommer det til at ligge og flyde hernede.
3: Men hvis nu kommunen og dig som skatteborger, du kunne spare nogle penge, det er 121.000 kroner, som kommunen vurderer, at man kan spare. Var det så ikke godt nok?
4: Penge er jo ikke alt. Jeg synes, det ville være træls, hvis der ligger skrald over det hele hernede. Det er jo sådan set det, kommunen også tjener penge på. Det er, at stranden er lækker at komme til. Så det synes jeg ikke. Det synes jeg er et dårligt sted at spare.
0: Ja. Hvis du kan bære dit ravels lige på stregen, så kan du også bære hjem, Jan.
1: Lige præcis. Eller kan man. Det er jo så bekymringen.
0: Ja.
1: Nå, men om det bliver til noget af det her, det finder vi ud af i efteråret. Der skal kommunalbestyrelsen nemlig behandle det.
0: Du kan vælge at være hende eller ham, der tager sit affald med hjem, når du har været på stranden. Og det tror jeg da heldigvis også langt de fleste, de er.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Og det er da fantastisk. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
1: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
1: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Fascination, det her, det var Alpha Beats.
1: Morgens moment.
2: Du lytter
3: til P4 Morgen.
4: Ja, nu har vi jo talt en del om de her skraldespande på stranden. Vi gør det faktisk lige lidt igen, fordi at det er jo altså planen, at skraldespandene, de der stativer, som vi kender hjemmefra, altså kendt hjemmefra, før vi fik spande på jul, at de har stået ude på stranden. Men nu skal de erstattes af store container ved op- og nedkørsler, hvor man kan sortere sit affald.
0: Ja, og så alle de der, der står ellers med tæt afstand, de bliver fjernet. Og vi hørte lige for lidt siden, Christina har talt med nogle badegæster, der var lidt skeptiske, og det er strandfoged Thomas Durlo fra Blokhus faktisk også.
5: Vi er jo kendt for at have rene strande, og for mange turister hylder os, at vores strand er så pæne, som de er. Så man kan jo godt være bekymret over, hvis ikke der er nogle skraldespande i umiddelbar nærhed. Så lader folk det bare ligge, eller graver det ned i sandet, så det blæser fri senere. Ikke? Så der er der en risiko for, at det kan ændre på strandene.
0: Vi håber ikke, det går så galt.
4: Nej.
0: Og det er heller ikke sikkert, at det bliver vedtaget, at det sker først til efteråret. Det var det. Der er jo verdens bedste formiddag her lige på den anden side af T-Radio.
4: Vi tager til Danmarks ældste by, Ribe.
0: Nemlig.
4: Sammen med Holm fra Poulsen og Holm.
0: Ja, den halv af Holm.
4: Ja.
0: Så nu er det Vadgaard.
4: Vadgaard Holm.
0: Vadgaard Holm, ja.
4: Ja.
0: Ja. Det er efter kl. 10. Her i studiet var det Knud Erik Maja Ibsen.
4: Og Ralf Dahl Gottschalk.
0: Og må ikke Christine Nørgaard, hun ydmyger os i en quiz igen i morgen.
4: Det er jeg sikker på.
0: Det tror jeg også. Ha' en dejlig mandag.

0: Lasse skriver, og klokken er 10.
1: Mindst 10 personer meldes dræbt i et russisk angreb mod et fragtskib i Sortehavet tæt på den ukrainske havneby Odessa. Det oplyser ukrainske havnemyndigheder ifølge nyhedsbyrået Reuters. Skibet, der var ladet med majs, blev ramt i aftes. Besætningen består primært af personer fra Indien og Syrien. 8 af dem blev reddet. Rusland har endnu ikke kommenteret angrebet. Puffbars med smag af for eksempel jordbær, vandmelon eller slik kan også indeholde cannabinoider, et kemisk fremstillet rusmiddel. Ifølge Sundhedsstyrelsen kan stoffet selv i små mængder medføre alvorlige forgiftninger og i værste fald dødsfald. Og den type puffbars har siden 2024 været ulovlige at sælge i Danmark. Men man må tage op til 10 puffbars med anden smag af tobak end tobak eller mentol med hjem fra udlandet, hvis det altså kun er til eget forbrug. Men sundhedsminister Ida Auken overvejer, om den regel skal ændres.
2: Det er en af de ting, vi kommer til at kigge på, fordi hvis man så bagefter kan stå og sige, om jeg er lige kommet med det, så får vi jo undermineret vores egen indsats. Så selvfølgelig skal vi have kigget på at få stoppet de puffbars overalt, hvor de dukker op.
1: Og Ida Auken siger også, at hårde straffe også kan komme på tale. Vild pastinak, planten med de smukke gule blomster, findes mange steder i landet, men Fødevarestyrelsen advarer mod, at man spiser eller bare rører ved den. Den gule sommerblomst kan nemlig give vabler og sår, der minder om brandsår. Og det er man opmærksom på ved Nordens største spejderlejr, der i de her dage finder sted i Roskilde. Det fortæller lejrens informationschef Victor Selk.
3: Det er især vigtigt herude, fordi der bor de her mange mennesker direkte oven på nærmest den vilde pastinak. Og det er jo en plante, som kan give udslæt, hvis man kommer i kontakt med den, og især hvis den knækker.
1: De godt 30.000 spejdere er helt med på, hvad man skal gøre, hvis man kommer i kontakt med planten.
3: Jamen, så skal man skylle saften af, og så skal man dække det til med tøj. Altså, hvis du har haft kort ben, så skal du tage lange bukser på. Og derefter, så, hvis det giver udslæt, så anbefaler vi, at de tager fat i lejrhospitalet.
1: Vild pastinak genkendes på sine blomsterskærme med små gule blomster, der blomstrer i juni og juli. Og den vokser langs vejkanter og på åbne græsarealer. Først på dagen skyde med regn og byger over de østlige egne, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet, dog ikke på Bornholm. Let til frisk vind omkring nord ved kyster med pålandsvind op til hård vind. Temperaturerne vil ligge mellem 17 og 22 grader. På Bornholm dog lidt køligere. Det var
4: det her er P4 med dig hele vejen.

0: 80'ers varme øverst på hinanden.
1: Du lytter til P4.
0: Det gør du nemlig. Der skulle egentlig have været verdens bedste sommer i din radio lige nu.
2: Ja, og i dag skulle det have været med Signe Vadgaard, som det er hele sommeren her. Og så gæstemedvært, Jesper Holm, som du også kender fra Poulsen og Holm. Desværre så er der også sket det, at der er noget teknik, der er knækket over på midten.
0: Ja, de har været, eller de er et smut i Ribe, og der er simpelthen sket et eller andet, så... Ja, der er nogen, der har tisset på ledningerne, eller slået knuder på ledningerne. I hvert fald, så har de nogle gevaldige tekniske problemer, så vi har lovet at blive hængende.
2: Ja, så i stedet for verdens bedste sommer, så bliver det verdens næstbedste sommer, eller lidt deroppe.
0: Vi kører den ind med en plan B. I øvrigt fra alle jer, som ikke har lyttet til P4 Morgen på P4 København, så kan jeg sige, at det er Stine Bram og Hanna Madsbjerg, der er i studiet.
3: Hello.
0: Hello. Vi tjekker ind hos Signe og Jesper lige om lidt. Skal vi ikke se, om vi kan få en telefon eller et eller andet op og køre til dem?
2: Det må kunne lade sig gøre selv i... Ej, nu skal jeg nok lade være med at forlærme med lyderne, man siger. Det må man ikke.
0: Nej, det må man ikke. Ved du hvad, vi finder ud af, hvad der er op og ned på alle deres problemer lige om lidt.

0: Mening. Rasmus Seebach og sønnen, og det her nummer, der hedder Sprækker, i et program, som vi lynhurtigt har døbt plan B.
1: Men heldigvis så har vi også hul igennem til Signe og Jesper fra Ribe. Hej med jer.
2: Hej, hej.
1: I skulle ellers have kørt 2 timer med verdens bedste sommer her. Altså, hvad er det lige, der er sket sådan helt kort?
2: Ja, det jeg ville ønske, at jeg kunne svare på det. Vi har en tekniker, der kæmper på livet løs, men, ja. Men det er åbenbart ikke det nemmeste i hele verden. Så nu sidder vi på en bænk, Jesper og jeg, og snakker med jer.
1: Det lyder da også meget hyggeligt. Altså, Jesper, det var jo så meningen, at du skulle tale Ribe så meget op, som du overhovedet kunne her de næste par timer. Altså, hvad er dit forhold til Ribe egentlig?
3: Jamen, det er ikke kæmpestort, men jeg har virkelig altid ønsket mig at komme til Ribe, og nu er jeg her endelig. Og det er jo fordi, det slår mig faktisk, at Ribe er en af de mest ekstreme byer i hele Danmark,
1: ja,
3: som går all in. Og det synes jeg er fantastisk. Altså, det er jo alt lige fra, når de skal lave græskar, så er de altid med i kapløbet om Danmarks største græskar. De har Danmarks første kirke jo selvfølgelig, som de fleste nok kender. Og sådan kunne man blive ved. Vi skal også tale om nogle pålægsmænd, som også er meget, meget store. Og jeg selvfølgelig har taget en mission med i baglommen. Jeg vil helst ikke løfte sløret for det hele, men bare det at være i Ribe, så er man faktisk tryg. Også selvom man ikke kan komme igennem i radioen.
1: Og I sidder nu på en bænk. Kan I lige male billedet af, altså det her billede af Ribe netop nu, der hvor I sidder?
2: Jamen vi sidder jo lige ned til, Jesper, hvad kalder vi det her?
3: Det er en å. Det er sådan et vandindløb.
2: Det er et vandindløb. Og vi sidder, men det, der var så fint, var, at jeg kom op til vores sendevogn i morges, og så er der en mand skråt overfor, som sætter et bord op med en masse lækre ting på, som alle sammen er lavet af honning, og kommer over med lidt mjød til os, og serverer sådan en lille shotglas med mjød, som vi lige kan starte dagen på. Og så er vi ligesom i gang, og det er lidt det, Ribe kan, fornemmer jeg. De er godt nok søde.
0: Tror du simpelthen, at jeres tekniske problemer har noget med mjøden at gøre? Altså, var det mjøden, der blev skæbne?
2: Nej, okay. Jeg kan ikke afvise det.
3: Nu skal vi ikke sidde og køre vores teknik under bussen. Det kan vi ikke. Han arbejder benhårdt, ja, og ædru. Skal vi skynde os at sige.
0: Og hvis der er nogen, der
2: det var mig, der drak det.
0: Hvis der er nogen, der undrer sig over, hvorfor kan Signe og Jesper ikke sende radio, når nu vi kan have dem med, så er det simpelthen fordi, vi kan godt sende en enkelt lille linje til jer, men selve programmet kan I ikke sende derovre fra. Endnu i hvert fald, da vi arbejder hårdt i kulissen på at få det gjort.
1: Ja. Men lidt hul igennem er der dog til Danmarks mest ekstreme by, Ribe, ja, følger den blev kaldt.
0: Vi skal lige høre, I to, har I en plan B?
3: Det har vi altid. Det skal man have.
0: Og hvad er den så, Jesper?
3: Jamen, det er at holde humøret højt, ikke? Og så bare nyde, at det er sommer i Danmark. Verdens bedste sommer er godt i gang, så, og vi skal nok komme i radio.
0: Jamen altså, nyd pausen, I har fået der på jeres bænk i Ribe, og så skal vi nok holde radioen varm, indtil I er klar til at gå på, ikke?
3: Yes.
2: Det er vi glade for.
0: Signe og Jesper, hygge jer, vi snakkes ved senere. Ja, det er altså en plan D, vi har gang. Undskyld, plan B kun, vi har gang i. Her får du Spice Girls og say you'll be there.

0: Katinka, og bare roligt, du lytter til P4, og det her skulle have været verdens bedste sommer. Men der er tekniske problemer i Ribe hos Signe Vadgaard og Jesper Holm, og derfor ja, så sørger Stine Bram og jeg, Hanna Madsbjerg, altså bare lige at forholde og underholde her. Og det vi gør, det er, at vi har besluttet os for, at vi skal lave et program, der hedder Plan B, fordi det er vi.
1: Ja, vi er jo lidt en plan B, og det kan jo også være rigtig dejligt, ikke?
0: Altså, det kan endda være en kæmpe succes, jo.
1: En vi plan må B. Se, hvor vi lander.
0: Altså, ikke at vi er.
1: Men det er da dejligt. Altså, ja. Det er jo dejligt at få muligheden, Hanna. Det er jo sådan noget, som sådan en teknisk fejl over i Ribe kan gøre for sådan nogen som os. Så får vi lov, ikke?
0: Ja. Vi skal have nogle flere plan B'er på banen, fordi vi kunne godt tænke os at involvere alle jer, der lytter med, og høre jer. Altså, hvad er den bedste plan B, du nogensinde har haft?
1: Fordi at mon ikke, at vi alle sammen på et eller andet tidspunkt har været nødt til at sadle lidt om i livet. Det kan være store eller små ting. Og så lige gå med den der plan, der lå i skuffen. Og måske vente med at springe ud og folde sig ud som en smuk blomst og blive en rigtig god løsning.
0: Måske skulle man have været til Spanien, så var flyet aflyst, så endte man med at have en vanvittig god sommerferie på Samsø.
1: Det kunne være det.
0: Det kunne være det. Du sender en sms til 1212, som sædvanligt. Du kender det. Du skal skrive P4, så laver du et mellemrum, og så er afsted med din besked med historien om den bedste plan B, du nogensinde har haft. I'm in IKEA rocking shades. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. IKEA episode.

0: John Blacksmith og Metges her, Saw You Dancing. Du lytter til P4. Det her det er et program, som vi i hu og hast har døbt Plan B.
1: Det har vi nemlig, fordi at verdens bedste sommer arbejder lidt på at komme på benene i Ribe netop nu. Plan B, det er jo mange forskellige ting. Lad mig komme med et eksempel her. Der er smørbrød på redaktionen eller på arbejdspladsen i kontorlandskabet. Æggemaden, den bliver snuppet lige foran dig. Du er nødt til at gå med rullepølsen. Og det smager faktisk også meget godt. Plan B træder i kraft, ikke? Det får så også i et lidt større omfang.
0: Det må man sige. Signe har skrevet en sms til os. Hun skulle i 2000 på date i en weekend til Paris, men på vej derned, så kunne hun ikke rigtig helt mærke det. Hun stod frustreret af i Bruxelles og ledte efter en alternativ måde at komme hjem på. Og der mødte hun faderen til mine to yndlingsmennesker og blev hængende i omkring 25 år.
1: Sådan.
0: Må huske at fortælle mine børn, at de er en plan B, som hun skriver.
1: Ja, det skal de have ved.
0: Det er en fantastisk historie. Der er også kommet mange flere historier. Du kan også være med i lejen. Vi spørger, hvad er den bedste plan B, du har haft? Du skal sende en sms til 1212. Start med at skrive P4. Lav et mellemrum, og så afsted med din besked. Og lige om lidt, det kan jo ikke være en plan B lige om lidt, så er der en nyhedsoversigt til dig fra din P4-region. Efter Phil Collins og Sus Studio. Altså plan B ind på sms'en 1212 mellemrum P4. Nej, P4 mellemrum afsted med din plan B. Her er det Phil Collins.

0: Phil Collins og Sue Studio. Plan B fortsætter i din radio efter de regionale nyheder, de kommer til dig nu, hvor klokken er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Når du næste år ligger på strandene i Jammerbugt Kommune, så får du længere til en affaldsspand, hvis du skal af med ispapiret og bananskrællerne. For kommunen vil fjerne skraldestativerne og erstatte dem med større containere ved nedkørslerne, og her skal man også sortere affaldet. Men færre skraldespand er en dårlig idé, lyder det fra flere af badegæsterne på stranden. Blandt andre Ilse Randbæk, der frygter, at det betyder mere skrald på stranden.
3: Jeg tror, det vil blive mere skrald her på stranden, så folk de er ikke gode til at samle deres skrald og tage med. Så det tror jeg ikke på. Jeg synes, det er bedre, at skraldespandene de står her på stranden.
2: Heller ikke Merete Andersen er glad for ideen om, at strandgæsterne fremover skal sortere deres affald.
4: Hvis det nu der ligger meget skrald, som der samtidig gør, hvis der har været fest på torvet, så kan du jo ikke bære det hele. Hvis du så skal op til container, så skal du gå mange gange. Det får man nok ikke gjort. Og så kommer det til at ligge og flyde hernede.
2: Jammerbugt Kommune forventer at spare 121.000 kroner om året på at droppe de mange små skraldespande til fordel for de få store. Nordjyllands politi modtager fortsat mange henvendelser fra offentligheden om skyderiet i Nørresundby i fredags. Her havde flere set politiet fjerne en død hund og harpun fra gerningsstedet, hvor en 62-årig mand fredag blev dræbt og en politibetjent blev ramt. Og det bekræfter Nordjyllands politi nu. Ifølge politiet tilhørte hunden den 48-årige sigtede, som allerede lørdag varetægtsfængslet for manddrab og grov vold i forløbet 4 uger. Politiet er fortsat i gang med efterforskning, hvor vidner og forurettede bliver afhørt, mens også den sigtede skal mentalt undersøges. Ifølge politiet er det dog endnu for tidligt at sige noget om gerningsmandens motiv, men de understreger, at det er deres klare vurdering, at der er tale om isoleret hændelse. Dagen byder på tørt og solrigt vejr. Temperaturen kommer op mellem 17 og 22 grader, og vinden er lidt til frisk fra omkring nord.

0: Sane Clara og Progress. Klokken er blevet 10:55.
1: Du lytter til P4.
0: Ja, det du lytter til her, det er Plan B. Vi har spurgt jer, hvad den bedste Plan B, du nogensinde har haft. Der er Lene, der har skrevet en sms. Den bedste Plan B, jeg har lavet, det er helt klart mine to dejlige piger, som jeg valgte at få med en donor, da det ikke er lykkedes at finde den eneste ene endnu. Det lyder som en virkelig god Plan B.
2: Så fik man lige to eneste ene i stedet for. Smart, Lene. Tak for den besked. Der er også Susanne fra Svendborg, hvor jeg hørte det her. Jeg blev fyret fra mit gode job under alvorlig sygdom. På grund af for mange sygedage efter overstået hjerteoperation fik jeg besøg af en kunde, jeg havde arbejdet for. Hun sagde, at hvis jeg blev ansat et nyt sted eller blev selvstændig, så fulgte hun med som kunde. Og det havde hun ikke overvejet, men nu var det ligesom sat i søen det her. Og så en måned efter, der oprettede Susanne sådan et CVR-nummer der. Og nu har hun næsten 20 års jubilæum i eget indretningsfirma. Det er det bedste, jeg nogensinde har gjort i mit liv. Det er altså en Plan B, der bliver frem i livet.
0: Prøv at, vi har egentlig lidt i samme boldgade her. Det var en, der havde en plan A om at gøre karriere inden for forsvaret og allerhelst måske være blevet betjent. Men på grund af en pludselig kronisk diagnose i gymnasiet, ja, så blev han altså nægtet adgang til begge muligheder. Og i dag, der er jeg faglært autohjælper, og jeg elsker hvert et sekund, jeg er på arbejde. Det var den bedste Plan B. Vi vil meget gerne høre fra alle jer, der lytter med her på P4. Hvad var den bedste Plan B nogensinde i dit liv? Send en sms til 1212. Start med at skrive P4, lav et mellemrum og fortæl os gerne om din bedste Plan B. Vi vil faktisk også gerne lige, godt lige skrive, hvor du skriver fra, så vi kan få hele landet med her i programmet. Vi sender jo Plan B, fordi der var nogen, der ikke lige helt kunne komme i gang med Plan A.
2: Det er rigtigt, og det er jo simpelthen nogen, vi skal snakke med lige om et øjeblik. Yeah.

0: De eneste to, skrig det til træerne. Hvad er din bedste plan B? Bibi, hun har meldt ind på sms'en. Min bedste plan B er, når gåsebrystet er udsolgt, for så ved jeg, at der er en kajkage, der kan bruges. Tak for alle jeres gode sms'er.
1: Signe Vadgaard og Jesper Holm, I er i Ribe, og i morgen på det her tidspunkt, der kan du høre verdens bedste sommer her på V4, hvor I to I er værter. Med altså Signe Vadgaard, Jesper Holm, Jesper fra Poulsen og Holm. I er jo i Ribe nu, Signe og Jesper her. Det er en ny uge i verdens bedste sommer. Signe, ja. Du har sendt i 3 uger med 3 forskellige medværter. Hvordan er det gået indtil nu?
2: Jamen, jeg har jo simpelthen lykkedes med at overtale nogle af mine allerbedste radiovenner til at tage med mig på tur Danmark rundt og vise nogle af de bedste byer, vi har at holde sommerferie i. Og vi startede i Faaborg med Anna Nørgaard, som lavede Danmarks længste solstråle. Det var i hvert fald det, hun kaldte den. Om det så rent faktisk forholder sig sådan, det har vi ikke rigtig målt efter i sømne. Men det var altså noget af det, vi bedrev i Faaborg. Skønt sted at være. Jesper, nu sidder jeg også og kigger på dig, fordi du kan godt høre, der kommer mere og mere pres på, som jeg lister de næste op. Ikke? Men altså, så tog vi til Dragør, Christian Bonde og jeg, og han endte jo med at lave en kæmpe byfest, hvor han fik Gud og hver mand i Dragør til at komme ned og dele gratis ting ud. Det var også det var rigtig, rigtig fint, må jeg sige.
3: Ja, vi elsker gratis ting.
2: Jamen, det er det. Og så var vi i Tisvilde, Sarbro og jeg, i sidste uge. Og Sarbro, hun lavede sammen med lytterne et meget fint digt til Tisvilde, som der i forvejen er skrevet rigtig meget lyrik om. Nu er vi så i Ribe, Jesper, og altså uden at løfte slået alt for meget for, hvad der skal ske i morgen. Hvad er din plan med Ribe?
3: Jamen, jeg har meget store planer med Ribe. Jeg kan lige sige, mens du sendte alle de uger der, der har jeg tilladt mig at holde lidt sommerferie og lavet et lille kongerigs øhop. Bornholm, Møn, og derfor er det dejligt at være på fastlandet nu. Og jeg har glædet mig til at komme til Ribe, som jo så småt er ved at vågne. Det kan vi godt sige, de sover længe i Ribe. Parasollerne er ved at blive slået op på de forskellige steder, der bliver kørt nogle tøjstativer ud, og det gode ved Ribe er, at man har overblik. Det er lave bygninger, det er små, smalle gader med brosten. Det er, altså hvis ikke man har været i Ribe, så er det bare se at komme afsted. Vi er her hele ugen. Du spurgte, hvad min mission skulle være. Det kan jeg ikke sige, men jeg kan sige,
2: nej, det er klart.
3: Jeg kan sige, at den kommer til at i hvert fald måske. Ej, jeg vil godt. Den kommer til at overshine, hvad du har prøvet indtil videre.
2: Jamen, jeg ved i hvert fald, at du har en plan. Altså, jeg er meget imponeret over den ambition, du lægger for dagen. Jeg vil også sige, at nu rammer vi jo Tisvilde i Musik i Lejet-ugen, og vi rammer Ribe i Jazzfestival-ugen.
3: Yes, yes. Og det er jo fint nok, at vi skal høre lidt jazz, men der er så meget mere. Jeg vil gerne gå direkte efter danskens yndlings. Det kommer til at handle om noget mad.
2: Ja, det går jo lige med maven og hjertet på samme tid.
3: Og måske også noget gratis.
2: Okay.
1: Og der falder du lige ned, Jesper, i 2 af de ting, som jeg kan huske fra de seneste uger her. Der var også noget pizza med brunsviger. Var der ikke det på Fyn i Faaborg?
2: Oh my god, det var en brunsvitser, kaldte vi det.
1: Brunsvitser.
2: Det var altså et mesterstykke, det må man bare sige.
1: Jamen ved du hvad, vi glæder os til at høre, hvad planen er i morgen, Jesper, når I når dertil.
3: Jamen det gør jeg også. Det gør jeg, hvad? Og tak, fordi I lige tager et par timer der.
0: Ja, men selvfølgelig. Vi er jo plan B.

0: YouTube, beautiful day. Christian fra Køge meldte ind på sms'en. Han og kammeraten havde et år i 90'erne lavet en plan B, fordi der var on-off-strække i Københavns Lufthavn, og derfor så droppede de at købe charterbilletten og hoppede i stedet for på nattoget til Paris. Det blev til 4 ugers lang rundrejse i Europa med besøg i 13 store byer og 12 dage i Grækenland. Jeg har altid haft en plan B, siden, skriver Christian fra Køge.
1: Hans og Tina har også budt ind på sms'en her. De skriver en hyggetur fra Grenaa til Aarhus for at få en pizza. Endte på Molskroen, Hans. Hvad er det lige præcis, den historie går ud på?
2: Jamen, nu hørte jeg den før, at den var tilbage fra 90'erne. Og det var faktisk samme tidspunkt, som vi havde den lille tur. Vi havde lånt en gammel bil. Vi var unge på det tidspunkt. Pengene var ikke så store. Vi kunne tanke bilen for 100 kroner, og så løb benzinen over i tanken, fordi der var hul i den. Så det fortalte lidt om omstændighederne. Men en smuttur til Aarhus fra Grenaa, det kunne vi da tage, og så lige få en pizza og tage naturen på vej. Og så endte det op med, at vi kom forbi Molskroen. Og på det tidspunkt havde vi allerede hørt om dem med deres fine lokaler osv. Så vi kom ind og skulle bare lige stikke næsen indenfor. Men betjeningen var så sød derinde og sige, jamen sæt jer lige ned i den der fine Chesterfield sofa. Og så måtte vi lige se menukortet og sagde, vi skal bare kigge. Og så endte det med, at vi var inde og fik en fantastisk betjening. Og ja, vi kunne nok have købt 10 pizzaer i Aarhus for det beløb. Men,
1: så fik dagen, I var, en god omgang vildsvine mørbrad simpelthen, og det blev en aften, I stadigvæk snakker om. Altså, hvad var det ved den aften, der var, så mindeværdig?
2: Jamen, den betjening, der var. Det var, altså, vi kom der som ganske ung ægtefar, og de kunne jo se vores gamle rustne bil ude på parkeringspladsen, men der var ingen dømt overhovedet. Og så den der, jamen, kom de ind og få en lille drink, sæt jer ved bordet, og jeg vil sige, at sidst på aftenen, der lå de stadigvæk stearinlysene stå og blaffe, sådan vi var det sidste par, der sad der. Og jeg synes, jeg hørte, at de begyndte at gøre kassen op. Og så siger han, så må vi hellere betale. Det skulle jeg slet ikke bekymre mig om. Jeg skulle bare have en dejlig aften. Og det er sådan nogle ting. Det var, ja.
0: Det lyder som den mest fantastiske plan B. Har I sidenhen fået en bil, som ikke har hul i benzintanken, skal jeg bare lige høre?
2: I dag kører vi batteri, så det håber jeg ikke.
0: Men det er godt. Tusind tak for den gode historie.
2: Det er godt. Ha' en dejlig dag.
0: Tak i lige måde. Du kan også melde ind på sms'en, hvad den bedste plan B, du nogensinde har haft. Du skal sende en sms til 1212. Du skal starte med at skrive P4, så laver du et mellemrum. Og så afsted med din besked. Skriv os meget gerne lige, hvor du skriver fra. Ted Swims, Bad Dreams.

0: Taylor Swims har lavet det her nummer, det hedder Bad Dreams. Du fik det i et program, vi kalder Plan B her på P4. Der er mange gode plan B'er på sms'en.
1: Det er der også fra Jesper i Pandrup. Min plan B opstod, da jeg blev udlært som kontorassistent i 82. Jeg kunne ikke finde arbejde. En god kammerat og nabo sagde, at jeg skulle da køre taxa som ham, og det har jeg så gjort nu siden. Jeg har aldrig fortrudt, det lyder det her.
0: Og vi bliver også i det der med transporten, fordi Svend har meldt ind, hans plan A, det var egentlig at læse til svagstrømsingeniør. For at få det overstået, eller for at få overstået soldatertiden og få lidt gratis flyvetimer, ja, så søgte han ind i flyvevåbnet, undskyld. Han kom igennem flyveskolen. Så plan B, ja, det var altså, at han blev jagerpilot og siden SAS-pilot. Det må jeg sige, det var noget af en plan B. Du kan også melde ind på sms'en. Vi taler om plan B'er.
1: Så hvad er den bedste plan B, du nogensinde har haft? Sms til 1212 P4 mellemrum. Og så din besked. Tak for det.
0: Plan A, lige om lidt. Det er altså en radioavis. Det er efter Erika Jane og Lisa Ligeglade.

0: Erika Jane har lavet den her, den hedder Lige så ligeglad. Og med den, så kommer vi hen til radioavisen på B4, klokken er 11.
1: Folk, der rejser med tog, må indstille sig på, at noget af turen måske kommer til at foregå i bus. Der er indsat togbusser på strækningen mellem Ringsted og Slagelse ind til kl. 14 i dag. DSB skriver på sin hjemmeside, at det skyldes et sporarbejde, som Banedanmark ikke har kunne gøre færdigt til tiden på grund af uvejret i går. For Sten Christensen, der i morges skulle fra Fredericia til Ringsted, måtte vente 3 kvarter på en togbus, ja, så var det en skuffelse til samlingen.
2: Vi betaler vores priser, vi reserverer vores billetter, og så er der kaos. Efterhånden kunne man forestille sig, at DSB, når der er problemer, stadigvæk var lidt bedre til at løse problemerne.
1: Peter Rasmussen, der bor i Odense og arbejder på Frederiksberg, er, skal vi sige det, mindst lige så skuffet.
3: Jeg skammer mig over, at vi har en direktør, Flemming Jensen, der skider på os lige nu, og jeg fast pendler hver dag. Jeg bruger 4.000 kroner om måneden på det her. Og mit arbejde kan snart ikke regne med mig, så jeg synes, det er pisse ærgerligt.
1: I går eftermiddag meddelte DSB også, at man i dag er nødt til at indsætte togbusser mellem Odense og Fredericia. Årsagen er også forsinket sporarbejde. Brandvæsenet i Norge forventer at fortsætte slukningsarbejde i Krokstadelva i yderligere 10 dage, oplyser politiet til avisen VG. Byen, der ligger tæt på Drammen, sydvest for Oslo, blev i fredags hærget af en voldsom brand. En stor del af byens huse er brændt ned til grunden. Der pågår en langvarig operation i området. Det siger noget om varmen i området, siger operationsleder Ståle Fuglås fra politidistrikt sydøst til VG. De norske myndigheder har tidligere oplyst, at en kombination af varme, længerevarende tørke, vind og tæt bebyggelse formentlig var årsagen til, at branden hurtigt bredte sig mellem byens huse. Over 100 boliger er brændt ned. Det var Spanien, der endte øverst på verdensfodboldens trone. Finalen mod Argentina blev i aftes først afgjort efter forlænget spilletid, hvor spanierne scorede kampens eneste mål. VM-triumfen forvandlede Madrid til en stor folkefest, og fejringen fortsatte helt frem til de tidlige morgentimer, fortæller DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk tidligt i morges.
4: Der er altså folk på vej hjem fra byen nu, som også ser ud som om, de måske burde være gået i seng for længst. Den her fest slutter ikke, før spanierne har taget imod deres landshold, og så tror jeg helt ærligt, at den fortsætter et par uger endnu. Der kom nogle flere meget fulde fodboldfans vaklende forbi nu.
1: Og det spanske landshold ventes at lande i Spanien ved et-tiden. Først på dagen skyde med regn og byer over de østlige egne, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet. Let til frisk vind omkring nord og mellem 17 og 22 grader.
5: Du lytter til P4.

0: Niklas Sahl har lavet den her. Den hedder New Eyes.
1: Du lytter til P4.
0: Og til det program, som vi har døbt Plan B. Vi dykker ned i alle de gode Plan B'er. Og Fætter El, han er åbenbart en rigtig god Plan B. Han har i hvert fald skrevet en sms, hvor han skriver: efter en bytur med min kusine og hendes veninder, endte jeg som en af venindernes bedste Plan B. Mange år efter har jeg stadig kælenavnet byens bedste Plan B.
2: Tina i Køge, hej med dig.
3: Hej med dig.
2: Prøv at, nu læser jeg lige starten af din besked op, og så får du selv lov til at afslutte den her. I slutningen af nullerne, da krisen krassede, blev jeg fyret efter 28 år som sælger af belysning. Det var det eneste, jeg kunne, men der var ikke job at få, så Plan B blev at kigge efter nyt. Så slog du op på politiets hjemmeside og tænkte, det må jeg da kunne, og hvad sker der så?
3: Jamen, så var jeg så heldig at blive kaldt til jobsamtale som administrativ medarbejder, og jeg blev kaldt til samtale hos Brian. Og jeg var også heldig, at jeg fik jobbet, men jeg fik også manden, for jeg har lige haft kobberbryllup med Brian.
2: Du har simpelthen lige haft kobberbryllup med den skønne mand, der gav dig jobbet. Hvor lang tid gik der fra, du fik jobbet, til at blive kærester, har jeg lyst til at spørge om?
3: Der gik et halvt års tid.
2: Ah, okay.
0: Så det var ikke lige ved jobsamtalen, at det hele...
3: Nej, det var ikke lige under jobsamtalen. Det dog ikke. Men jeg kunne ikke lade være at kigge lidt efter ham, så heldig var jeg.
2: Så godt, at du blev fyret for det der job, føler jeg også. Altså, det var jo den helt rigtige vej, Plan B viste dig.
3: Det var virkelig en god Plan B, og ved du hvad, nu der er gået 18 år, og alt er godt.
0: Hvor er det dejligt. Det var en god Plan B.
3: Kan
0: du ikke, og oven i købet så hedder han jo Brian, så det er jo virkelig en Plan B. B for det Brian, ikke, tænker jeg.
3: Det kan man sige. Det er rigtigt.
0: Tina, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig.
3: Velkommen. Det er helt i orden. God dag til jer.
0: I lige måde, du. Du kan også være med på sms'en, hvis du har en god historie om en Plan B. Send en sms til 1212. Skriv B4, lav et mellemrum, og så afsted med din besked.

0: Benjamin Hav var ude at rejse, han var et smuts i Portugal. Det var han her på P4 i et program, som vi har døbt Plan B.
1: Og der er masser af Plan B-historier for jer. Der er både jer, der har fået op til flere børn, fordi Plan A ikke ligesom løser det der med at finde den eneste ene, som man skulle have nogle børn med, så fik dem, man dem bare selv. Og der er også en, der skriver, at Plan A var, at vi skulle til Holland i elbil, men det kunne ikke lade sig gøre, så i stedet for, så har vi købt en brugt autocamper og kører rundt i Danmark lige nu. Mega sommeragtigt. Og apropos sommer, Signe Vadgaard og Jesper Holm, I er jo værter på verdens bedste sommer i den her uge. I sender fra i morgen i Ribe. I er allerede i Ribe. Altså, det der med plan B, har I egentlig også haft sådan en verdens bedste plan B på et tidspunkt?
2: Verdens bedste plan B. Hvad siger du, Jesper?
3: Jeg har sad og tænkt over, at jeg synes, kollektivt Danmark var vi gode til at omfavne plan B, da vi kom til VM i fodbold. Lige pludselig så holdt vi alle sammen bare med Norge.
0: Ru!
3: Det var en plan B.
0: Det var da en god plan. Apropos fodbold jo. Ja. I 1992, der var plan A jo, Jugoslavien skulle spille EM i Sverige. Det ender så med en plan B, hvor Danmark bare napper det hele, ikke?
1: Okay, det er en stærk plan B. Hvis...
3: Det gav da på det i hvert fald.
1: Ja, det må man bare sige.
3: Ja. Hvad har vi ellers af plan B'er?
0: Jamen, nu kan vi bare tage den sådan helt hjem. Det behøver ikke være på den helt store, vi vinder pokaler, klinge. Det kan jo også bare være, vi havde faktisk en plan om derhjemme at gå super tidlig i seng, fordi små børn vil bruge for søvn og alt det der. Men ender med at se hele sæsonen af Game of Thrones, altså fordi vi kan simpelthen ikke stoppe os selv. Altså, det sker jo også. Og det er måske også fint ikke at sove så meget.
3: Ja, det er sgu også en god plan B. Ja. Ja.
1: Jamen, det er da dejligt. Det er altid godt at sidde vågen foran fjernsynet hele natten.
0: Ja, jeg ved det ikke, men det var det, der skete.
3: Men den bedste plan B, det er da klart, ja.
0: Ja, altså, det er så god plan B.
2: Ej, I er simpelthen sådan nogle fedte røve.
0: Nej, men jamen, vi er da bare så taknemmelige.
2: Jamen,
0: nu sidder vi her på en bænk og glæder os til at forhåbentlig udkomme i morgen med verdens bedste sommer, men det her, det er da den bedste plan B.
2: Jeg skal lige høre, det ikke noget med, når man sidder der på en bænk og glæder sig til at udkomme, at så har man nok lov til at gå og købe en mega stor is?
3: Den er modtaget. Det gør vi da.
0: Jeg tænkte, det var den der frokost, vi snakkede om. Den skulle være ekstra stor i dag.
3: Ja, det er rigtigt. Vi skal have et stjerneskud.
0: Ja, det har vi snakket om.
2: Jamen, Signe og Jesper, tusind tak, fordi vi lige måtte tjekke ind hos jer på bænken.
0: Jamen, det er os, der takker.
2: Prince and Revolution, When Doves Cry.

0: Hjalm og Katinka var gået sammen. Jeg ved ikke, om nogen af dem her, det var plan B, men vi fortæller jo gode plan B-historier i P4 her til formiddag, og der er kommet en historie fra Lotte i Silkeborg.
1: Ja, måske skulle vi faktisk omdøbe programmet her til fra plan B til plan Brian.
0: Ja, fordi ja.
1: Altså, tidligere der har vi snakket vi jo med en, der holdt korbryllup med Brian, som konsekvens af en plan B. Og hør nu her, hvad Lotte skriver. I 2021 ville min kæreste gerne begynde på kørekort. Desværre havde ingen køreskoler i vores by plads på et hold før året efter, så jeg måtte gå efter plan B. Han hedder Brian, og han var min kæreste fra 19 år tidligere. Han havde efterfølgende åbnet køreskole, og hun startede på kørekort hos Brian, og udover hun fik kørekort, der fik jeg mig en kæreste.
0: Jeg vil sige, du fik sagt, at det var hendes kæreste, der skulle have kørekort. Det var hendes datter. Så får vi lige det på plads.
1: Nå ja. Ja. Okay, ja. Det var datteren, og det var altså datteren og køreskolen, der ikke var i byen, der førte til Brian, som Lotte simpelthen blev gift med sidste år. Så det var meget godt at gå tilbage til en fuser, som der står her.
0: Jeg ved ikke, hvad Brian han siger til at blive kaldt en fuser, men altså...
1: Eller plan B.
0: Eller plan B. Vi har også fået en sms fra Frederik, Christine, Nana og mor Vibeke. Sommerferien 2024, det er jo lidt en spareferie, fordi budgettet var stramt. Der var booket hytte i Ræ Park. De havde brugt dagen i parken, og så fik de udleveret vores nøgler. Desværre så var der sket en kæmpe fejl i systemet, så der var ikke nogen hytte til dem. Panik. Mor med tre børn stod maks presset. Men de ansatte i Ræ Park, de fik tryllet, og en plan B var, at de fik lov til at overnatte i Ræ-familiens lejlighed i parken. Og de fik masser af ekstra goder med i opholdet, som sparekniven ellers havde fået dem til at vælge fra i første omgang. Det var et overdrevet vildt ophold, som familien skriver her. Du kan også sende sms'er med gode plan B'er. Det er på 12.12. Skriv på 4. Lad et mellemrum, og så er afsted med din besked. Ja, der får du Taylor Swift. I knew it. I knew you.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Din regionale P4-station er klar med en nyhedsoversigt til dig lige om et kort øjeblik, når klokken bliver 11.30. Det er efter den her fra Duran Duran. Den hedder Ordinary World.

0: Duran Duran og Ordinary World. Så gør vi plads til en nyhedsoversigt til dig her, hvor klokken er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Ventelisterne til at få udredt sit barn for ADHD eller autisme i psykiatrien i Nordjylland har i flere år været en stor udfordring. Ikke mindst for de familier, der skal vente længe. Men nu gør Region Nordjylland endnu et forsøg på at nedbringe ventelisterne. I ny aftale skal to private leverandører stå for i alt 240 udrednings- og behandlingsforløb. Men det ærger regionsrådsmedlem Lene Lindemann fra SF, at regionen ikke selv kan nedbringe ventelisten.
3: Jeg er jo rigtig ærgerlig over, at vi ikke har psykiater nok i det offentlige til at klare de opgaver, som er det offentliges ansvar. Men når det nu er, som det er, og vi ikke har psykiater, men til gengæld for en gang skyld har pengene til det, så er jeg også nødt til at glemme alt om de her ideologier, og så sige, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe de her børn og unge mennesker.
2: Den nye aftale løber i første omgang fra 1. september og et år frem. Derfor håber Lene Lindemann, at flere private leverandører vil indgå en aftale, når den udløber.
3: Det hjælper her og nu, og det gør måske, at vi kan lave en ny aftale igen og få yderligere 240 udredninger og behandlinger.
2: Når den nye aftale træder i kraft, vil de relevante familier blive kontaktet af regionen med tilbud om udredning eller behandling hos en privat aktør. En 33-årig mand fra Aalborg-området er tiltalt for at stå bag stribevis af indbrud i Skagen. Manden har ifølge TV2 Nord stjålet genstande fra sommerhuse og virksomheder til en værdi på langt over 1 million kroner. Heriblandt pH-lamper, dyre cykler, kunstværker og bronzeskulpturer. Der er i alt rejst 18 anklagepunkter mod manden, blandt andet hvidvask og hæleri. Han skal for retten i Jørgen i morgen, og det er endnu uvist, hvordan han forholder sig til sagen. Og et kig på en nordjysk vejrudsigt. Den står på tørt og solrigt vejr resten af dagen. Temperaturen går op mellem 17 og 22 grader, og vinden er lidt til frisk fra omkring nord.

0: Carl William har lavet den her, der hedder Blind Igen.
1: Du lytter til P4.
0: Hvor vi kigger på gode plan B'er. Vi kan konstatere, at der har været virkelig mange gode plan B'er rundt omkring i det ganske land. Der er for eksempel en sms, der er kommet fra Claus, der skriver, i starten så skulle han være noget med tøj. Så blev han til IT-chef, og så blev det til en indsigtsfuld stilling i Kirkens Korsær. Og nu er han kordegn i Danmarks tredje største sogn, og så lukker han af med Keep up the good work and don't forget to disco.
2: Og nu snakkede vi jo også lige med Sina og Jesper, der har været på verdens bedste sommer her før. De havde også nogle gode eksempler, sådan sportsagtige eksempler på plan B'er. Blandt andet, at Danmark jo alene vandt EM i gamle dage i 1992 på baggrund af en plan B, ikke? Fordi jeg nåede med Jugoslavien, der ikke kunne stille op alligevel, og det samme med Danmark kom ikke med til VM nu her, så måtte vi hæppe på Norge. Det var også en meget god plan B. Mm. Og det er der også en til, der skriver her, Birgitte på Vesterbro, når vi taler Kroatien, var de vel også plan B, da 49'eren vandt guld i 2008 ved OL i Kina, da masken knækkede på deres egen båd. Fantastisk plan B.
0: Det var faktisk vildt, det kan jeg huske. Jeg sad og så og tænkte, hvad er det, der sker? Altså.
2: Der er også nogle gode kærlighedsplan B'er, må man simpelthen bare sige. For eksempel fra Jørgen på Midtfyn. I forbindelse med skilsmisse i 2001 var min plan A, jeg ville på endnu en mission med mit arbejde i politiet. Jeg var klar, men min gode ven synes dog, at hans søster og jeg skulle mødes til byfest, og det blev bare et wow. Og 25 år efter nyder Smukke, som han kalder sin kone, og jeg i vores pensionisttilværelse sammen, stadig fyldt med varme og kærlighedserklæringer.
0: Altså hvor sødt. Ja, vi skal lige nå en sidste. Det er fra Lone på Sydthy. Hun skriver, at hendes bedste plan B var, da hun ikke havde råd til en autocamper. Så købte hun i stedet tagtelt til en helt almindelig bil. Siden har hun på primitiv vis kørt i hvert fald. Og jeg kan simpelthen ikke se, hvor det er 5, og så virkelig mange nuller. Virkelig mange kilometer rundt i 34 lande. Længst væk Island, Nordkap og Tyrkiet. Jeg har fundet ud af, hvor lidt man behøver for at have de lykkeligste stunder, skriver altså Lone til os. Skal vi ikke sige, at man kan godt lige nå at være med?
2: Det kan man da, hvis du har et godt bud på den bedste plan B nogensinde. Så er det en sms til 1212. P4, et mellemrum, og så din besked. Jeg har talt nullerne. Der er 4 styks.
0: Der er 4 styks.
2: Det er 50.000 kilometer, hun simpelthen har kørt.
0: Blind.

0: Her på P4, der spiller vi ret ofte musik af Christoffer, og vi spiller også ret ofte musik af Thomas Helmig. Hvad tror du egentlig, der sker, hvis man kombinerer de to, Stine?
1: Jamen, jeg tænker, at der umiddelbart godt kunne ske noget lidt magisk.
0: Mm, lad os prøve at se. Det her nummer, det er faktisk udkommet i dag. Det er Christoffer featuring Thomas Helmig. Jeg kan ikke mærke noget.

0: Arlen Varde her med det hele vejr. Vi er i gang med et program, der hedder Plan B her på P4. Vi er sådan lidt en plan B, og derfor så har vi så spurgt, kan du lige fortælle os om din bedste plan B? Der kom mange gode historier ind, Stine.
1: Og der er også kommet en fra Iris i København, der skriver, at hun arbejdede inden for teater og dans i midten af 80'erne, og så begyndte hun at få udfordringer med sin krop og sceneskræk. Og nogen foreslog, at hun skulle prøve yoga, skriver hun. Og efter en halv time på måtten vidste jeg, at det var min højst uventede plan B. Og nu kan hun simpelthen fejre 40 års jubilæum som intet mindre end yogalærer.
0: Fantastisk. Så nu skal du holde godt fast, fordi vi har fået rigtig mange kærlighedshistorier ind, og det kan vi ikke stå for. Og der er kommet en ret skøn ind fra Mette i Klitmøller her, som skriver, 2 gange M blev gift, levede lykkeligt, beskilt, solgte hus, flyttede derfra fra hinanden, blev ret hurtigt cola-kærester, som hun skriver, opdagede, at vi kunne have haft sølvbryllup, hvis ikke altså, ... Mm. Valgte derfor plan B, ikke blot at holde sølvbryllup, men at holde sølvbryllupsbryllup. Vi blev gift igen, samme gæster, samme præst, samme kirke, 25 år efter, nu bare med datteren ved vores side, og ikke i min mave, som dengang. Det synes jeg er en god plan B, det her. Som jo i virkeligheden plan A blev plan B. Eller,
1: ja, det eller hvordan lige er det? Tunge
0: ja, præcis.
1: Men tak for beskeden, og tak til alle jer, der har delt jeres skønne plan B-historier med os her til formiddag.
0: Du skal have noget mere musik her i din formiddag på P4. Her er det Kasper Vinding og Lars Muhl og Sjæl Flammer.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Det er da fantastisk. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
1: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
1: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.
6: Du lytter til P4.

0: Jenny havde rodet lidt med Tame Impalas Dracula. Det var det nummer, du fik her. Plan B på P4. Bukker og takker på vej ud af døren.
1: Ja, tak for i dag.
0: I studiet her til formiddag har det været Hanna Madsbjerg.
1: Og Stine Brammer, lige om lidt, så er der middagsradioavis, når klokken bliver 12 selvfølgelig. Derefter P4 Play, det er med Sofie Bobbikoni i dag.
0: Så masser af gode grunde til at blive hængende på P4 resten af dagen. Ha' det. De eneste to og Morten.

0: Mere end 100.000 unge bruger ulovlige puffbars med frugtsmag, som de køber via de sociale medier.
1: Det føles som kemikalier, mere end bare, altså der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
0: Og det er det også, for de kan både give psykoser, nyresvigt og hjertestop. Det ser vi på lige om lidt. VM i fodbold er slut. Et på mange måder mindeværdigt et, men også et med mange nye mærkelige regler.
2: Vandpause og hydration break. Vi spiller i fuldstændig behagelige indendørs airconditionerede temperaturer.
0: Vi ser på vandpauser, halftime shows og hvad der er kommet for at blive og hvad der ryger ud igen lidt senere. Og så får Storbritannien igen i dag ny premierminister.
3: Whether you voted for me or not, it doesn't matter. I will be a mayor for you.
0: Men hvem er Andy Burnham? Det ser vi på sidst i denne her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså med et ordentligt vape på en puffbar med frugtsmag. Flere eksperter advarer om, at de små e-cigaretter kan indeholde stoffer, som ikke nødvendigvis kan ses på pakken. Puffbars bruges af mere end 100.000 unge mellem 15 og 29 år, og kan for eksempel gemme på syntetiske cannabinoider. Og ifølge Sundhedsstyrelsen kan det i helt små mængder medføre alvorlige forgiftninger og i værste fald føre til dødsfald. Det siger Dorte Friis Palmqvist, der er overlæge og rusmiddelekspert ved Giftlinjen.
4: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
0: I Vejle Kommune oplever SSP-leder Helle Brynå store problemer med børn og unges brug af puffbars.
5: Vi har set dem sælgerne stå uden for skolerne på legepladser, så børn helt ned i 8-årsalderen har været i kontakt med det her.
6: Puffbars med smage som jordbær og vandmelon er populære blandt unge. På trods af, at det siden 2024 har været ulovligt at sælge puffbars med andre smage end tobak og mentol.
7: Strawberry, watermelon og grape ice.
6: 19-årige Alma Ejler Frank fra Aarhus stiftede første gang bekendtskab med puffbars, da hun gik på efterskole.
7: Det var fordi alle andre gjorde det. Og så var der lige en, der var sådan, hey, du kan få det for en 20'er. 20 kroner? What? Altså, lad mig da lige gøre det.
6: Hun ved godt, at puffbars kan være farlige. Men præcis hvad der er i, ja, den er straks værre.
8: Jeg ved ikke hvad. Jeg ved ikke, hvordan den er lavet. Jeg ved ikke, hvad der er i. Jeg ved ikke noget som helst om det.
6: Alligevel har puffbarsene hængt ved. Og især til fester bliver de brugt flittigt.
7: Står der sådan 15 farvede bilbatterier på stribe hen ad bordene. Altså, det ser helt skørt ud.
6: Tilbage i Vejle Kommune, så frygter SSP-leder Helle Brynå, at de farverige puffbars med de børnevenlige smage kan ende som en tidlig vej ind i de kriminelle miljøer.
5: Når du så køber og sælger, jamen så køber og sælger du der, hvor du også køber hårde stoffer. Så det er jo ret tæt på den barske virkelighed, og det er altså ned i en alder på 10-12 år.
0: Sundhedsminister Ida Auken vil nu tage salget af ulovlige puffbars op med justitsminister Nicolai Wammen.
9: Man kan jo desværre se, at de her puffbars, de breder sig, og jeg har selv børn i den her alder, som bliver kontaktet af, man kan næsten kalde dem pusher, der gerne vil sælge det her. Så for mig er det en meget bred indsats, vi skal lave, ikke mindst på nettet, fordi vi skal have stoppet det her salg til de unge.
0: På trods af, at man ikke længere må sælge puffbars med smag af andet end mentol og tobak herhjemme, ja, så må man stadig tage op til 10 puffbars med anden smag med hjem fra udlandet, hvis det kun er til eget forbrug. Men det kan være, at det skal ændres, siger Ida Auken.
9: Det er en af de ting, vi kommer til at kigge på, fordi hvis man så bagefter kan stå og sige, at jeg er lige kommet med det, så får vi jo undermineret vores egen indsats. Så selvfølgelig skal vi have kigget på at få stoppet de puffbars overalt, hvor de dukker op.
0: Og Ida Auken siger også, at hårdere straffe kan blive et af de værktøjer, der skal diskuteres. Og så til VM. Spanien kunne sent i går aftes løfte det store VM-trofæ, efter et mål i den forlængede spilletid sikrede dem en smal 1-0-sejr over Lionel Messi og de forsvarende mestre fra Argentina. Og dermed blev der sat punktum for et VM, der har budt på mange store øjeblikke og en hel del nye regler.
2: Dårlig bold frem af banen.
10: Og det er der, hvor det bliver helt malplaceret, ikke? At der skal være en hydration break. Der lige er gået.
11: Sådan her har det lydt under flere af kampene.
2: Der bliver også buet på stadion.
10: Ja.
11: Frustration fra de mange tilskuere under de noget omdiskuterede hydration breaks i hver halvleg på grund af varmen.
2: Den officielle forklaring er, at det skal være ens.
10: Ja, hvad er den uofficielle?
2: Ja, det er, der skal fyres nogle reklamer ind.
11: Og det er ikke kun vandpauser, som VM har budt på af nye regler. I kampen mellem Tyrkiet og Paraguay blev der givet rødt kort, da en spiller fra Paraguay dækkede munden til under en konfrontation med en modspiller.
12: Almirón bliver sendt tidligt i bad, og så får vi altså de her nye regler at se.
11: På TV2 Sporten lød det sådan her.
12: Ja, men der er også den her situation. Man kan se dommeren, han er nede og gør opmærksom.
11: Da endnu en ny regel blev taget i brug for at forhindre tidsudtræk, og et målspark fra Kongo blev til hjørnespark til Portugal.
13: Det er godt dømt. Ja, tak. Endelig. Det er så dejligt, når der kommer, når de kommer i spil, de her nye regler.
11: Og så til den helt store finale i går, var det tid til halftime show med de helt store stjerner. Og spillere, der måtte vente i længere tid end normalt med at komme på banen igen.
14: Hvad er vi oppe på nu?
15: 20 minutter lige præcis.
14: 20 minutter, så går der i hvert fald 5 minutter mere med, at de skal have alt det her ud.
15: Ja, jeg synes, det er lige at tage det her produkt, fodbold-VM og fodbold-VM-finalen som gidsel, i deres største kamp nogensinde.
0: Og det var Buster Hoff, der havde set på de nye regler. Til Dana Cup i Hjørring, der er en del af verdens største ungdomsfodboldturneringer, er hverken halftime show eller hydration breaks en fast del af de 90 minutter endnu. Men for Katrine Madsen, der er frivillig på Dana Cup og ikke ser meget fodbold, var det noget andet end fodbolden og de nye regler, der fangede hendes opmærksomhed.
16: Jeg synes, det var fedt. Det der halftime show var ret fedt. Men det var også fordi, jeg godt kunne lide de kunstnere, der spillede, så det var nok derfor.
0: Men også de omtalte hydration breaks var der opbakning til.
17: Det synes jeg var en virkelig god idé, i hvert fald med de der hydration breaks der. Fordi det er jo hårdt at spille i den varme midt på dagen.
18: Men var det ikke irriterende, at kampene var længere?
17: Nej, det gjorde faktisk ikke noget.
0: Lød det her fra Frederik Bundgaard på 12 år. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Morten Krone. Du er tidligere sportsredaktør på BT og nu kommunikationsrådgiver. Altså, vi har jo så netop hørt om nogle af de her nye regler, der er blevet indført i forbindelse med VM. Og især de der hydration breaks, der er kommet ind som en fast del midt i hver halvleg. Kan vi forvente, at det bliver en fast del af fodboldkampe fremover?
19: Jeg tror ikke, det er noget, vi kommer til at se i Superligaen eller i Premier League sådan lige med det første. Som jeg også sagde i indslaget, så var det noget, der blev buet af. Det er ikke noget, publikum har taget godt imod, fordi reelt var det jo en reklamepause. Allerede i 1994, da USA havde VM sidst, da ville de gerne have haft 4 quarters i stedet for 2 halvleje. Nu fik de det så indført af bagvejen, men det er ikke noget, fansene har brugt om. Det er reelle timeouts. Noget af det fede ved fodbolden, det er, at det er sådan nogle lidt længere perioder, man spiller, i modsætning til for eksempel basketball, amerikansk fodbold, håndbold, hvor der er en masse naturlige timeouts. Så det tror jeg ikke sådan lige med det samme. Men der er penge i det, så på sigt kunne det sagtens være, at det alligevel blev snedet ind.
0: Ja, så er der en anden ting, og det er det her pauseshow, som jo altså har fordoblet halvlejen. Hvad tænker du om det? Er det ind eller ude?
19: Jeg synes, lige i den her kamp, der var første halvleg så dårligt, at mange med rette, synes jeg, sagde, at halvlegshowet var sjovere. Jeg synes personligt, det var ret ærgerligt for fodbold, at den største kamp i nogen af spillernes liv, som Flemming Poulsen sagde i jeres indslag, at den største kamp i hvert fald i 4 år, at den skal splittes op i så lang en pause. Men omvendt, jeg tror til VM, der kan det være noget, vi kommer til at se igen. VM er også en kæmpe forretning, der blev omsat for 11 milliarder dollars, 72 millioner kroner ved det her VM, og det var en stigning på 45% i forhold til sidste VM, blandt andet på grund af nogle af de her tiltag.
0: Og hvis vi så lige kort tid skal vende nogle af regelændringerne, for eksempel at et målspark kan blive ændret til et hjørnespark, hvis målmanden holder bolden for længe. Tror du, det er noget, der er kommet for at blive?
19: Det tror jeg, det er. Jeg synes, det fungerede den her gang, og jeg var personligt ude at se en træningskamp i første division her i sidste uge, og lagde mærke til, at der var dommeren, der havde han også hånden i vejret og begyndt at tælle ned. Jeg tror, at den her sanktion med et hjørnespark, den fungerer. Og jeg synes, det var positivt at se. Nogle af regelændringerne i forhold til selve kampene, synes jeg var rigtig gode. Også sådan noget her med, at den skadede spiller, han for eksempel skulle blive uden for banen et minut, hvis han havde fået behandling.
0: Og her siger vi tak til Morten Krone for at være med og vurdere de nye regelændringer. Uanset nye regler og nye tiltag, så er der i hvert fald et sted i verden, hvor VM ikke kunne have været meget bedre, og der befinder du dig, Victor Schrøder Friis, nemlig i Spanien, nærmere bestemt Madrid. Og Victor, har spanierne så fået festet igennem?
20: Det har de i den grad. Der har været fyrværkeri og sangria og skrål i stride strømme. Og jeg tror, det meste af Madrid er både hæse og trætte, fordi de har festet til den lyse morgen. Men det er der ikke tid til i dag, fordi de skal op igen, og så skal de fejre landsholdet, der kommer med flyveren her i eftermiddag, og altså fejre de nye verdensstjerner.
0: Og hvad er planen for fejringen af spillerne, når de så lander her senere i dag?
20: Jamen, de skal køre rundt i byen og hyldes i en åben bus, for vi at vide, men de skal altså også ind og besøge kongen og premierminister Sanchez. Men så skal de så hen til den lokale plads, hvor jeg står ved nu, og der skal de jo bare hyldes af 10.000 spaniere. Ikke bare fra Madrid, men også fra hele Spanien, der har taget bussen ind.
0: Og sådan lød det her fra Victor Schrøder Friis på en forbindelse, der var omtrent lige så hullet som det argentinske forsvar i overtiden. Og så skal vi over kanalen. For i dag der udnævnes Storbritanniens næste premierminister, og det bliver Labours Andy Burnham, som kommer til at tage over efter, at Keir Starmer i juni trak sig fra posten. Men hvem er han, og hvor kommer han fra? Det har Jonathan Strid Lundsgaard set nærmere på.
1: Det var til stor begejstring, da Andy Burnham i fredags blev udnævnt til leder af det britiske arbejderparti Labour. Men vi starter lige med at spole tiden lidt tilbage. Burnham har allerede en lang politisk karriere foran sig, som allerede begyndte i 2001. Som medlem af underhuset. Frem til 2017 har han blandt andet besiddet poster som kulturminister, sundhedsminister og viceminister i Finansministeriet. Burnham ændrer kurs fra parlamentet til at blive borgmester i Greater Manchester Kommune. Her fik han tilnavnet Kongen i Nord.
21: To make people feel hope again. That is the main thing I think we need in this country right now.
1: Nu er forhåbningen, at han kan blive kongen af Labour og vende den nedtur, som partiet er igennem.
22: It's not their fault. The system's broken.
1: Burnham er på mange måder en velanset leder med store visioner for Storbritannien. Det betyder blandt andet, at han lovede den største omfordeling af magt, landet nogensinde har set. Magten skal med andre ord decentraliseres og væk fra Downing Street i London.
21: And this now is the change moment. We have an opportunity.
1: Men det er nok nemmere sagt end gjort. Andy Burnham bliver nemlig Storbritanniens syvende premierminister på bare 10 år.
21: Thank you very much, everybody.
0: Og omkring kl. 13 skal Andy Burnham så mødes med kong Charles, der formelt vil bede ham om at danne regering. Mødet markerer så det sidste skridt, før Burnham kan tiltræde som Storbritanniens ny premierminister. Uden for parlamentet var stemningen præget af forventning og begejstring blandt de mange fremmødte.
23: Yeah, I'm excited. I think he'll be a good PM. And I'm quite optimistic.
24: Well, he sounds very good. I mean, he's saying.
0: Jeg er ret begejstret. Jeg tror, at han bliver en god premierminister. Jeg er i hvert fald optimistisk. Han lyder ret godt. Han siger alle de rigtige ting indtil videre, men han har heller ikke rigtig taget så mange spørgsmål endnu, sagde først Thomas Bach og derefter Simon Covert, der begge var mødt frem foran parlamentsbygningen i London. Og så over til dig, Frederik Barsø, vores journalist i London. Hvad er det for nogle udfordringer, som Burnham så står overfor?
25: Ja, men det er, man ved nærmest ikke, hvor man skal starte. Altså, der er nærmest ikke de udfordringer, han ikke står overfor. Så altså, for det første helt overordnet, så står han jo overfor en befolkning, som har mistet tilliden til alt, hvad der hedder regering og parlament. Og det er noget, som han også meget kraftigt er ude og adresserer og også forventes at tale om i sin tale. Altså det her med, at det er den syvende på 10 år, det er han pinligt bevidst om. Så der er alle de her ting, som er sådan de mere strukturelle og de overordnede ting, og hvordan han vil ændre politik og sådan nogle ting. Men, og så er der cost of living, altså leveomkostningerne for folk ude i Storbritannien, som er det helt store emne, og det som betyder noget for folk herovre, som Keir Starmer jo også kom ud og ville sørge for at fikse. Men det er altså det, som er den helt store udfordring. Det er leveomkostninger for folk og sørge for, at britterne får det godt og får lidt penge på lommen igen. Og så er det jo alle andre, også velfærd og alle sådan nogle ting. Så ja, der er meget til fat på for ham.
0: Lød det her fra Frederik Barsø, og vi får så se, hvordan det kommer til at gå. Men lige nu her, der skal vi have en vejrudsigt, og den står du for, Søren Jacobsen.
26: Det gør jeg, og det er lidt opdelt her i eftermiddag og i aften. Er der plads til sol og lidt drivende skyer og en jævn nordenvind, og op omkring et par 20 grader, hvor det er varmest på Fyn og Jylland. Opklaringen kommer her noget senere til Sjælland, og det er blæsende på nordkysten der, op til hård vind, og endnu værre på Bornholm. Regn hele eftermiddagen og aften, og en jævn til hård vind og 15 grader der.
0: Og det var vejrudsigten med Søren Jacobsen. Radioavisen blev sat sammen af Peter Løfvad.
27: P4.
28: Du lytter til P4.

0: Hun hedder også Stella Lefty. Her var det Boston.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobbikoni.
0: Og ærligt talt, så er det jo ikke det helt funklende, smukke sommervejr lige i dag. Men mon ikke, vi kan få banket lidt sommer ind i programmet alligevel. Jeg har i hvert fald nogle af de sange, der summer af sommer til dig. Det er i næste time, hvor vi også skal have gang i en retro-hitliste for denne her uge. Og der er vi altså godt tilbage.

Der er nogle drømme, jeg har haft, siden jeg startede med at lave musik. For mig har en af dem altid været at lave en sang med Thomas Helmig. Sådan skriver den danske popartist Christoffer på Instagram. Og det gør han altså i forbindelse med udgivelsen af en helt ny sang, et helt nyt samarbejde mellem Christoffer og Thomas Helmig. Så drømmen er altså gået i opfyldelse. Og i fredags udkom så den her nye duet mellem to af Danmarks allerstørste popartister igennem rigtig mange år. Helmig helt tilbage fra 80'erne og frem til nu. Og Still Going Strong. Og så Christoffer, som de senere år har været et af de helt store navne på den danske musikscene. Og han er begyndt at lave musik på dansk. Ham med gitaren og Ringer om natten, som vi lige fik en lille snas af her, er jo noget af hans nye, et nyt projekt, han har kastet sig over. Og den her nye med Thomas Helmig, den er altså også på dansk. Den hedder Jeg kan ikke

Et helt nyt udspil her fra Christoffer og Thomas Helmi. Du udsendte den i fredags. Jeg kan ikke mærke noget, hedder den. Og meget mere ny musik er der altså på vej til dig her i P4 Play. Vi skal lige runde en omgang regionale nyheder her kl. 12.30. Og så er der altså en hel masse musik til dig frem til kl. 14. Men selvfølgelig er der også et stykke musik til dig frem til regionale nyheder. Og jeg ved ikke, om du har været længe oppe. Måske har du lidt trætte øjne her til eftermiddag nu, hvor du måske har siddet og set VM-finalen i går aftes, så så du helt sikkert også mange af de store stjerner, der var forbi ved det her halvlejs-show og give et nummer. En af dem, det var Madonna, og hun havde altså også fint besøg i bilen, da hun spillede den her fra sit nye album, Dance to Ria.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Når du næste år ligger på strandene i Jammerbugt Kommune, så får du længere til en affaldsband, hvis du skal af med ispapiret og bananskrællerne. For kommunen vil fjerne skraldestativerne og erstatte dem med større container ved nedkørslerne, og her skal man også sortere affaldet. Men færre skraldespand er en dårlig idé, lyder det fra flere af strandgæsterne, blandt andre Ilse Randbæk, der frygter, at det betyder mere skrald på stranden.
2: Jeg tror, det vil blive mere skrald her på stranden, så folk de er ikke gode til at samle deres skrald og tage med. Så det tror jeg ikke på. Jeg synes, det er bedre, at skraldespandene de står her på stranden.
1: I dag står skraldespanden langs kysten, hvilket gør det nemt og hurtigt at skille sig af med affald. Men næste år kan der være mange 100 meter til nærmeste container, og det falder ikke i god jord hos strandfoden Thomas Sturlo fra Blokhus.
3: Hvis det nu der ligger meget skrald, som der samtidig gør, hvis der har været fest på torvet, så kan du jo ikke bære det hele. Hvis du så skal op til container, så skal du gå mange gange. Det får man nok ikke gjort. Og så kommer det til at ligge og flyde hernede.
1: Ja, det var ikke strandfoden, men en anden strandgæst ved navn Merete Andersen, vi hørte her. Jammerbugt Kommune forventer at spare 121.000 kroner om året på at droppe de mange små skraldespande til fordel for de få store. En internationalt efterlyst 18-årig svensker blev natten til fredag anholdt i Nørresundby sammen med en 23-årig dansk mand. Det skriver TV2 Nord. De to mænd er ifølge mediet sigtet for våbenbesiddelse, da de var i besiddelse af en skarpladt pistol og et magasin med flere patroner. Begge blev fredag fremstillet i grundlovsforhør bag lukkede døre og varetægtsfængslet i 4 uger for våbenbesiddelse. Det 18-årige varetægtsfængsles desuden, fordi han er internationalt efterlyst i forbindelse med en episode i Holland, oplyser anklageren til TV2 Nord. Det var nyhederne fra DR Nordjylland i denne omgang. Mit navn er Johan Skytte Smoravski.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Det hele vejr her fra Danske Darlin. Og med det velkommen tilbage til P4 Play her på sådan en halvgrå mandag eftermiddag. Jeg håber, at jeg kan være med til at gøre dagen lidt lysere. Det kan jeg i hvert fald gøre ved hjælp af lidt musik. Jeg har masser af ny musik til dig. Vi skal høre den nye fra Bella Kay. Det skal vi i næste time. Vi skal også have gang i en retro-hitliste fra 88 og høre nogle af de sange, der summer af sommer. Så måske bliver der faktisk sommerstemning i løbet af dagen her på P4. Og så kigger vi altså på ugens album. Vi tager hul på det lige om et øjeblik efter Lamin her og Hold mit tempo.

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Selvom den britiske soul- og jazz-sangerinde og sangskriver Sienna Spiro er temmelig ny på den internationale musikscene, så har hun altså allerede nu markeret sig som en af de helt store nye stemmer. Og mon ikke, at der er en lang og meget succesfuld karriere foran hende. Det kan man i hvert fald godt sige ud fra hendes debutalbum, som også har fået rigtig, rigtig flotte anmeldelser. The Visitor hedder hendes debutalbum, og det udkom her for et par uger siden. Det er ugens album i P4 Play den her uge, så vi skal altså høre noget rigtig, rigtig smuk musik her den kommende uge. Du kender måske allerede Die on This Hill, som er hendes helt store hit også fra pladen, og Monique, du også kender Material Lover, som jo er den sang, hun lavede til The Devil Wears Prada, toeren af de film. I dag der skal vi lægge ud med at lytte til titelmelodien fra albumet, nemlig den, der hedder The Visitor.

Det er storladende musik, og der er meget mere af det i P4 Play i løbet af ugen. Det var ugens album, vi lyttede til. I hvert fald en sang fra ugens album. The Visitor hedder ugens album, og det gjorde den sang, vi lyttede til også. Det var nemlig titelmelodien fra Sienna Spyros debutplade. Nu skal vi have et stykke musik fra sidste uge, har jeg lyst til at sige. Det var i hvert fald sidste uges hit-tip her i P4 Play. Det er Carolina Deplas. Her er det Go Wild.

0: Sådan lidt islandsk, melankolisk musik passer altså meget godt på sådan en lidt grå sommerdag i Danmark. Det var Asgir, det vi lyttede til her med Skiaborg.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Den amerikanske artist Ellie Duhay er en artist, vi ikke har fokuseret så meget på P4 endnu i hvert fald. Hun er en af de artister, som er rigtig dygtig til at blande country med poppen, som jo er den helt store trend i øjeblikket. Og det er ikke så underligt, fordi hun er født i Alabama. Hendes familie er en del af musikscenen i New Orleans, og så har hun altså også haft en del at gøre med sangskrivere fra Nashville. Nu er Ellie Duhay snart klar med sit tredje studiealbum, og et album, som beskrives som et af hendes mest personlige til dato. Det udkommer i september måned, og hun har selvfølgelig udsendt lidt smagsprøver på, hvad man kan forvente af albummet. Og en af de sange har jeg valgt som ugens hit-tip. Den kan nemlig det, som vi rigtig godt kan lide i øjeblikket. Der er masser af country, der er masser af pop, og der er et catchy omkvæd. Så ugens hit-tip i den her uge kommer altså fra Ellie Duhay. Den her, den hedder Playboy.

Kronetip fra Ellie Duhay. Playboy hedder den, og det er altså den sang, vi kommer til at høre allermest i P4 Play i den her uge. Så der er selvfølgelig endnu et lyt på den sang igen i morgen lige her i P4 Play.

Mathias Rank og Frida Sejer her på To Lanterner. Vi runder lige en 13 radioavis lige om et øjeblik. Mere play selvfølgelig på den anden side. Frem til radioavis, Macy Peters. Her får du My Regards.

0: Den kinesiske e-handelsplatform AliExpress skal ifølge en ny EU-dom betale over 4 milliarder kroner i bøde for salg af farlige produkter og kopivarer. Det er den største bøde nogensinde givet af EU for brud på Digital Services Act, der er EU's digitale regler. AliExpress er dømt for at have ført utilstrækkelig kontrol med ulovlige produkter og kopivarer. Millioner af produkter på platformen lever ikke op til EU's regler, oplyser EU-kommissionen. Det er der blandt andet fundet farligt legetøj og sminke med ulovlige kemikalier. Selv efter at ulovlighederne blev opdaget, blev varerne ifølge kommissionen i flere tilfælde ikke fjernet fra platformen. I dag udnævnes Andy Burnham som premierminister i Storbritannien. Han afløser Keir Starmer, der i juni trak sig både som premierminister og som formand for Labour. Lige nu mødes Burnham med kong Charles, der formelt vil bede ham om at danne regering. Journalist i London, Frederik Barsø, siger, at Burnham ventes at gøre mange ting meget anderledes end sin forgænger.
1: Han vil drive politik på en anden måde. Han vil forsøge at ændre embedsværket. Han vil rykke magten ud af London, ud af Westminster, så der kommer magt ud til de lokale regeringer. Og han vil lave et kontor, et Downing Street, Downing Street in the North, op i Manchester, hvor han jo har været borgmester i 9 år.
0: Og der er mange presserende spørgsmål, som Burnham skal forholde sig til i en fart.
1: Altså energipriser, dagligvarepriser, priser på transport, alle de her ting, altså husleje, alle sådan nogle ting, skal han have styr på. En masse ting i landet, inden han jo så også skal til at tænke på alle de udenrigspolitiske ting, som jeg også presser på.
0: Der venter det spanske herrelandshold i fodbold en heltemodtagelse, når de her efter frokost lander i Spanien, efter at de i aftes i New York vandt guld ved VM. Min kollega Victor Schrøder Friis står klar på den plads, hvor spillerne skal hyldes i aften.
2: Der kommer til at være 10.000 vis af glade spanere her, der skal hylde deres mestre. Og hvis det er sådan, at alle dem fra Madrid de er lige lidt for trætte, så har de fået assistance fra folk fra hele Spanien af.
0: Og hele paraden ventes op mod 1 million at deltage i.
2: Jeg har lige talt med en, der har kørt 4 timer i bus for at være her hver dag, for at være med til at fejre de nye verdensmestre. Så det bliver en stor dag i dag i Madrid.
0: Paraden begynder i eftermiddag, for uden mødet med de mange fans på gaderne, så skal spillerne også mødes med både den spanske konge og premierministeren. Mod sydøst, endnu skyet med lidt regn, men sol over Jylland, og det klare vejr breder sig i løbet af dagen til resten af landet. Undtagen på Bornholm, hvor det bliver skyet, og der vil være spredte byer hele dagen. Let til frisk vind omkring nord og op til 22 grader.
3: Det her er P4.

0: Alex Warren hedder han her, var det Passenger.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Og bare rolig, jeg har din sommerryg. Jeg prøver at spille lidt sommer ind i dagen ved hjælp af nogle af de sange, der summer af sommer. Jeg har selvfølgelig også mere ny musik til dig. Vi skal forbi Bella Kay, som du måske kender her fra P4, og måske fra TikTok og Instagram, og hvad du ellers bruger af sociale medier. Den, der hedder I Love It, I Love It, I Love It, som jo blev et stort viralt hit. Hun har nu udsendt en ny single, den lytter vi på lidt senere her i dagens program. Og så står den jo altså også på nostalgi, når vi skal have fat i vores retro-hitliste. Og vi tager dagens første kig på en retro-hitliste, jeg har fundet frem fra 1988.

0: Ny single fra Beyoncé, Morning Dew.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Så skal vi til det. Vi skal have i gang lidt nostalgi og rulle tiden godt tilbage. Vi skal nemlig have fat i en top 20 hitliste fra uge 30, altså fuldstændig samme uge, som vi er i nu, bare i 1988. Og vi begynder jo selvfølgelig på 20. pladsen. Her finder vi den italienske popsanger Spania, som hittede med Every Girl and Boy. På 19. pladsen, der finder vi en dansk, ja, kan vi kalde dem en satiregruppe, Applejacks. De lavede en version af Jodlebios hit Rigtige Venner. De lavede den til Rigtige Tænder. Den lå altså på 19. pladsen. Og så rykker vi et enkelt nyk op til 18. pladsen og gør dagens første hold. Vi skal nemlig have fat i det britiske succesband, dem der hedder Erasure. Og de hittede jo, og hitter vel stadig på en eller anden måde stort, med den der hedder A Little Respect. Men de hittede altså også med en anden sang fra det album. Det er jo altså albumet, de udsendte i 88, The Innocence hedder det. Og på det album udsendte de altså også en anden single. Det er den, der i 1988 i uge 30 lå på 18. pladsen. Den hedder Chains of Love.

Lawrence Clark og Annabelle. Sammen hedder de Eurasia, og her fik vi så Chains of Love på 18. pladsen på vores retrohitliste fra uge 30, 1988. Og der er selvfølgelig mere fra den hitliste lidt senere her i P4 Play.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

tilbage. Rune Rask-Kampenberg, Blæst og Adam her på et remake af Back to Backs, En som dig. Lige om lidt skal vi have nogle af de sange, der summer af sommer. Det er efter Teddy Swims og den her, der hedder Break Up in Reverse.

0: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
1: Jeg vil forsøge at vende det her gråvejr, vi har i dag, til lidt solskinsvejr. I hvert fald radiofonisk solskinsvejr nu, når vi skal høre nogle af de sange, der summer af sommer. Og jeg synes faktisk, det er helt på sin plads lige at sende en lille hilsen til Spanien og alle de glade folk, der er i Spanien lige nu, fordi de jo altså vandt VM-trofæet i går. Så vi kan jo passende gøre det med en kæmpe banger fra Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber, når vi nu skal høre Despacito fra 2017. Og bagefter bliver det rigtig sommer, når vi skal til 1998 og have fat i Venga Boys. De synger nemlig We're Going to Ibiza.

0: to Ibiza.
1: We're going to Ibiza. Det kan vi i hvert fald gøre, hvis vi gerne vil have lidt mere solskinsvejr i dag. Her var det Venga Boys, vi lyttede til. Og før det var det jo altså Despacito fra Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. Jeg har

Medina og Burhan G sammen på den, der hedder Gemt dit nummer. Lige lidt er der mere ny musik på vej til dig. Vi skal have en ny single fra Bella K. Vi snupper den lige efter den her fra Noah Kahan. Den hedder Doors.

Det helt store hit fra den amerikanske indie-pop-sanger og sangskriver Bella Kay. Det er den her, vi lige fik en lille snas af. I love it, I love it, I love it. Hun har flere gange fået virale hits, både med sin debutsingle The Six, som hun udsendte i 2025, og så også med den her I love it, I love it, I love it fra foråret 2026, hvor hun altså også toppede hitlisterne rundt omkring i verden. Nu har hun udsendt sit debutalbum, og selvfølgelig er der også en single fra det album. Albummet hedder i øvrigt The Reckless Abandon, og vi skal høre en ny single fra Bella Kay og en sang, der også er filmet på albummet. Den her, den hedder I Deserve Better.

Ny single her fra Bella Kay. Lidt mere kantet end det, vi ellers har hørt fra hende, som har været rendyrket pop. I Deserve Better hedder den her. Nu er der mere musik på vej til dig. Vi skal nemlig have musik fra Jungle. Deres nye single, Some Day, Somewhere.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning
1: af en trapp som går ned i et kælderlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: Canto de amore. Fra Angelina Mango og Marco Mengoni.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
2: Og vi er jo i fuld gang med vores retro hitliste fra U30 1988. Og vi lyttede til 18. pladsen for lidt siden. Det var Erasure med Chains of Love. Og så hopper vi stille og roligt deroppe. Vi skal til en 17. plads. Kylie Minogue. Got to be certain. Så var der 16. pladsen, og der har vi jo endnu en italiensk popartist. Det havde vi altså også på 20. pladsen. Spania på 20. pladsen, men her på 16. pladsen, der finder vi Sabrina med en anden af hendes store hits. Ikke Boys, Boys, Boys, men den, der hedder All of Me, Boy, Oh Boy. Så finder vi på 15. pladsen Time Lords med Doctor in the TARDIS, og så gør vi et stop her på 14. pladsen. Vi skal nemlig have lidt 80'er synthesizer på programmet, lidt mere måske endda, vil jeg sige. Vi skal nemlig høre musik fra gruppen, der hedder Bros. Det er jo de her tvillingebrødre, Matt og Luke Goss, og så deres ven, Craig Logan. Og de hittede altså stort der tilbage i slut 80'erne, og blandt andet med denne her sang, som altså lå på 14. pladsen på vores retro-hitliste i 1988, I Owe You Nothing.

Et britisk boyband under navnet Bros lavede de altså masser af store hits, blandt andet den her I Owe You Nothing på 14. pladsen på vores retrohitliste fra 1988. Og vi kigger selvfølgelig nærmere på den hitliste igen i morgen lige her i P4 Play.

Light Up her fra Kylie Minogue, som i øvrigt også var at finde på vores retrohitliste fra 1988. Men det her, det var altså en af hendes nye sange fra 2026, så hun har altså været en del af den internationale musikscene rigtig mange år. Ikke mere P4 Play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Om lidt er der en 14 radioavis. Det er efter Barcelona her og Udsving.

0: Andy Burnham er nu Storbritanniens 59. premierminister. For kort tid siden blev han taget i ed af kong Charles på Buckingham Palace. Han køres nu til Downing Street, hvor pressen og hans støtter og de ansatte venter på ham. Og der bliver nok at tage sig af, fortæller min kollega Frederik Barsø, der er i London. Udover et fokus på det udenrigspolitiske, så vil Burnham arbejde for, at det bliver billigere i hverdagen at være brite. Og så vil han rykke magten ud af London og oprette Downing Street i nord, fortæller Frederik Barsø. Andy Burnham har i 9 år været borgmester i Manchester. Flere eksperter advarer mod puffbars, de farverige e-cigaretter, for dem med frugt- og sliksmag kan også indeholde farlige syntetiske stoffer, der i værste fald kan føre til kramper, organsvigt og psykoser. Og sælgerne af puffbars holder sig ikke tilbage fra at kontakte mindreårige, fortæller SSP-leder i Vejle, Helle Brynå.
1: Vi har set dem, sælgerne, stå uden for skolerne på legepladser, så børn helt ned i 8-årsalderen har været i kontakt med det her.
0: 19-årige Alma Ejler Frank fra Aarhus stiftede første gang bekendtskab med puffbar, da hun gik i efterskole, og hun ved godt, at de kan være farlige.
2: Det føles som kemikalier, mere end bare, altså der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
0: Det er kun puffbars med smag af enten tobak eller mentol, der er lovlige. Sent i aftes blev der sat punktum for et fodbold-VM, der har budt på store øjeblikke og en hel del nye regler. Blandt andet drikkepauser i midten af hver halvleg. Men Morten Krone, der er tidligere sportsredaktør på BT og nu kommunikationsrådgiver, tvivler på, at vi også kommer til at se drikkepauser i Superligaen eller i Premier League.
3: Det er ikke noget, publikum har taget godt imod, fordi reelt var det jo en reklamepause. Allerede i 1994, da USA havde VM sidst, da ville de gerne have haft 4 quarters i stedet for 2 halvleje. Nu fik de det så indført af bagvejen, men det er ikke noget, fansene har brugt om. Det er reelle timeouts.
0: Andre nye regler har for eksempel været, at man ikke længere må holde sig for munden, når man taler med en modspiller. Eller at et målspark kan blive ændret til et hjørnespark, hvis dommeren synes, at målvogteren er for længe om at sparke. Og det mener Morten Krone til gengæld er noget af det nye, der fungerer godt.
3: Jeg tror, at den her sanktion med et hjørnespark, den fungerer. Og jeg synes, det var positivt at se. Nogle af regelændringerne i forhold til selve kampene, synes jeg var rigtig gode. Også sådan noget her med, at den skadede spiller, han for eksempel skulle blive uden for banen 1 minut, hvis han havde fået behandling.
0: Sol over Jylland og det klare vejr breder sig i løbet af dagen til resten af landet. Det gælder dog ikke på Bornholm. Let til frisk vind omkring nord og fra 17 til 22 grader.
4: Det her er P4 med dig.

0: Det her, det var Bruno Mars med That's What I Like.
1: Hot på P4.
2: Hot.
1: Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Og ja, god eftermiddag og velkommen til det, der jo rent faktisk er en kølig eftermiddag. I hvert fald her, hvor jeg sidder, og jeg kunne også forstå på radio, eller havde på radiovisen og vejrudsigten, at det gælder måske det meste af landet i dag. Og så er det jo sådan en mandag, hvor man sådan vågner op til Jonas Vingegaard ude af turen, og der er ikke mere fodbold-VM. Og det fik mig til at kaste mit blik over noget andet, nemlig hitlister. Hvad er hot lige nu, og hvad er ikke så hot længere? Og et kig på den engelske hitliste fik mig faktisk til at spære øjnene op, fordi på andenpladsen, der finder man den her. Ja, det er Oasis, og det er jo altså takket være England, og at de kom så langt, som de gjorde i VM, at den her lige pludselig har fået fart på igen. Den er altså udgivet for over 30 år siden, og lige nu, der peaker den bedste position, den nogensinde har haft. Det er altså nummer 2, så lad os bare lige dykke ind i Wonderwall. Velkommen til.

den ultimative lejrbålsang. Og så altså også en sang, som har så meget fodbold i sit DNA, at den altså igen er blevet et kæmpe hit i England, takket være det engelske landshold, og ikke mindst deres fans, som jo havde en ting med at stå og synge den her til hinanden. Det gør altså, eller det gør, at den lige nu er den næst mest populære sang i England, og som jeg også lige fik fortalt, så er det altså, ja, altså en sang, der er mere end 30 år gammel, og den har aldrig ligget så højt på hitlisten som andenpladsen. Så det er simpelthen det, man kalder for peak for den, og det er jo imponerende med så mange år på banen. Og jeg elsker bare det der med, at musik det kan leve videre i nye generationer eller nye sammenhæng, og det må man sige, det her det var et rigtig godt bevis på. Om lidt så skal vi ind i dyrenes verden, det plejer vi jo her i HOT, nemlig en sang, som på en eller anden måde har en dyrereference. Og der er det jo altså, at jeg beder dig om at give mig noget input til enten en titel, eller en artist eller band, som på en eller anden måde har et dyrenavn i sig. Lad os bare tage et par eksempler. Shubidua er jo en af dem, der kommer jævnligt, og der er jo utrolig mange dyretitler i deres katalog. Vuffelivore, Vagen, Valborg, og du kunne blive ved. Så sidder du derude og har en sang med en dyrereference i på en eller anden måde, så send mig endelig en sms. Det gør du altså til 12.12. Start med at skrive P4, og så laver du et mellemrum, og så skriver du altså lige den sang eller den titel, du kommer til at tænke på. Og mens så lytter vi til Sam Fender og Olivia Dean her på Rain Me In.

Bare lige kigge hurtigt ned på sms'en. Der er kommet rigtig mange bud her i dag. Også i dag. Duran Duran, Hungry Like a Wolf, er der en, der byder ind med? Ja. Shubidua. Og der er vi jo altså jo nogen, der byder mærke i, at Shubidua jo også har et dyr i selve, eller en insekt i selve navnet, og så Valborg, som også bliver budt ind med ofte. Når du snakker om, hvad hedder det, om musik med dyr i bandnavn eller titler, så kan du da snuppe en af de mere forsvundne, nemlig både for dyreriget og for musikscenen, skriver Johnny Pedersen, nemlig T-Rex, og det er fuldstændig rigtigt. Jeg havde glemt både dyret og også bandet, så det var rart med sådan en lille reminder. Vi vil gerne høre dyresang. En rigtig god en, der har en del over på banen, er ABBA med nummeret Eagle, det skriver Marie. Så har jeg også fået her fra Kirsten i Jarup, der skriver: Hej Mikkel, jeg prøver lige igen med Fox on the Run med Sweet. Den er meget gammel, med stadigvæk en dejlig melodi. Og så var der den her, som jeg også lige faldt over. Jeg vil gerne høre Dance Monkey. Jeg lader op til det skønne vejr i morgen, hvor jeg skal cykle fra solopgang til solnedgang og samle penge ind til Børnecancerfonden. Det skriver altså Elisa, hedder det, fra Jules Minde. Og det er jo på alle måder jo også rigtig, rigtig fint. Tak for den besked også. Men den sang, jeg tænkte mig, vi skulle høre nu i hvert fald, det er en sang, som Mia og hendes familie har skrevet ind om. De har nemlig skrevet: Hej Mikkel, vi er på vej over Storebælt for at tage hul på sidste uge af ferien med festival på Langeland. Og vi vil gerne høre Flue i et spind med Apaka. Og så skriver Mia: Det vil vi nemlig gerne efter en uge i Sverige med rigtig mange myg og fluer. Så kan jeg godt forstå, at man gerne vil have fluer ind i et spind. Så her er den altså. Ønsket af Mia og hendes familie. Rigtig god festival til jer på Langeland. Og her er så Apaka med det nummer, der hedder Flue i et spind.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for proppen til at sidde der.
1: Altså, det er bare sådan en vild ungdom.
3: Magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

sangen her, den hedder altså Min Ven og kom fra Rosa. Om lidt så kigger vi altså lige tilbage ind i dyrenes univers, hvor der kommer rigtig mange sms'er igen i dag, så tak for det. Imens så tager vi lige et nummer her med den gode John Mayer. En sang, der hedder Love on the Weekend.

John Mayer fik du her i Hot på P4 med Love on the Weekend. Vi har altså gang i vores lille dyretema leg, hvor jeg har bedt jer om at sende mig sms'er, hvis der lige er en sang eller en artist, de kommer til at tænke på, når vi siger dyrenavne. Og det skal jeg da i øvrigt lige love for, at dem er der altså rigtig, rigtig mange af. Og tak for alle jeres mange sms'er. Altså lige falder over en til, så man bliver nødt til lige at honorere os. Måske fordi Tina har ramt et rigtigt soft spot hos mig selv. Tina fra Odense skriver nemlig: "Hej Mikkel, When Doves Cry med Prince. Jeg holder nemlig ferie med kaos, studenterfest, klargøring til en efterskole, indretning af gæsteværelser med masser af skabsplads, så nu skal det rykkes rundt, og en have, hvor jeg bliver nødt til at smile overbevisende og sige, at det er vildt med vilje." Ja, det lyder som en relativt kaotisk ferie, Tine. Tak for os din sms, og tak for budet. Jeg elsker jo Prince, så det var jo relativt nemt for mig lige at finde den her frem i det store DR-diskotek. Så altså endnu en dyrereference denne gang. Duer. Prince. I øvrigt for perioden sammen med The Revolution, der er det her altså When Doves Cry.

Martin Garrix sammen et Sharon her på Repeat It. I går, der var der jo altså VM-finaler for første gang nogensinde, så var der jo det her halftime show, og der havde det måske lidt ligesom den sang, vi lige hørte, det der med noget på, var på repeat. Født, selvom at man jo aldrig havde set det før i en fodboldsammenhæng, så var det alligevel sådan lidt, okay, har vi ikke set Madonna før? Og det, der undrer mig mest ved at se Madonna, det var ikke at se hende, men det var, at hun spillede et af hendes gamle numre. Jo, det var mega fedt, så det var sådan set slet ikke derfor, men jeg tænkte bare, at det var måske, jeg ved ikke, når man lige udgiver et album, så kan det jo godt være, at man siger ja tak til at stille sig op foran milliarder af mennesker, men det var lidt mærkeligt, det hele går, den der VM-finale. Selve kampen, synes jeg også bare lidt præg af, at det hele var et stort cirkus. Der var de her famøse drikkepauser. Der var selvfølgelig det her store halftime-show, som jo gjorde, at det blev noget af en, ja, en hele aftens forestilling. Men når det så er sagt, så må jeg bare sige, at det var, altså, det var skønt, decideret pragtfuldt at se Madonna tilbage, også med det her nummer.

Madonna her med Music, den sang, som hun altså gav en lille bid af i går til VM-finalen i det her halftime show, som der er blevet talt så meget om, og nu skal jeg nok også lade være med at tale mere om det. Men hvis... Ja, det er lidt, jeg er lidt ham typen, som siger, ikke for at blande mig, men så bliver man alligevel nødt til at blande sig. Nej, min pointe var bare, hvis man skulle lave noget tilsvarende i Danmark, altså en form for halftime show, den store sportsbegivenhed, man får de største stjerner ind, så er pakker, som jeg hørte lidt tidligere, kunne være et godt bud, eller dem her, ikke? Minds for 99 gad man også godt at se. Nå, vi skal have dem her med deres ikoniske nummer, Alle skuffer over tid. Du hører den her i Hot på P4.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd. So tell me

0: Hej.
1: Dette var Christoffer med et broken heart i form af My Heart. Og det her, det var altså også, ja, faktisk hvad jeg havde til dig i dagens udgave af Hot. Jeg er jo tilbage igen i morgen, og klokken den bliver 14. Lige her efter Radiovis klokken 15, ja, så er der jo altså hviledag her på B4 med Mads Gundersen. Men allerførst så får du Katie B og Katie on a Mission op til Radiovisen. Tak for i dag.

0: Katie B og et nummer, der hedder Katie on a Mission. Mads Gundersen, han har også en mission. Det er nemlig at få de næste tre timer til at være rigtig gode her i hviledag på P4. Det er lige efter radioavisen, der kommer her, og klokken er blevet 15.
1: Andy Burnham er officielt ny nu premierminister i Storbritannien. I sin første tale sagde han, der lagde han vægt på ansvaret for at ændre et Storbritannien, der har haft 7 forskellige premierminister på 10 år. Og i talen kom han også ind på den udbredte politikertræthed, som han mener har ramt mange.
2: I know people at home are fed up with politics.
1: Jeg ved, at folk derhjemme har fået nok af politikere. Jeg hører jer, og jeg vil være ærlig. Vi har ikke været gode nok, sagde Andy Burnham blandt andet. I en tale, der var markant anderledes, siger vores reporter i London, Frederik Barsø.
3: Han går op til podiet uden nogen talepapir, uden nogen noter, hvilket er enormt er unormalt. Det er ikke noget, der normalt bliver gjort, så det taler virkelig til den her snak, der har været om ham, og hvor god en kommunikatør han er, hvor god en taler han er. Alle de her ting, som han virkelig beviser i dag, og jeg synes, at det er noget af det vigtigste ved talen i dag, som jo, det er begrænset, hvor meget man ligesom kan komme igennem med af politiske løfter og budskaber osv. Så den måde, han fremstår på over for nationen, over for sit parti, over for alle, er enormt vigtigt, og det gjorde han rigtig godt.
1: Togpassagerer mellem Ringsted og Slagelse skal frem til klokken 17 i dag over i en togbus. Et sporarbejde, Bane Danmark var i gang med, og som egentlig skulle have været færdig her til morgen, er blevet forsinket. Passager August Høj Kolding er ikke tilfreds.
4: Man kan undre sig lidt over, at hvad der er, der sådan reelt foregår på DSB's hovedkontor, der sådan får det her til at være en årlig ting som Roskilde Festival eller Kumbhærdag.
1: Områdeschef i Bane Danmark, René Hestbæk, forklarer, at sporarbejde er sommerarbejde.
5: Det er en klassisk ting, vi bliver spurgt om hver sommer. Men det er alligevel sådan, at vi generer færrest mennesker her i sommerperioden, hvor det ikke er alle de mennesker, der bruger toget som bolig- og arbejdstedstransportmiddel.
1: På Vestfyn er der også togbusser mellem Odense og Fredericia, og det er også på grund af forsinket sporarbejde. Sundhedsminister Ida Auken vil tage sagen om ulovlige puffbars op til med justitsminister Nicolai Wammen. Det sker efter, at Giftlinjen advarer om, at puffbars med frugt- eller sliksmag kan indeholde farlige stoffer, der kan føre til blandt andet organsvigt og psykoser. Puffbars bliver blandt andet solgt via profiler på nettet. Ida Auken vil se på kontrollen og hvordan man kan ramme dem, der tjener penge på salget. Puffbars med tobaks- eller mentolsmag er lovlige i modsætning til dem med frugt- eller sliksmag. Mod sydøst endnu skyet, og lokalt kan det småregne. Ellers så står den på en del sol, og opklaringen breder sig i løbet af eftermiddagen til de sydøstlige egne. Det gælder dog ikke på Bornholm. Let til frisk vind og mellem 17 og 22 grader.
6: Du lytter til Hviledag på P4 med Mads Gundersen.

Der var engang, hvor den her sang den udkom og blev et verdenshit over natten, har jeg lyst til at sige. Den gik efter datidens termer også viralt. Og det faldt sammen med, at jeg havde en eller anden universitetsopgave, jeg skulle skrive færdig. Og jeg besluttede mig for på et tidspunkt at sige, jeg hører Call Me Maybe, indtil jeg er færdig med den opgave. Og bare 6 timer senere, der kunne jeg ikke fordrage den sang mere, men lærte heldigvis at elske den igen. Og med det, velkommen til hviledagen. Ja, det er nemlig hviledag. Det vil sige, at Tour de France-feltet, de holder pause, og det gør turen på P4 selv sagt også. Der er ikke så meget live at rapportere fra dernede i det franske, og derfor så skal de selvfølgelig også have sig en hviledag. Og hvad betyder det så for dig her på P4? Jamen, det betyder, at du ikke skal have Tour de France Radio i dag. Og det smerter også sådan en som mig, for jeg kan ikke løbe fra, at jeg i den grad elsker Tour de France. Til gengæld, så kan jeg snige en lille smule cykling ind i foretagendet her. Vi holdt en hviledag for en uge siden. Jeg synes, det forløb godt. Det er ikke fordi, at det væltede ind med evalueringer eller noget som helst, eller vi har kørt ind, men jeg tænker, vi prøver lige igen. De næste 3 timer, de bliver spækket med musik. Og noget af den musik, jamen, den vil jeg simpelthen prøve at tale ind i cyklingens termer. På den måde... Sådan der. Så kan du blive både klogere på musikken. Du kan måske også blive klogere på cykelsport. Det kan også være, at du bare synes, det er hyggeligt og sjovt. Det er faktisk det vigtigste af det hele. Og hvordan snakker man så musik ind i cykeltermer? Jo, det skal jeg sige dig. Vi kan jo starte med dagens morgenhug. Altså en sang, der gerne vil, lave et morgenhug. Og i cykeltermer, der er morgenhugget jo det tidlige udbrud. Altså det vil sige, når løbet bliver givet frit, så er der altid lige 4-5 ryttere fra nogle hold, du ikke rigtig kender, der skal ud og jagte noget tv-tid i det, man kalder morgenudbruddet eller morgenhugget. Og så kan de ellers ligge ude foran i modvind og blive filmet rigtig, rigtig meget af kameramotorcyklerne, inden de så på et eller andet tidspunkt bliver hentet, og så prøvede de det igen. Og det vil sige, hvis man skal være et morgenhug og er en sang, så skal man være glad for at komme hurtigt afsted. Altså, duf. Vi rykker på med det samme. Vi holder os ikke tilbage. Og det vil sige, en sang, som ikke gør sig den ulejlighed at starte med en intro eller med et vers, for den sags skyld, men en sang, som bare hopper direkte på omkvædet. Ja, lad os da prøve det. Jeg har fundet et par stykker frem, som altså, hvis sange kørte cykelløb, ville gå i morgenhug. Altså, starter med omkvædet. Det her... Det er Dolly Partons Jolene, som bare starter med, at hun synger Jolene. Og med det, velkommen til hviledag på P4. Mit navn er Mads Gundersen, og du skal bare blive hængende frem til klokken 18, hvis du har lyst. Første morgenhug kommer fra Dolly Parton med Jolene.

Der ligger et klip på internettet af Dolly Parton, der spiller guitarstykket i den her og synger samtidig med altså 6 meter lange negle fyldt med lak. Jeg synes, det er imponerende godt gået. Og en sang, der altså starter lige på og hårdt med omkvædet, ikke gider at vente. Og det er jo altså det, jeg kalder musikkens svar på et morgenudbrud. Vi venter ikke på nogen, vi kører med det samme, og så kan I ellers jagte os resten af tiden. Og det findes i mange genrer. Altså nu har vi lige været omkring country. R&B kan også med en af de stærkeste stemmer fra de hylder, vi skal have fat i Usher, som går lige på og hårdt med omkvædet på den her sang, der hedder Climax.

Oshers stemme kan få det til at regne indenfor. Det er i hvert fald bare lidt fugtigt. Og det er jo dejligt. Og så er det altså også en sang, den her Climax, som starter lige på hårdt. Altså går direkte på omkvæd. Ikke så meget fik om dæk. Ikke noget med at lave et første vers eller noget som helst. Nej, vi går bare på omkvædet. Og skulle vi så ikke have nogle flere genre, der kan det, og altså agere morgenhook, altså det tidlige udbrud, hvis det havde været et cykelfelt, altså bare afsted med det samme. Jo, det synes jeg da, vi skal. Nu har vi været omkring country med Dolly Parton, R&B med Usher. Hvad med rocken? Er der ikke en rocksang, der går sådan lige på og hårdt? Bare direkte på omklædet. Jo, og den står Chesney Hawks bag. Prøv lige at høre den her, altså.

Jeg er decideret skuffet, hvis du ikke er på vej ud og købe et krøllejern og en føntør lige nu, så du kan få pudret hår sammen med alle os andre. Vi har hørt Chesney Hawks og The One and Only. Hvis det ikke er en sang, der vil i udbrud, så er der ingen sange, der vil i udbrud. Det er hviledag her på P4. Musikken den handler alligevel bare lidt om cykelsport, hvis vi ved det nok. Og nu har du altså fået tre i træk, som alle sammen kunne agere. Morgenudbruddet, det tidlige udbrud, dem der bare vil afsted, og altså sange, som bare starter med omkvædet lige på hårdt. Vi tager lige en slapper. Det kan være på en badebro i solskinsvejr. I det her tilfælde med Emma Seested Høgh. Den her hedder Badebro.

Hvis solens vitamin D-vitaminet, det kan optages gennem ørerne, så kunne det for eksempel være med et nummer med Emma Sehested Høgh. Den her hedder Badebro. Vi skal til et nummer, du måske muligvis aldrig har hørt før. Det kommer fra en dansk duo. De kalder sig Basse og Aske. Tilsammen Baske. De to gutter, de kan godt lide at spille akustisk guitar og synge højt. Og så har de altså fængende popmelodier med sig. Og den her, den er bare sådan lidt sommerdejlig. Den hedder Under Stjernerne.

Det er duoen Baske, som for mig virkelig har formået at gøre musik nuttet igen. Altså make music cute again. Et andet slogan, som du måske ikke har hørt før, men det er noget, vi arbejder på en gang imellem. Lige at få gjort musikken nuttet. Jeg synes faktisk, hvis jeg skal putte et ord på under stjernerne, det er lidt nuttet. De er sgu lidt søde. Og det er du garanteret også. Og derfor så skal du forkæles med noget, du... ja, hvis du ikke kan synge med på det, så kan du fløjte med på det. Det her, det er et solskinsnummer. Det har maracas. Det har et hurtigt lille beat. Man kan bevæge sig rytmisk med skuldrene til. Og så kan du altså

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Bedre sent end aldrig. I SIND, der er Landsforeningen for Psykisk Sundhed, er de godt tilfreds med, at Region Nordjylland har taget et nyt skridt for at gøre noget ved de lange ventelister i psykiatrien. Regionen har valgt at købe 240 ekstra behandlingsforløb for børn og unge med ADHD eller autisme. Regionsformand i SIND Nordjylland, Ole Olsen, håber, at det kun er begyndelsen.
2: De skal simpelthen have et rigtig stort klap på skulderen, fordi det er den rigtige vej. Det er godt med de 240 pladser, som de har købt. Måske man kan købe nogle flere pladser med andre udbydere.
1: Selvom Ole Olsen synes, at det er et vigtigt skridt i den rigtige retning, så har han også betænkeligheder. Han frygter, at det kan gå ud over børn og unge med andre diagnoser.
2: Når det så er ADHD og så autisme, så er der nok nogle andre, som kommer til at vente lidt på også at komme igennem psykiatrien. Så spørgsmålet er, om det så bliver en pukkel derovre med de andre.
1: I første kvartal af 2026 ventede nordjyske børn og unge i gennemsnit 228 dage på at blive udredt i psykiatrien, og det er den længste ventetid i hele landet. Aftalen om de 240 behandlingsforløb er indgået med to private leverandører og træder i kraft 1. september og løber et år frem. En international efterlyst 18-årig svensker blev natten til fredag anholdt i Nørresundby sammen med en 23-årig dansk mand, det skriver TV2 Nord. De to mænd er ifølge mediet sigtet for våbenbesiddelse, da de var i besiddelse af en skarpladt pistol og et magasin med flere patroner. Begge blev fredag fremstillet i grundlovsforhør bag lukkede døre og varetægtsfængslet i 4 uger for våbenbesiddelse. Den 18-årige varetægtsfængsles desuden, fordi han er internationalt efterlyst i forbindelse med en episode i Holland, oplyser anklageren til TV2 Nord. Eftermiddagen og aften byder på sol og mellem 17 og 22 grader i Nordjylland. Vinden er frisk fra nordvest.
0: Du lytter til Hviledag på P4.

Paulina, tilsammen Infernal på 10 Miles i hviledag på P4. Og lige om lidt, så prøver jeg at sætte musik på cykelsport endnu en gang. Vi skal kigge lidt på, hvordan kunne et cykelfelt lyde, hvis det var musik, eller bands, eller kunstnere. Jeg tykker lige lidt på den. Så skal du bare læne dig tilbage og nyde George Michael de næste 4 minutters tid. Her er det Amazing.

George Michael. Amazing. Og hvis George Michael var en cykeltype, så ville han nok være udbryderen. Altså en, der er gået i udbrud, fordi det var jo Wham, som George Michael kom fra. Det vælger han så at gå ud af. Og derfor gå i udbrud og blive en solokunstner, som i øvrigt er succesfuld med sit udbrud, ender med at ja, virkelig klare det rigtig, rigtig godt på musikfronten. Og nu vil jeg gerne spille noget musik, som på en måde kan repræsentere feltet i cykling. Det er hviledag på B4, der er ikke Tour de France, og derfor så kommer det ikke til at handle om Tour de France Radio eller turen på B4. Men jeg kan alligevel godt lide at snige lidt cykelsport ind i musikken her. Nå, men hvad udgør så et felt? Altså, for en uge siden, der kørte jeg lidt på noget sing-along, altså noget, man kan sidde i en stor gruppe og synge med på uden problemer. Men man kan jo også nogle gange opleve et band, der er så stort, at man tænker, I kunne godt være, om ikke bare et cykelhold, så faktisk et helt cykelfelt, så mange af. Og hvis vi kigger på den danske musikscene, så synes jeg, vi ikke må ignorere Dyné. Ja, ja, det er ikke et band, der eksisterer mere. De sluttede med at være tre, men dengang de debuterede som sådan noget 18-19-årige, hvis det kan gøre det. Altså på de store scener. Jeg tror faktisk, de har været i band sammen, siden de var 13. Der var de 7 medlemmer. Så næsten et cykelfelt her. Dyné. Og det skal selvfølgelig være noget af de tidlige, for dengang de var rigtig, rigtig mange medlemmer. Her er det noget af det allerførste, vi nogensinde hørte fra dem. Dry Lips.

Dynære og Drylips i hviledag på P4, hvor jeg lige nu sidder og gransker musikhjernen og DR's meget, meget store musikbibliotek for sange, som på en måde kunne være et cykelfelt. Og jeg har fundet noget, hvor jeg tænker, okay, den er rigtig god, den her. Fordi et felt, det er det samme som rigtig, rigtig mange mennesker, som sidder i en enhed, arbejder sammen, sidder i læ for vinden, løfter hinanden, gør hinanden bedre. Jeg har fundet en sang, og der er en mand, der står bag den, men i virkeligheden mange, mange flere. Han hedder Kanye West, rapper, og meget andet end det, desværre også har jeg lyst til at sige. Men hvis man lige fokuserer på musikken, så ligger der altså nogle rigtig gode numre der. Der var en gang, hvor han skulle indspille et album. Det hedder My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Og der valgte han at tage lidt på ferie. Han bookede noget, der minder om et halvt resort på Hawaii. Og så inviterede han ellers musikere, nogle af dem kendte han, nogle af dem kendte han ikke, ned til øerne, og så indspillede de musik sammen. Og kulminationen på hele det her projekt, det er en sang, der hedder All of the Lights, som har, jeg tror det er mere end 15 forskellige vokalister på. Altså næsten sådan helt We Are the World-agtigt. Han fløj folk ind fra nær og fjern. Udover sig selv medvirker blandt andet Rihanna, Kid Cudi, Fergie, altså hende fra Black Eyed Peas, Alicia Keys, Elton John bliver fløjet ind til egentlig at spille klaver mest af alt. Det er også, måske kan man høre en stemme en lille smule. John Legend, Drake, The Dream, Charlie Wilson, alle mulige andre er med inden over den her sang. Og den er altså også bare blevet kaldt et af musikhistoriens største og mest velfungerende kludetæpper. Så det her er en sang, hvor alle må være med. Derfor et godt bud på et cykelfelt.

Jeg tror faktisk måske, det er Elton Johns stemme, der rasper lidt her og synger. Det kan også være nogen af de andre, men Elton John, Sir Elton, ligger i hvert fald også og gemmer sig. Måske også på lidt af det her klaver, der dipper i bunden af All of the Lights, som primært er Kanye West, og så cirka 14-15 andre musikere, der kigger forbi. Og altså endnu et bud på en sang, som godt kunne være et cykelfelt. Her kan alle bare få lov til at sidde med, hvis de vil. Og det næste, det er fra et lidt mindre band. De er 3 medlemmer, men de spiller altså som et gigantisk orkester. Jeg synes, det her, det emmer lidt af noget af det bedste, Bruce Springsteen kunne have lavet. De er danske, de er dygtige, de hedder Kajak. Sangen her, den passer lige til sommeren, den hedder Ind i solen.

Det er jo for mit vedkommende soundtracket til at køre bil. Og vi er på 80 i timen, vil jeg tro. Ellers er det et sted, hvor man må køre 80 km i timen, men har valgt at køre 70. Bare for at kunne sidde med armen ude af vinduet. Måske lige lave delfinen, hvis I kender den, hvor man lige bølger sin hånd og lader den fange i vinden en smule. Og så bare ser solen gå ned over... ja, det skal være i Danmark, det her. Det er lige bestemt. Det skal være i Danmark. Og så skal det være med kajak og ind i solen, som du netop hørte som soundtracket. Kajak, som jeg altså sagde, havde lavet det her nummer, der mindede mig om Bruce Springsteen. Og ja, hvis du sidder derude og tænker sådan, det minder ikke om Bruce Springsteen, så kan det godt være, der er noget om det, fordi de kommer ikke fra New Jersey, de synger ikke på engelsk. Der er mange ting, man kunne finde, som ikke var Bruce Springsteen-agtige. Men der er noget over tempoet, der er noget over energien, der er noget over følelsen med at føle, at man kører bil. Bruce Springsteen elsker sange om biler, om fagforeninger, om kvinder, der hedder Mary og Wendy, og bare har den der følelse af, at vi er ude på den del af USA, som du nødvendigvis ikke ser på postkortene, når du hører den her musik, og så skal du høre den, mens du kører med armen i kammen, og bare lade aftensolen strømme ind, for det skal være varmt, men du skal stadig selvfølgelig have din læderjakke på. Og for ligesom at understøtte det her, så synes jeg også, at jeg er nødt til at smide lidt Bruce Springsteen efter dig i hviledag på P4. Klokken den er snart 4, det betyder, at du skal have en radioavis, men inden da, så synes jeg, vi skal nå et stykke med Bruce. Og det må også gerne være en af dem med noget tempo, noget kørerenergi over sig. Måske i virkeligheden også noget løbeenergi. Born to run.

0: Labour-partiets leder Andy Burnham er nu officielt Storbritanniens premierminister, efter at han her til eftermiddag er blevet taget i ed af kong Charles. Kort efter holdt han sin første tale som premierminister, og her varslede han de største forandringer i landet i 40 år.
1: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years.
0: Og allerede i morgen vil han fremlægge tiltag, der skal give briterne mere luft i budgettet.
1: But I can do something to give people some breathing space now. Some help with the cost of living.
0: Frederik Barsø, du er i London og følger begivenhederne. Hvad er de store linjer i Burnhams politiske projekt?
2: Jamen, de store linjer er det her, som vi hører, han er inde på, altså at gøre op med det her, som skete for, altså tilbage i 80'erne for 40 år siden, altså privatiseringen af forskellige ting som transportsystemer og forsynings om vand og energi og sådan nogle ting, som han vil omvende, og det samme med altså industrialisering og de her forskellige ting, som han vil lave en masse store ændringer, siger han, og så handler det rigtig meget om cost of living og hvor dyrt det er at være brite, og det er jo det, han snakker om, at han allerede i morgen vil komme med nogle bud på, hvordan man meget hurtigt kan komme til at mærke det som brite, at det kan blive billigere, så det bliver spændende at se, hvad han foreslår der.
0: Han overtager premierministerposten efter at Keir Starmer i sidste måned trak sig, og den 56-årige Burnham han bliver så den syvende premierminister i Storbritannien på 10 år. Han kommer fra rollen som borgmester i Greater Manchester Kommune, hvor han sådan set også har fået tilnavnet Kongen i Nord. Frederik Barsø, hvad siger de briter, du har talt med til ham, altså om ham?
2: Jamen, folk er generelt sådan optimistiske, selvom at det kan være svært at være det, når som du siger, det er den syvende på 10 år. Altså, men måske mere af nød end noget andet. Altså, jeg tror folk er optimistiske, og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer. Og selvom der ikke er så meget tro politikere mere, så virker det spændende for folk.
0: Tak skal du have, Frederik Barsø. Pendlere og andre rejsende i flere dele af landet må kigge langt efter toget i dag og i stedet stige på en bus. Flere steder er der nemlig sporarbejde, og det har påvirket rejsen for tusinder, blandt andet Stefan Sørensen, som vi mødte på Ringsted station på vej til Grindsted med to døtre.
3: Den er blevet noget mere udfordrende, end jeg regnede med, fordi jeg skal først med tog fra helt op Esbjerg op ved Helsingør, og står jo så nu her og skal med en togbus først, og så om lidt så skal jeg med et tog, og så skal jeg med en togbus igen, og så skal jeg jo et nyt tog, ikke? Og en bus igen.
0: Rikke Stockholm, hvordan ser det ud på Ringsted station lige nu?
4: Lige nu står der vel en cirka 50 mennesker og venter på at komme med en togbus, som altså skal tage dem vestover mod Slagelse. Og sådan har det altså set ud det meste af dagen. Nogle gange har der været meget lange køer, andre gange så har det altså været kortere. For det kommer altså en lind strøm af togbusser, som altså tager folk videre på deres færd her. Og årsagen til de her togbusser er, at skyldes jo det her forsinket vej eller sporarbejde på grund af noget tordenvejr. Og derfor må der altså være lidt mere tålmodighed blandt passagererne her. Og det kan man altså godt mærke, der er. Sommerhumøret er pakket, og det havde Niels Møller også gjort. Han havde lige været en tur til Thailand og var på vej til Odense, så han var en lille smule træt.
5: Jeg havde jo regnet med, at jeg skulle sove i toget, men det skulle jeg så ikke. Vi må tage det, som det kommer jo. Altså, sådan er det. Se det på det lyse, så vi ud, at vi kommer til Danmark, og vi kommer hjem, så er det fint.
0: Og nogle problemer bliver løst i aften, andre først i morgen. I aftes kunne det spanske fodboldlandshold for herrer løfte trofæet over hovederne og kalde sig verdensmestre. Dermed blev der sat punktum for et lidt anderledes VM med flere nye tiltag, som har delt vandene. Det gælder for eksempel de her hydration breaks, altså drikkepauser, som også har fået en blandet modtagelse ved Dana Cup i Hjørring, der er en af verdens største ungdomsfodboldturneringer.
6: Hvis der sådan ikke er så godt vejr, så tænker man, at det behøves man ikke, men så nogle gange, når der er virkelig varmt, så er det også fint nok, at spillet det bliver afbrudt, og så man får noget vand. USA, de har jo reklamer der, så jeg tror egentlig bare, det er fordi, de gerne vil have penge for det. Det er lidt dumt, lidt åndssvagt. Man kunne lige så godt bare spille.
0: Der bliver ikke brug for drikkepauser i dag. Vi får kun mellem 17 og 22 grader.
7: Du lytter til Hviledag på P4 med Mads Gundersen. Og du skal også lytte til Olivia Dean og et soundtrack, der altid kan få dig til at føle dig lækker. Det her, det er Man I Need.

Ja. Med en sang som den her som soundtrack, så kan du have indfundet dig ved poolen på en feriedestination. Og kom i tanke om, at du lige havde glemt at stramme kroppen op, så den var, ja, strandklar. Det kan også være, at du ikke engang har husket dit badetøj og været nødt til at låne din hustrus. Uanset hvad, så kan du godt føle dig lækker til Man I Need. Et dejligt nummer fra Olivia Dean, som du får her i hviledag på P4. Hviledag på P4, som er et foretagende, der kører 2 timer endnu for i år. Ja, det er sådan meget et program, der bare kigger ind, når der er brug for det. Og det er der, ja, desværre har jeg lyst til at sige, kun 2 gange om året. Desværre er mange årsager. Det betyder jo, at der jo i øjeblikket er Tour de France, men at der så i øjeblikket lige nu ikke er Tour de France. Fordi der er hviledag, og det betyder jo så også, at turen på P4 holder hviledag, og derfor får jeg lov til at sidde og, og spille musik for dig. Og det er jo også det, som jeg godt kan lide. At sidde her og præsentere dig for musik. Og noget af den. Musik, som jeg med alskens fantasi kan få til at passe ind i cykling. Altså sange, som kan repræsentere forskellige aspekter af cykling. Og lige om lidt, så skal vi kigge lidt på, hvis musik var en etapesejr. Altså sådan kortvarig succes. At slå til en gang, vinde en etape, men ikke vinde samlet set. Måske vinde en etape, og så have den at turnere med resten af sit liv. Med andre ord, hvis vi oversætter det til musik. Nogen, der har haft et hit, og så bare haft det hele deres karriere. Et one-hit wonder, som det kaldes. Og derfor så vil jeg gerne invitere indenfor til One Hit Wonderfest. Lige om lidt i hviledag på P4. Jeg tror bare lige, vi starter ud med at tage nogen, der har lavet adskillige hits allerede. Til trods for en relativt kort karriere. De hedder Apaka, skal spille udsolgt Parken. Og så har de altså adskillige hits bag sig. En af dem, du måske ikke kender så godt endnu, det er den, der hedder Klip Klap Sandaler. Rigtig sæsonnummer. Og det skal du få lov til at høre lige nu. Jeg hedder Mads Gundersen, men endnu vigtigere, så hedder de her Rumle, Bertil, Bertram og Noah. Tilsammen er de Apaka.

0: Klip-klap. Sandaler. Med Apaka. Bestemt ikke One Hit Wonders i Danmark. Det må man sige. Mange sange allerede nu, som har toppet hitlister og også ført til, at de altså skal spille i et udsolgt Parken. Og det er så den fuldstændig modsatte grøft, vi skal over i nu. Fordi nu skal det handle om, hvis musik var en udbrudssejr i Tour de France. Altså lige vandt én gang, og så resten af tiden satte sig ned bagved og ellers ikke rigtig fik noget succes. Men alligevel var verdens bedste rytter bare et øjeblik. Altså det, man i musiksprog ville kunne kalde et one-hit wonder. Vi skal besøge en af dem nu. Gautier, der får besøg af Kimbra på Somebody That I Used To Know. En sang, som jo nu lidt sådan profetisk er skrevet af en person, som i dag er en, vi engang vidste, hvem var. Og så forsvandt han ellers lidt med andre sange. Men den her, den eksisterer stadig. Et one-hit wonder for Gautier.
1: Like when you said you felt so happy you could die.

cadeau, chapeau, som man siger i cykelsporten, til Gauthier for lige at bringe den der marimba ind igen, eller hvad er det, en xylofon i virkeligheden? Og det er det jo ikke, fordi den har sådan lidt en træagtig lyd. Så tror jeg måske, det hedder en marimba. Lad være at hænge mig op på det. Men det er i hvert fald et dejligt tema, som ligger inde under den her Somebody That I Used To Know. Og lige nu, så er det altså One Hit Wonderfest i hviledag på B4. Vi hylder dem, som har taget en enkelt etapesejr i musikkens Grand Tour, men aldrig rigtig vundet sammenlagt. Og der kunne vi også sende et skud ud til Deep Blue Something. Tak for den her Breakfast at Tiffany's.

som det bør være sig med et vaskeægte One Hit Wonder, så var det her, den her sang med det der band. Det kan være svært at huske, hvad de hedder og hvad sangen hedder. Breakfast at Tiffany's selvfølgelig med Deep Blue Something, et band fra Texas, som ja, er bredt anerkendt som et One Hit Wonder band, men måske i Texas lokalt godt kan være større end det. Og sådan er det jo nogle gange med One Hit Wonders. Altså i Danmark, der er Aqua et kæmpe band, men for rigtig, rigtig mange andre lande, så er det nok bare bandet med Barbie Girl. Og sådan er det jo det der med, hvordan det kan spille ind. Derfor kan det faktisk være ret svært for mig at finde et dansk bud på et One Hit Wonder, men jeg er dog alligevel faldet over et. Og dermed ikke sagt, at der ikke er andre hits. Det kan sagtens være, der ligger mere fra Dieters Lieder. Men jeg har lidt energien af den der sang med det der band, når man hører Dieters Lieder med nummeret Dig og Mig. Den er til gengæld også så stærk, at de ikke behøvede andre hits. Og hvis jeg skulle pege på en sang, som har taget en etapesejr i musikkens Tour de France, og altså ikke vundet sammenlagt, men bare lige et øjeblik været de bedste, så kunne det godt være det. Så her får du Dieters Lieder.

En vaskeægte etappesejr i musikkens Grand Tour, Tour de France. De havde den her, som hittede gigantisk for en stund, Dieters Lieder, dig og mig. Men ja, vandt måske aldrig den helt store 3 ugers etappeslasker, når det kom til musikken. Og jeg skal nok fortsætte med at drysse lidt cykelterminologi ind over musikken. Og det gør jeg selvfølgelig hele vejen frem til klokken 18. Men lige om lidt, så lader jeg også lige servicevognen komme forbi en gang, trækker ind til siden. Og det gør jeg, fordi du skal have regionale nyheder, når klokken den bliver 16.30. Og hvad kan man så nå inden de regionale nyheder? Jo, man kan jo nå at høre Julius Moon. Her er det Lipstick Lies.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Politiet forventer at skulle afhøre mellem 15 og 20 vidner efter fredagens skyderi i Nørresundby, hvor en 62-årig mand mistede livet. Det oplyser Nordjyllands politi her til eftermiddag. Nogle har været til stede og kan virkelig fortælle meget, og andre er måske kommet til senere, lyder det fra vicepolitiinspektør Niels Kronborg. En 48-årig mand er sigtet for at have dræbt den 62-årige og forsøgt at dræbe en betjent. Fredag eftermiddag rykkede politiet ud til en brand hos en autolakerer i et industriområde i Nørresundby, da betjentene kom frem. Blev de beskudt, og de affyrede derefter selv skud for at nedkæmpe gerningsmanden. Gerningsmanden har erkendt at have dræbt den 62-årige. Han har også erkendt, at han skød mod politiet, men nægter, at han gjorde det for at dræbe. Bedre sent end aldrig. Sådan lyder det for Sind, der er Landsforeningen for Psykisk Sundhed, for de er godt tilfredse med, at Region Nordjylland har taget et nyt skridt for at gøre noget ved de lange ventelister i psykiatrien. Regionen har valgt at købe 240 ekstra behandlingsforløb for børn og unge med ADHD eller autisme. Regionsformand i Sind Nordjylland, Ole Olsen, håber, at det kun er begyndelsen.
2: De skal simpelthen have et rigtig stort klap på skulderen, fordi det er den rigtige vej. Det er godt med de 240 pladser, som de har købt. Måske man kan købe nogle flere pladser med andre udbydere.
1: Selvom Ole Olsen synes, at det er et vigtigt skridt i den rigtige retning, så har han også betænkeligheder. Han frygter, at det kan gå ud over børn og unge med andre diagnoser.
2: Når det så er ADHD og så autisme, så er der nok nogle andre, som kommer til at vente lidt på også at komme igennem psykiatrien. Så spørgsmålet er, om det så bliver en pukkel derovre med de andre.
1: I første kvartal af i år ventede nordjyske børn og unge i gennemsnit 228 dage på at blive udredt i psykiatrien, og det er den længste ventetid i hele landet. Det var nyhederne fra DR Nordjylland med Andreas Eresius Christensen.
0: Du lytter til Hviledag på P4.

barndomsgade. Anne Linnet, i hviledag på B4. Jeg hedder Mads Gundersen. Jeg spiller musik for dig. Det har været rigtig, rigtig hyggeligt indtil nu. Jeg håber, du har lyst til at være med et godt stykke tid endnu. Og så har du altså lyttet til Anne Linnet og barndomsgade. Og hvis Anne Linnet var en cykelrytter... Ja, nu er Tour de France jo altså lige på pause for i dag, men vi kan alligevel godt snakke en lille smule cykling. Jamen, så var Anne Linnet typen, der gik i udbrud. Altså ligesom forlod gruppen, fordi Anne Linnet har haft bands som Marquis de Sade. Hun har været i Shit og Chanel, som blev til Shit og Jaloux. Og så har hun også haft et band, der hed Anne Linnet Band, som hun i den grad også gik i udbrud fra og gik solo fra. Tænk engang at kunne gå solo fra et band, der hedder ens eget navn. Altså, hvis Anne Linnet var cykelrytter, så var hun altid i udbrud. Sådan er det. Og jeg tænker, at vi skal favne dem, der gik i udbrud, altså forlod et band for at blive store soloartister i eget navn. Og vi kunne jo starte med at tage Robbie Williams. Startede jo i Take That. Så var han der lidt. Alle mente, at det var ham, der hed Gary Barlow, der skulle blive den store solokunstner fra det projekt. Men Robbie, den yngste, den lille fra Stoke, han overhældede de andre indenom og blev jo bare større end de andre.

Come Undone. Robbie Williams. Der var nogen, der græd, dengang han forlod Take That. Og ja, det var der også noget værre noget, men meget godt for Robbie, fordi han endte jo altså med at få en fuldstændig vanvittig solokarriere. Med andre ord, han gik i udbrud fra den gruppe, han var en del af. Ikke spået til at skulle være den største i det band Take That. Det var Gary Barlow, som var stjernen, når det kom til at synge. Det var ham, der sang alle de fede stykker. Og det kan også være, at det var det, som Robbie han blev træt af. I hvert fald, så ville han over og lave noget andet. Og det tager ham blandt andet forbi Smukfest til august. Og hvis du er frisk på det, så ses vi op foran til den koncert. Nå, jeg snakker lidt om musikalske udbrud. Altså kunstnere, som startede i et band eller en gruppe. Forlod den og fik en rigtig, rigtig stor solokarriere. Og der er det jo altså svært at komme uden om Michael Jackson. Startede i Jackson 5, var en af de helt små, ender med ligesom at komme ind i Jackson 5, som på det tidspunkt måske bare hed Jacksons, fordi de ikke var fem, før han kom med i det. Det skal ikke gøre mig klog på. Om ikke andet, så må det have været lidt sjovt at være de der store brødre og stå og kigge på, at lillebror tager al shine. Og det blev jo altså poppens vildeste karriere nogensinde, solokarriere, der overskyggede Jackson 5, selvom Jackson 5 der også har mange klassikere. Men jeg tror ikke, vi kan køre et udbrudstema uden at komme forbi Michael Jackson. Så ham får du her med Rock My World.

Musikalsk er det altså svært at komme uden om den storhed, der var Michael Jackson. Og jeg kan huske, da den her sang udkom, en af de senere Michael Jackson-sange, der var det sådan noget med, altså som jeg husker det, så var det lige efter nyhederne, eller også så var det i nyhederne på tv, at man viste musikvideoen til det her i fjernsynet. Og det var en lang musikvideo, tror jeg, den varede 13-14 minutter, og komikeren Chris Tucker medvirker også i den, kan jeg huske. Og jeg sad der foran fjernsynet, hvad der nok har været en fredag aften, og bare glædet mig til at skulle se den nye Michael Jackson-video. Og derfor så er Rock My World altså også bare et nummer, der lige sidder ekstra fast. Og så er Michael Jackson altså også det, som jeg kalder en kunstner i udbrud. Altså en kunstner, der brød ud af en gruppe, gik solo. Og det kan man sige faktisk om alle medlemmerne af den næste gruppe, som det skal handle om, nemlig Spice Girls. Man kunne have spillet et nummer nu her med Melanie B, med Jerry Halliwell. Ikke rigtig Victoria, måske lidt, og så ellers Emma Bunton, men jeg vælger alligevel Melanie C, Sporty Spice, som jeg husker det. For dengang de gik i opløsning og lavede hver deres soloplade, så var det jo Jerry Halliwell, der var smuttet først. Hun lavede noget solo. Det gik fint, men det her album, det var det, der blev kæmpestort. Melanie C, i det her tilfælde sammen med Lisa Left Eye, som jo også er en udbryder. Hun var med i den gruppe, der hedder

Berlin fra Nordstrøm. Om lidt så klokken 17. Det betyder, at du skal have dig en radioavis. Men inden vi når dertil, skulle vi så ikke se, om vi kunne snuppe et stykke med rockmusik. Fra 90'erne, Dizzy Lizzy. Og ja, man behøver jo næsten ikke engang at sige det. Men det er jo selvfølgelig Silver Flame.

0: En togrejse i dag involverer mange steder, at passagererne skal over i busser. Et omfattende sporarbejde betyder, at en tur fra Jylland til hovedstaden byder på mange skift. Så lyder det fra områdeschef i Banedanmark, René Hestbæk.
1: Lige nu der, så er det sådan, at hvis man skal rejse til København her fra Fredericia, så starter man ud i en togbus og kører til Odense, stiger om til et tog derfra, kører videre i toget til Slagelse, og så skal man desværre over i en togbus igen fra Slagelse til Ringsted. Og skal man videre end Ringsted, så er det igen i tog. Så desværre er det lidt besværligt.
0: Thomas Bol, du står på banegården i Fredericia. Hvordan tager passagererne det, at de skal møfle ind og ud af tog og busser med alt deres bagage?
2: Jamen, det er nemlig virkelig besværligt, altså, og her står folk jo i kø i, jeg vil skyde på 70 meter ned, før det slår et sving, og 70 meter tilbage. Der er måske 150 meters kø, hvor man virkelig får testet tålmodigheden. Jeg har stået her i en del timer, og jeg har talt med mange turister fra Tyskland og Schweiz, og jeg vil sige, de er sådan ligesom i feriestemning og siger ikke så meget til det. De har indstillet sig på, at det her godt må tage noget tid, men de danskere, jeg har talt med, som bare lige skulle for eksempel en smuttur til Jylland, de er altså rimelig trætte af det. Der er også noget med informationen. Man kommer bare ned og stiller sig i den her kæmpe kø, men folk er egentlig i tvivl om det er det rigtige sted, de har stillet sig. De kommer måske med cykler eller barnevogne, og i tvivl om, er der overhovedet plads til det i bussen, når vi kommer frem. Så jeg vil sige, det er blandede måder, det bliver modtaget her.
0: Det er dig, der har talt med Banedanmark. Hvad er forklaringen på, at der er sat to busser ind i dag?
2: Jamen, Banedanmark, det de siger, det er den strækning, der er fra Slagelse til Ringsted. Og det er faktisk fordi, der var tordenvejr, voldsomt vejr i går, som gjorde, at det var uforsvarligt af sikkerhedsmæssige årsager med de her store, lodrette jernstøbninger og have folk til at gå og arbejde der. Men så er der faktisk lige, den er blevet udskudt, det skulle have været åben nu, udskudt til kl. 19. Men fordi der var fejl på sporet, på køreledningerne, så er det først kl. 19 nu, at de regner med at åbne. Så er der den her strækning, her hvor jeg står, mellem Fredericia og Odense, det er udskudt med et døgn, og det er Vejdirektoratet, der står for den del.
0: Op til 20 vidner skal afhøres i sagen fra Nørresundby, hvor en 48-årig mand er sigtet for at have dræbt en anden mand og forsøgt at dræbe en betjent. Sådan lyder det fra Nordjyllands Politi. Skudepisoden begyndte med en brand, som et af vidnerne i sagen, Alexander Steffensen, så, da han var i området med sin bil. Han kørte forbi for at tilbyde sin hjælp.
3: Lige da vi kommer derned, ser vi så en mand løbe derhen, og så falder han. Vi hører så også nogle skud, finder vi så senere ud af, det er. Vi ved jo så ikke, hvad der er sket med personen, der er ramt der, men i forhold til, man ser geværet, og man ser, hvordan han falder, så kan man jo kun desværre tænke det værste.
0: Det var en 62-årig mand, der blev skudt og dræbt. Han havde tilsyneladende ikke nogen relation til gerningsmanden. Alexander Steffensen kørte længere ned ad gaden og talte med alarmcentralen, da en politibil så kom kørende.
3: Han bliver jo så beskudt, mens han kører i bilen. Han når ikke engang ud af bilen. Og så er han ellers bare på vej ned mod os igen. Han sætter farten meget, meget op.
0: Politibetjenten blev såret af skud i overkroppen og i et ben, og Alexander Steffensen tager sig førersædet i politibilen og træder speederen i bund og kører så mod hjælp i Aalborg.
3: Jeg starter først med at tænde sirenen, og derefter så kalder jeg over radioen, at mit navn er det, og jeg er på vej den vej, og jeg er ligeglad i det her tilfælde. Altså, jeg skal bare afsted. Betjenten, mens vi kører, sidder hele tiden og siger, at vi har ikke råd til at køre galt. Vi har ikke tid til at køre galt, så jamen, det kommer vi heller ikke til. Men så fanger vi heldigvis en lægebil på vejen, og så kører jeg bare ind foran dem og åbner døren og siger, det er ham her, I skal have fat i.
0: De spanske verdensmestre i fodbold er landet i Madrids lufthavn, og holdet kan se frem til en massiv fejring i den spanske hovedstad. Det fortæller vores journalist, Victor Schrøder Friis, der har fulgt forberedelserne.
4: Der kommer til at være 10.000 vis af glade spanere her, der skal hylde deres mestre. Og hvis det er sådan, at alle dem fra Madrid, de er lige lidt for trætte, så har de fået assistance fra folk fra hele Spanien af. Jeg har lige talt med en, der har kørt 4 timer i bus for at være her hver i dag, for at være med til at fejre.
0: Og mange spanere hoppede i nattesøvnen over for at fejre sejren. Yvette Ivova, for eksempel, hun står klar til at hylde verdensmestrene.
5: I'm so happy. So happy.
4: Did you party all night?
5: Yeah, with my friends here. I didn't sleep last night.
4: You came directly here?
5: Yes. Okay.
0: I det sydøstlige hjørne af landet endnu skyde manden, der kommer.
6: Du lytter til Hviledag på P4 med Mads Gundersen.
7: Og med stille toner fra Barcelona, der spiller ind her til den aller sidste runde Hviledag på P4. For i år, Tour de France, feltet holder stille i dag. Det gør jeg ikke. Jeg spiller musikken for dig på B4 en time nu. Her er det Barcelonas udsving.

Udsving fra Barcelona tager hul på den sidste times hviledag på P4. Ja, du har altså for sidste gang for nu slasket dig ned i en sækkestol, lagt dig ved kanten af poolen, hejst fødderne lidt op og fået blodet til at komme lidt ud af tæerne og alle mulige andre steder hen, håber jeg. Hviledag. Tour de France-feltet, de holder stille. Der har ikke været Tour de France-etappe i dag. Det vil også sige, at der ikke har været turen på P4 i din radio. De er tilbage igen i morgen. Frygt ikke. Du skal nok kunne blive opdateret på Tour de France på radiofronten også. Hvad vil det så sige? Jamen, det vil jo sige, at jeg ikke taler om årets Tour de France. Heller ikke den næste time. Det overlader jeg trygt til turen på P4. Men jeg spiller en masse musik for dig en time endnu. Og noget af den, men den kan jeg relatere til, måske ikke Tour de France, men i hvert fald cykling. Og hvordan gør man det? Jamen, det bliver du klogere på. Håber jeg. Jeg håber, jeg kan finde ud af det her i løbet af den næste times tid. Du skal ikke gøre så meget andet end at læne dig tilbage, slap af og lad dig fodre med toner, blandt andet fra Foster the People, som allerede spiller lidt under os. Det her, det er Pumped Up Kick.

Pumped Up Kicks, Foster the People. En glad melodi, trist baggrund. Sangen handler jo desværre om noget, der findes for meget af i USA. Skoleskyderier. Og så bliver der altså sunget om de her Pumped Up Kicks. De oppumpede sko, hvis man skal oversætte det til dansk. Og hvad er det så egentlig? Jo, det kan jeg sige dig, fordi det har jeg undersøgt for år tilbage. Fordi jeg ikke rigtig forstod, hvad der blev ment, når der blev sunget All the Other Kids with the Pumped Up Kicks. Det viser sig, at Reebok, sportsmærket, engang lavede en sko med en lille, altså en lille luftpumpe oppe i det, der hedder pløsen på en sko. Altså den der inden under snørebåndene, som man ligesom kan hive op i foran på skoen. Der var der så en lille pumpe, og så var meningen, altså, at man skulle kunne pumpe lidt luft ind i sålen, så du kunne hoppe højere. Og så var der engang en basketspiller, der lige gav den der pumpe, tre pump, inden han lavede dunk. Og så solgte Reebok rigtig, rigtig mange sko. Men det er altså det, der menes. Det er smarte sko. Det er moderne sko på det her tidspunkt. Og jeg tager lige et lille sportssving fra basketball over til cyklingen. Fordi at, der er jo ikke Tour de France-dækning i dag på P4. Alligevel så skal du ikke snydes for lidt musik, der kan bindes op på cykelsporten. Jeg har været omkring forskellige discipliner i cykling, men eksemplificeret den ved musik. Vi har været omkring etapesejre og udbrud og felt. Og lige nu så skal det handle lidt om sprinten. Og en sprinter skal helst gerne kunne sidde i gruppen i cirka 200 kilometer, og så faktisk bare præstere på den sidste kilometer. Måske endda under den sidste kilometer, bare skrue fuldt op i vejret. Og hvis jeg skal oversætte det til musik, så skal jeg finde en sang, som ikke skal bruge særlig lang tid på at fungere. Vi snakker sange under 2,5 minut, vil jeg tro. Måske, hvis det er rigtig godt, under 2 minutter. I første omgang, så har jeg fundet en sang, som blev et verdenshit, gik nummer 1 og alt muligt i USA. Til trods for, at den altså kun lige varede 2 minutter og 20 sekunders tid. Det er The Kid LAROI, som for selskab af, altså det gør det jo så heller ikke værre for hitpotentialet, Justin Bieber på den her sang, der hedder Stay. Altså et musikalsk bud på en sprint.

Jamen, jeg kan godt se en sprinter for mig sætte liv og lemmer på spil. Kaste cyklen fra side til side. Med frøder om munden, som var det i 90'erne, hvor andre medicamenter blev brugt end forhåbentlig i dag. Jeg kan godt se det for mig, og så er det altså et kort og effektivt nummer, ligesom det en sprinter skal kunne. The Kid LAROI sammen med Justin Bieber på nummeret Stay. Jeg har fundet endnu en sang, som blev et mega hit til trods for kort varighed. Og her der skal vi faktisk ned under 2 minutter. Vi skal også en del tid tilbage. Vi skal faktisk helt tilbage til 60'erne. Og vi skal have fat i The Box Tops og den her sang, der hedder The Letter. Måske en lidt mere nonchalant sprint, men om ikke andet effektivt på kort tid er det her nummer der.

Jamen, den er mangfoldig, sprinten. Altså, normalt i cykling, så er det gerne de samme fire rytter, vi sidder og kigger efter i et for eksempel Tour de France-felt. Hvem vinder sprinten? Ja, jeg havde lige to meget, meget forskellige bud på, hvad en sprint i musik kunne være. Ud fra definitionen, det skal være korte og effektive sange. Du fik først altså The Kid LAROI, Justin Bieber, og så her The Box Tops. Og nu får du en sang, der tager så god tid, og ikke sprinter dig ud af. Det er Mø og Final Song.

Veronica Macho, man må ikke snakke nogen synger. For den stemme der, den må du ikke røre ved. Det her, det var Jeg Kommer. Om lidt, så er der regionale nyheder. Inden da, Dofa og The Game.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Mellem 15 og 20 vidner skal afhøres efter fredagens skyderi i Nørresundby, hvor en 62-årig mand mistede livet. Det oplyser Nordjyllands Politi her til eftermiddag. Alexander Steffensen fra ASO var en af dem, der pludselig befandt sig midt i skyderiet, da han egentlig bare skulle hente sin bedste ven i Nørresundby. Han endte med at springe ind i en politibil, hvor en såret betjent befandt sig efter at være blevet ramt af skud fra gerningsmanden.
2: Han råber hele tiden, at han har brug for hjælp, mens vi er i gang med at hjælpe ham over sin radio for at se, om der kan komme nogle andre derned. Fordi de andre betjente efter sigende var kommet frem på det tidspunkt. Det ved vi ikke på det tidspunkt. Vi tager chancen og sætter bare afsted.
1: Alexander Steffensen fik kørt politibilen med den sårede betjent væk fra stedet, mens skyderiet stadig var i gang.
2: Da vi så skal have styr på betjenten, så er der bare der er fuld panik nu. Så er man jo bare nødt til at tage teten en gang imellem.
1: Senere fik Alexander Steffensen overdraget betjenten, som overlevede, til en lægebil. En 48-årig mand er sigtet for at have dræbt en 62-årig mand og for at forsøge at dræbe betjenten. Gerningsmanden har erkendt at have dræbt den 62-årige. Han har også erkendt, at han skød mod politiet, men nægter, at han gjorde det for at dræbe. Du skal forvente ekstra trafik og omkørsel, hvis du skal forbi Gistrup resten af måneden. Fra i dag og 10 dage frem er Hadsund Landevej helt spærret for trafik ved byen. Vejdirektoratet udskifter en rørunderføring mellem rundkørslen ved Ejensplanvejen og Nøvlingvej, hvor der efterfølgende skal lægges ny asfalt. Trafikanter skal i stedet ud på en omkørsel gennem Gistrup by. Vejdirektoratet beklager generne og opfordrer til at følge trafikinfo.dk for løbende opdateringer. I aften fortsætter det med sol over Nordjylland. I nat bliver det for det meste klart vejr, men lokalt kan der være noget tåge. Temperaturen falder her til ned mellem 10 og 15 grader, og vinden aftager og bliver svag til jævn fra vest og sydvest.
0: Du lytter til Hviledag på P4.

Pil og dronning af månen i hviledag på P4. Mit navn er Mads Gundersen. Jeg spiller musikken for dig lidt endnu frem til kl. 18 på den her dag, hvor at Tour de France-feltet altså holder sig et velfortjent hvil. Det gælder altså også turen på P4, som vender tilbage igen i morgen. Og med det sagt, så er altså ikke et ord om årets Tour de France, men alligevel lidt mekanik og cykelgear ind i musikken. Jeg kan ikke komme udenom det. Jeg bliver nødt til det. Jeg har svært ved at acceptere, at vi skal holde en hvil fra Tour de France. Jeg vil gerne lige kigge lidt nærmere på fænomenet at lægge på hjul af andre, men inden for musikken. Hvordan kan man så gøre det? Jo, men det prøver jeg lige at finde ud af. Det her, det er... Vi er i proces. Vi skal nok finde ud af det. Og mens jeg gør det, så tænker jeg, at vi også lige skal huske at høre noget fransk musik, fordi der jo altså er Tour de France i øjeblikket. Og i det her tilfælde, så har jeg fundet musik frem på fransk, men ikke af en fransk mand. Stromae er nemlig fra Belgien, men der bliver sunget så vidunderligt på fransk på Allons on danse, som betyder, så vi danser.

Uha. Der er også kadence i det her nummer. Altså, det er nok godt at sætte et højt tempo på en racercykel til. Allons en danse, Stromae, sunget på fransk. Kunstneren er fra Belgien, hvor man selvfølgelig også kan tale fransk. Og i Vildag på B4 skal jeg nu lige kigge lidt nærmere på fænomenet at lægge på hjul. Altså det her med bare at ligge i slipstrømmen, ikke rigtig lave så meget, men faktisk bare lukrere på andres arbejde. Og hvis man er rigtig dygtig til det, så kan man jo ende med at vinde. Og det vil sige gøre noget, der er bedre end den, der faktisk trækker dig afsted. Derfor så vil jeg gerne finde noget musik, som ligger på hjul af andet musik. Og lad os da bare blive det franske. Jeg har fundet de hjelmklædte robotter i Daft Punk frem, som har gjort karriere på at tage allerede eksisterende sange. Noget soul, noget disco tilbage fra 70'erne og 80'erne, og så smide det sammen til nye sange. Det kunne for eksempel være den her Digital Love, du hører.

Der gik disco i den. Det lyder jo som klubmusik, men alle byggestenene i et rigtigt Daft Punk-nummer, de bygger på soul og disco, som de to robotter er flasket op på i virkeligheden. De lavede, de eksisterer jo ikke mere desværre, men lavede altså musik med byggesten, legoklodser, om man vil, fra allerede eksisterende sange. Med andre ord, de lå på hjul af musikhistorien og brugte det til at skabe noget, der måske blev endnu mere succesfuldt end de sange, de skilderede for at bygge noget nyt. Og jeg vil gerne spille mere musik, som ligger på hjul af andet musik. Det kunne være ved det, man i musiktermer jo kalder et sample. Altså, hvor man også låner et stykke af en sang, der allerede eksisterer. Måske allerede har hittet, og så laver et nyt hit ud af det. En af dem, som ikke var sådan synderligt glad for at låne sin musik ud normalt, det var Kim Larsen. Men engang så lykkedes det altså for nogle gutter i et projekt, der hedder The Loft, at låne stykker af et Kim Larsen-nummer, ikke bare hvilket som helst, faktisk et af de største, nemlig Midt om natten, og bygge den her sang op omkring det. Den hedder City of Dreams. Man kan sige, The Loft altså ligger på hjul af Kim Larsen.

0: mig.
1: Hvis man skal låne fra noget musik, så kan du altså med god grund låne fra noget, der har hittet allerede. Midt om natten til dato vil stadig det bedst sælgende album i Danmarks historien. Og titelnummeret Midt om natten har jo altså det her ikoniske keyboard-stykke, er det vel i virkeligheden, som The Loft altså fik lov til at låne på deres City of Dreams. Med andre ord, de lå lidt på jul af Kim Larsen. Du skal høre Sam Fender her. Arms.

podcast. Hey ja. Lidt tempo til hviledagen på P4. Jamen, det kan vi også godt holde til. Vi kan også godt holde til to nordvestjyske gutter deroppe fra Thy-området, der er som et varmt kram på en hverdag, altså. Jonah Blacksmith

op fra Jonah Blacksmith i hviledag på B4, som lakker mod enden. Jeg stoler op, jeg ringer af. Det har været drønhyggeligt at holde hviledag med dig her på P4 de sidste par timer. Turen på P4, den er tilbage igen i morgen. Det kan du roligt regne med. Jeg hedder Mads Gundersen, og jeg vil sende dig videre ud i evigheden med et stykke Robin. Her der får du fra hendes nyeste album, nummeret Dopamine.

0: Mange spaniere har formentlig festet rigtig meget og sovet rigtig lidt, efter at deres herrelandshold blev verdensmestre i fodbold i nat. Ivette Evova for eksempel, hun står klar til at hylde verdensmestrene med søvnunderskud og højt humør.
1: I'm so happy. So happy.
2: Did you party all night?
1: Yeah, with my friends here. I didn't sleep last night.
2: You came directly here?
1: Yes.
0: Her til eftermiddag er landsholdet så landet i Madrid, og fejringen fortsætter. Og det skal ske blandt andet på en af byens store pladser, hvor du er, Victor Schrøder Friis. Det var også dig, der havde talt med Ivette. Hvad sker der lige nu?
2: Jamen altså, jeg står omringet af en masse fodboldfans, der er brudt ud i sang, og de står her og venter på den lokale plads, hvor at de nye verdensmester kommer lige om lidt. Men det er altså først 3 timer til, at de kommer, men der er tusinder omkring. De er allerede mødt op nu, fordi de er så spændte på at se verdensmestrene. Nogle af dem har ikke set dem før, så de er spændte på at se dem for første gang. Og der er bare en helt vild stemning her.
0: Det kan man høre, og de skal blive ved i mange timer endnu. Tak skal du have. Det netop overståede VM bragte flere nye ting med sig, blandt andet de her obligatoriske drikkepauser i hver halvleg, nye regler, der skal forhindre, at nogen forsøger at trække tiden ud, og et stort anlagt show i pausen mellem første og anden halvleg i finalekampen. Og det vidner om bestemte interesser, siger Troels Bager, der er chefredaktør og kommentator på fodboldmediet Campo.
3: Når det kommer til VM og det kommer til FIFA, jamen, så er det, der hedder kommercielle interesser, og det, der hedder politiske interesser, jamen, de får stadig mere og mere magt.
0: Hele dagen har togpassagerer i store dele af landet måtte med togbusser på grund af forsinket sporarbejde.
4: Hvor mange er I her?
0: Ja, der var noget at se til for togføreren, og passagerer på blandt andet Fredericia station skulle gelejtes over i busser. Anne Knudsen kom fra Aarhus og skulle videre til København.
5: Altså, man bliver en lille smule skræmt, når der står en kø, som virker utrolig lang, men det går heldigvis ret hurtigt, når vi først står i den.
0: Alle de internationale tog mellem Københavns Hovedbanegård og Hamborg blev også i dag erstattet af togbusser, men de turister, som vi mødte i Fredericia, tog det hele ret afslappet.
6: We come from Hamburg this morning, and we want to go to Copenhagen. And now it's interrupted here, so we need to take the bus.
7: And do you know how many times you're going to change on the way there?
6: No, but we will see. I think the bus will take us somewhere. There are so many people here, I'm not worried.
0: Lød det fra Rasmus Ischebæk fra Schweiz. Det omfattende sporarbejde på Sjælland er blevet forsinket på grund af tordenvejr i aftes. Efter planen så skulle det være afsluttet om en time, altså kl. 19, og det forventes, at togdriften mellem Fredericia og Odense er normal fra i morgen tidlig, men DSB opfordrer passagererne til at tjekke rejseplanen. Briterne har i dag fået ny premierminister, den 56-årige Labour-leder Andy Burnham. I sin tale for en embedsbolig i Downing Street 10 lovede han de største forandringer i landet i 40 år.
8: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years.
0: Blandt andet vil han afprivatisere og flytte magt væk fra London, bygge flere almene boliger og nedbringe hjemløsheden, siger han. Og allerede i morgen vil han præsentere tiltag, der skal give briterne flere penge i husholdningen. Noget, der har været et af de helt store politiske emner i Storbritannien. Burnham kommer fra Manchester, hvor han har været borgmester. Han bliver den 7. premierminister på 10 år. Og fordi der er så hurtig udskiftning på den post, så har briterne taget imod ham med både skepsis og optimisme, fortæller DR's journalist i London, Frederik Barsø.
9: Jamen, folk er generelt sådan optimistiske, selvom at det kan være svært at være det, når det er den 7. på 10 år. Og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer, og selvom der ikke er så meget tro på politikere mere, så virker det spændende for folk.
0: Skyet med regn på Bornholm. I resten af landet holder det tørt, og der er det solrigt. Svag til jævn vind mellem vest og nord ved kysterne op til frisk vind. Og temperaturer mellem 6 og 13 grader koldest i det centrale Jylland. Sara Wiese havde sat radioavisen sammen denne eftermiddag. God aften.
10: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: God mandag aften og velkommen indenfor. Jeg har tænkt mig at være her frem til 22. Det er jo en aften, sjovt nok, uden noget fodbold-VM. Det synes jeg lige, vi skal vende os til, at nu der altså ikke er fodbold sent om aftenen eller om natten mere. Det var hyggeligt, så længe det varede, men det er overstået. Til gengæld så er der altså så P4 Aften frem til kl. 22. Har du lyst til at være med, så er du jo mere end velkommen. Det er jo programmet, hvor vi sammen laver en i aften 4 timer lang playliste med alt det bedste musik, som vi overhovedet kender. Så har du et yndlingsnummer, der er udgivet inden for de seneste 20, 25, 30 år, så er du velkommen til at sende mig en mail. Det kan du gøre på p4aften@dr.dk. Eller du kan også sende en sms, så skal du bare være sød lige at bare skrive dit fornavn og hvorfra du sender din sms. Og så skal du begynde den med, altså sms'en med at skrive P4. Lav et mellemrum og skriv din besked, og så send afsted til 1212 i opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Og du behøver bare sende en enkelt mail eller sms, for jeg læser nemlig alt igennem, og så vælger de forslag ud, som passer godt ind blandt den øvrige musik. Og på den måde, der skulle vi meget gerne få en dejlig playliste på 4 timer, når klokken er 22. Det første nummer lige efter Maria Doen til 18 radioavis, det var Noah med det program, eller ikke det program, men med den sang, der hedder Det er okay. Og lad os da bare fortsætte med den musik. Det gør vi med Darlin og Det hele.

0: med mig.
1: Synes Bjerre med sangen om Malene. Der er kommet en sms fra Inge i Aalborg. Tidligere i dag, der udvekslede jeg sange med en ven i New Zealand, og han sendte mig How Bizarre med OMC. Jeg kan huske, at jeg engang har hørt den i radioen et sommer. One Hit Wonder fra 90'erne. Måske vil spille den. Den kommer lige her. Brother Bella.

Inge i Aalborg, der mindede os alle sammen, i hvert fald mig, om det her nummer. Jeg mener om, jeg havde faktisk fuldstændig glemt at domme den ned fra midten af 90'erne. OMC og How Bizarre. Tak for sms'en. Jeg har lige været Danmark et overblik over, hvilke mails og sms'er, der er kommet ind. Og så vælger jeg et par stykker ud, som vi skal høre lige efter Alex Vargas med Low, og derefter Dizzys og Theodora.

0: ikke. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
0: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
0: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
2: Sikke drama.
1: Hver dag live på B4.

Lena fra Stormærle sørgede for, at vi fik James som Razor, I'm Yours, med i P4-aften, og vi bliver på Sjælland sådan sms-wise her efter Taylor Swift med I Knew It, I Knew You, fordi der er kommet en sms fra Silke i Roskilde, der synes, vi skal hosie og take me to church.

Og for den gang nede i tierne, der skal vi op til nutiden. Til for 3 måneder siden, der kom der en EP fra Rosa. Den hedder Lige Her, Lige Nu. Der er 7 sange på den, og en af de sange hedder Min Ven.

tidligere dag udgav hun musik under kunstnernavnet Rosie Lou, da hun sang på engelsk. Nu synger hun på dansk, og så er det altså Rosa her fra den EP, der udkom i april, du hørte, min ven. Marianne Farø skriver, god aften, vi nyder en skøn sommeraften på dejlige Læsø. Har gået en lang tur ved stranden og er blevet blæst godt igennem, mens solen det varmede, og det ville være dejligt at høre. BTS, som trådte ved halftime-showet i går ved VM-finalen. Tusind tak, skriver Marianne Farø. Jeg finder BTS og netop den sang, som de optrådte med Dynamite frem, og så kommer den efter en omgang smugrygning.

så fik de sat et stort flueben ved K-pop. Det var BTS med Dynamite. Susanne fra Skov Hastrup skriver, køkkenet det skal ryddes, og så skal der ordnes to bunter radiser. Hvordan får man det nemmest gjort? Jo, det gør man til Despacito. Den kommer lige efter Sex Bomb.

0: Jeg hedder Majse Njord, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
1: Det er vel kun kvinder, der faker?
2: Gud, det er dig. Altså, alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
3: Vi har alle sammen ret til de samme orgasme. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
4: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
5: Hør Ramt af Kærlighed.
3: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
5: I DR Lyd. I catch myself tiptoed around you. For help, I don't want to upset you. I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to admit.

St. Clara med How I Love You. Og så var det altså Susanne fra Skov Hastrup, der godt kunne bruge lidt Despacito med Louis Fonsi, Justin Bieber og andre gode mennesker. Du fik den for et øjeblik siden. Og så skal vi have en radiovis fra Nina Høgsberg om 3 minutter. Det er efter Macy Peters og My Regards.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Det har taget betydeligt længere tid normalt for togpassagerer at rejse mellem Jylland og Sjælland i dag. Årsagen var, at flere sporarbejdere af forskellige årsager alligevel ikke blev færdige. Og så måtte DSB med kort varsel skaffe togbusser, fortæller DSB's informationschef Tony Bispeskov.
2: Herunder også skaffe personale, så vi kunne møde kunderne ude på stationerne. Men det er klart, at med meget kort varsel, senest i nat, fik jeg en besked om, at det ville blive forsinket mellem Ringsted og Slagelse. Jamen, så giver det jo meget kort mulighed for at skaffe de mange togbusser, der selvfølgelig er behov for.
1: Der er indsat togbusser mellem Fredericia og Odense til i morgen tidlig, så skulle sporarbejdet på Vestfyn være overstået. På strækningen mellem Slagelse og Ringsted skulle der her kl. 19 igen begynde at køre tog. Briterne har fået ny premierminister i dag, Labour-lederen Andy Burnham på 56 år. Og i sin første tale foran Downing Street 10 lovede han de største forandringer i landet i 40 år.
3: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years.
1: Andy Burnham vil blandt andet afprivatisere, flytte magt væk fra London, bygge flere almene boliger og nedbringe antallet af hjemløse. Og allerede i morgen vil han præsentere tiltag, der giver briterne mere luft i budgettet. Andy Burnham kommer fra borgmesterposten i Greater Manchester og bliver nu den 7. premierminister på 10 år. Derfor har briterne taget imod den nye regeringsleder med både skepsis og optimisme, siger DR's journalist i London, Frederik Barsø.
4: Folk er generelt sådan optimistiske, selvom at det kan være svært at være det, når det er den 7. på 10 år. Og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer, og selvom der ikke er så meget tro på politikere mere, så virker det spændende for folk.
1: 13 ynglende storkepar har i år fået hele 46 storkeunger på vingerne. Det er det højeste antal unger siden 1985, oplyser foreningen Storkene.dk. Derfor er der god grund til optimisme, når vi ser på fremtiden for den hvide stork i Danmark, siger foreningens formand Mogens Lange Petersen. Flest storkereder er der i Sønderjylland. Der er også storkereder i Ribe i Sydvestjylland, i Ålekær i Sydøstjylland og i Gunsølille på Sjælland. Også Ærø kan være med i år. Her er der for første gang i 119 år ynglende storke. Det blev til 2 storkunger for parret på øen. Ungerne vil de kommende uger styrke deres flyveevner, inden de begiver sig sydpå for at overvintre. Sol og tørvejr de fleste steder i aften. Efterhånden også på Bornholm. Det bliver ned til mellem 6 og 13 grader, og vinden er svag til jævn mellem vest og nord. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: af P4 Aften.
1: Og dit mandagshold, jeg skulle lige tænke, hvad dag er det nu? Nå ja, det er jo mandag. Sådan er det, når det er en sommerperiode, ikke? Så kan man godt fejre lidt vild i dagene, men det er jo ugens første dag. Og dit mandagshold her på P4, det er altså Nina Høgsberg, som du hørte for et øjeblik siden i Radioavisen, og jeg hedder så Britt Berglund. Vi er her frem til klokken 22. Nina tager sig af nyhederne. Jeg tager mig så af at læse mails og sms'er, og så jo også finde den musik frem, som vi skal mødes om i P4 Aften. Tak for forslagene, der indtil videre er kommet. Har du et forslag til noget musik, som skal på aftens playliste, så kan du sende mig en mail p4aften@dr.dk. Så kan det jo være, at det er dit forslag, som jeg finder frem og som rører ud til os alle sammen. Det var Aksglæde med Giv Lys Igen, som du hørte lige efter Ninas 19 radioavis. Og nu skal vi så til det lynæske. Der er nemlig kommet sommerhilsen fra Lynæs, eller som der står fra det lynæske, det er Martha, Asger og Rosa, der har brugt nogle af dagens vågne timer i poolen, og nu står den så på grillmad, så kunne de godt tænke sig at høre Rasmus Sebaks sang, hvor han har hedet Søn med, nummeret der hedder Sprækker. Så den skal også i aftens udgave af P4 Aften. Og det kommer den om 3 minutter. Først skal vi have det nummer fra Sienna Spyro, der hedder Material Lover.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Rasmus Seebach sammen med Søn på Sprækker. Når du sender mig en sms, så må du meget gerne, inden du trykker send og til, at den skal sende afsted til 1212, lige tjekke, om du har skrevet bare dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Det kommer nemlig ikke automatisk med. Det er meget rart at vide, hvem det er, der sms'er om. Der er kommet en fra, ja, de kalder sig så Spejderne på E45. De er på vej hjem fra Spejdernes Lejr 2026 i Roskilde og kunne godt tænke sig et nummer med Jonah Blacksmith. Og så har jeg jo fået fuldstændig frie hænder, så jeg har valgt denne her, der hedder Stories.
1: I've been told that all I need

0: let you know.
1: Om fra den anden side af jorden, fra Australien, det var NXS, som du hørte, og det gamle 80'er hit Need You Tonight. Og så skal vi hjem til den danske musikscene, og vi skal også op til nutiden, og det bliver sammen med Freja Kirk. Man kan gå.

kom til sig selv. Den hedder Man kan græde oceaner. Emilie i Kerteminde er netop kommet tilbage til sommerhuset efter badning. Nu står den så på en omgang ja til indre aftensmad. Det lyder hyggeligt. Og nummeret, som Emilie synes skal med i aftens udgave af P4 Aften, det er det her, der kører i baggrunden. Casey er sammen med Hans Philip de næste 3 minutter, og det er på blå himmel.

0: verdens bedste sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag.

Det var Kacey Musgrave, som du hørte med Dry Spell. Kan du huske C21, den danske gruppe, der var stor sådan for en 20-22 år siden? Jeg har faktisk fundet et af deres ret store hits frem, som de havde dengang i nullerne. Den skal du høre om ganske få minutter. Det er nummer, der hedder All That I Want. Men allerførst, så skal vi have denne her. Det er Marianne fra Odder, der skriver, jeg har for nylig set filmen A Star Is Born med Lady Gaga og Bradley Cooper. Hun kunne godt tænke sig at genhøre denne her. Det er selvfølgelig Shallow.

0: En af de relativt store hits, som C21 havde dengang nede i nullerne, det var All That I Want. Du hørte den i P4 aften. Hvortil Helle har sendt en sms om, at hun synes, at det ville være dejligt at høre. Nora med Over Byen, det er vores yndlingsnummer, skriver hun, som kunne være hyggelig at lytte til her i Sverige, hvor vi holder ferie. Og i øvrigt også, mens fruen laver mad. Så nu skal vi alle sammen høre den i P4 aften. Nora og Over Byen, tak for sms'en.
1: Hej

Et nummer, der virkelig for mig smager af sommerferie 2026. Emma Sehested hører det var med Badebro. Christian har sendt en sms, sidder i en bil på vej hjem fra ferie i Italy. Der er en lille pige, Katarina, som har slået sin ryg på ferien. De har lige måttet omkring et italiensk hospital, men hun er super sej. Og så kunne du altså godt tænke sig i bilen der med kurs mod Danmark og høre det her nummer fra Beyoncé. Det er selvfølgelig det, der hedder Texas Hold'em.

En hilsen, der var tækket ind fra udlandet, fra Christian, Katarina og de andre i bilen på vej hjem mod Danmark. Det var Beyoncé med Texas Hold'em. Thomas fra Hornslet skriver, at tænker, at Usher Pitbull med DJ Got Us Falling In Love er en god gammel sommerbanger, som jeg synes passer godt til det gode vejr i dag. Jamen lad os teste, om det ikke passer. Så her er den.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
2: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening, det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
1: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Ja, det blev udgivet, og så levede det egentlig sådan en anonym tilværelse, lige indtil der var nogen, der syntes, at det her nummer, det skulle bruges i Hotel Romantik på DR1, så skal jeg da slå for, at det gik hen og blev et kæmpestort hit. Det var Patina, som du hørte med Genstart, og nu hvor vi er ved kærligheden, så skal vi have lidt Love on the Brain. Du får lidt Rihanna, det er frem til Nina Høgsberg og Radioavisen.

0: De spanske verdensmestre i fodbold er vendt hjem efter sejren over Argentina og bliver i aften hyldet i Madrid. DR-journalist Victor Skrøder Fri siger, at fejringen på flere måder er en varm fornøjelse.
1: Folk, der har stået her, de har stået her i flere timer. Det er altså 30 grader, men det er de altså villige til at stå igennem. For ja, måske også lige nogle timer, så bliver de nødt til at vente nu. Der kommer deres helte til at stå heroppe på scenen. De nybagte verdensmestre, det spanske landshold, kommer til at stå heroppe. Og de skal altså have at vide af alle dem her, at den her slutrunde og deres sejr, den betyder noget for dem.
0: Der er håb om, at sejren vil samle spanierne. Også dem i for eksempel Baskerlandet og Catalonien, der ønsker at rive sig løs for Spanien.
1: Og den spanske premierminister Sanchez, han har også sagt i dag, at det er et sejr til hele Spanien. Om separatisterne i Catalonien og i Barcelona, de er enige i det, det ved jeg ikke helt. Men her er der i hvert fald et ønske om, at hvis landsholdet, hvor der både er fodboldspillere fra Catalonien og også fra mange andre steder i Spanien, de kan samarbejde og vinde et VM, ja, så kan resten af landet måske også.
0: Perioden med togbusser mellem Ringsted og Slagelse er igen blevet forlænget og varer nu frem til kl. 21. Det oplyser DSB efter, at Banedanmark, der står for sporarbejde på strækningen, er kommet med en ny tidshorisont. Transporten med togbusser er blevet forlænget flere gange i løbet af dagen. Først til kl. 14, så til 17 og 19 og nu altså til kl. 21. Årsagen er, at omfattende sporarbejde efter planen skulle det have været færdig i morges, men det kunne ikke lade sig gøre på grund af et tordenvejr i aftes. Den kinesiske e-handelsplatform AliExpress skal ifølge en ny EU-dom betale over 4 milliarder kroner i bøde for salg af farlige produkter og kopivarer. Sådan lød det i dag fra Thomas Renier, der er talsperson for tech-suverænitet i EU-kommissionen.
2: AliExpress has just received a fine of 550 million euro for breaching the Digital Services Act.
0: Det er den største bøde, EU nogensinde har givet for brud på EU's digitale regler. AliExpress er blevet dømt for ikke at føre tilstrækkelig kontrol med ulovlige produkter og kopivarer, lyder det.
2: AliExpress failed to assess and mitigate the risks of illegal products being offered on its marketplace.
0: Millioner af produkter på platformen lever ikke op til EU's regler, oplyser EU-kommissionen. Der er blandt andet fundet farligt legetøj og sminke med ulovlige kemikalier. Selv efter at ulovlighederne blev opdaget, blev flere varerne ifølge kommissionen ikke fjernet fra platformen. AliExpress mener, at bøden er ude af proportioner og overvejer, hvad reaktionen skal være. Tørvejr de fleste steder i aften, efterhånden også på Bornholm. Det bliver ned til mellem 6 og 13 grader, og vinden er svag til jævn mellem vest og nord. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
3: Det her er P4.

0: af P4 Aften.
1: Og det er det med Nina Høgsberg, der passer radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund. Velkommen indenfor. Hvis du netop har tændt for din P4-radio, tak fordi I hørte, at du har tændt for vores kanal. Det var Scarlett Pleasure, der var det første nummer lige efter 20-radioavisen. Selvfølgelig med et nummer, som er blevet synonym med studenter. Det er blevet synonym med somre. Det er blevet synonym med sol og bobler i glasset. Nemlig What a Life. Sikke et skønt nummer. Jeg håber, at du også godt kunne lide den. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen. p4aften@dr.dk. Og det, du skal skrive, det er selvfølgelig, er der et stykke popmusik, måske ovenikøbet dit yndlingsnummer, du gerne vil dele med os andre her i P4 Aften. For P4 Aften, det er jo stedet, hvor vi mødes om musikken. Sammen laver vi en playliste. Og er dit nummer udgivet inden for sådan de seneste 20, 25, måske 30 år et popnummer, så kan du sende mig en mail p4aften@dr.dk. Så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag. Du er også velkommen til at sende mig en sms. Så skal du bare huske, at du skal lige skrive dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms, inden du trykker send. Vi vil sådan set gerne lige vide, hvem det er, vi modtager sms'er fra. Det gør det også lidt mere levende, at vi kan sige, at det var Sissel eller Thomas eller Peter, hvem den er. Så skal du lige skrive P4 som det allerførste, så sms'en ved, den skal hertil. Så er der ikke flere dissinger, så lige vær opmærksom på, at det koster en krone plus takst. Og så er der ellers ikke flere dissinger. Vi skal videre med musikken, og det er faktisk på grund af en sms, der er kommet med sommerhilsen. Og det er Dorte og Peter, der sender dem. De skriver, vi kører i Lille Vildmose. Og vi er så heldige, vi lige har set en elg. Og så har vi også set nogle rovfugle, vi har også set nogle ræve. Så de har noget af en fest i Lille Vildmose. Tak fordi I også tager jer tid til at sende en sms til P4 Aften. Tak for det. Og selvfølgelig er også et forslag til noget musik. Christoffer, der har hedder Thomas Helmi med på det nummer, der hedder Jeg kan ikke mærke noget.
2: P4.
0: P4 med dig hele aften.

0: Hvis vi kan føle dem, føle dem, føle dem.
1: Natasha med Monday Reggae, og før Christoffer, før Natasha, der var Christoffer sammen med Thomas Elmi på det nummer, der hedder Jeg kan ikke mærke noget. Og vi bliver som en ved det danske musik et nummer tid endnu. Der er nemlig kommet en mail fra Asta, der synes, at vi skal høre det her nummer fra Artie Artie. Det hedder bare Louisiana.

0: Hop netop tændt for din radio, så du havnet i det program, der hedder P4 Aften. Velkommen indenfor. Jeg hedder Britt, jeg er her frem til 22, og lige nu, ja, der er vi altså ved at lave den allerbedste playliste på sådan en mandag aften. Og her, der var det så mit bud, nemlig Roxette med The Look. Og før det, der var det Asta, der bød ind med Arty Arty med Louisiana. Og så skal vi en tur til Brabrand til Else Marie, som har et favoritnummer, som hun rigtig gerne vil høre. Det er det nummer, der hedder Grace Kelly. Det kommer fra Mika.
1: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning
1: af en trap, som går ned i et kælderlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt.

Sofie i 1998 og sangen om Marianne og Henrik. Og så er der kommet varme hilsener fra Tina og Claus, der normalt bor på Østerbro, men nu sender de varme hilsener fra Farno ved Adriaterhavet. Og bare lige for at understrege det, så skriver de i mailen, tak for det, ikke Fanø ved Vesterhavet. Men de kunne godt tænke sig lige den her sang til at køle lidt ned i varmen. Der er en 5-26 grader, kunne jeg lige søge mig frem til på internettet. Så her er The Minds of 99 og Under din sne.

Østerbrogenserne, som har det lidt varmt, det er Farno Ed ved Adriaterhavet under din sne her med The Minds of 99. Og lad os da bare følge det her kuldetema lige en sang mere, for Jens fra Kastetliven fra Aarhus kunne godt tænke sig, at vi skal høre Snow Patrol, og det skal være med Chasing Cars, fordi så vil fruen blive glad, de sidder lige og nyder et lille glas på terrassen.

Ora med Life Witness. Om 4 minutter, der skal vi en tur til begyndelsen af nullerne og høre et kæmpestort hit fra dengang. Men allerførst, så er det Johans sms, det gælder, der er på vej hjem fra ferie og gerne vil høre denne her fra Nephew.

0: lytter til P4 Aften med dig hele vejen. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Et hit fra begyndelsen af nullerne, et relativt stort hit. Den endte også lige på midten af checklisten dengang i 2000, i checklisten, som var 50 numre. Den her, den lå på 25. pladsen. Det var Addis Black Widow over fra det svenske, det var med Goes Around, Comes Around, et lille genhør fra dengang. Og så skal vi op til nutiden. Der er nemlig kommet en mail fra Ulla og Karl, der nyder en dejlig sommeraften, som de skriver på terrassen på Nordvestfyn, og så kunne de rigtig godt tænke sig, at vi skal have et nummer med Katinka, og det skal være nummer, der hedder Bare Rolig. Bare rolig.

kan tænke, at der på det seneste har excelleret i korte titler på sangene. Der er Coldplay, der er Tømmermænd, og så er der også denne her Bare Rolig. Det var Ulla Karl, der synes, at vi skulle høre den sidstnævnte her i P4 Aften. Tak for forslaget, og god sommeraften der på Nordvestfyn. Her, der skal vi lidt vind og vejr. Det kommer fra

Barcelona med udsving. Claus og Trine har sendt en sms om, at de er på vej hjem til Aalborg efter en dagstur med hygge i Flensborg, og de har et forslag til et stykke musik, som de rigtig gerne vil høre noget af vejen, og det er præcis det nummer, som vi tager op mod radioavisen, som Nina Høgsberg præsenterer om 3,5 minutter. Det er The Proclaimers og I'm Gonna Be.

0: Op til 20 vidner skal afhøres i sagen fra Nørresundby, hvor en 48-årig mand er sigtet for at have dræbt en mand og forsøgt at dræbe en betjent. Sådan lyder det fra Nordjyllands politi. Skudepisoden begyndte med en brand, som et af vidnerne i sagen, Alexander Steffensen, så, da han var i området i sin bil. Han kørte forbi for at tilbyde sin hjælp.
1: Lige da vi kommer derned, ser vi så en mand løbe derhen, og så falder han. I forhold til, man ser geværet, og man ser, hvordan han falder, så kan man jo kun desværre tænke det værste.
0: Det var en 62-årig mand, der blev dræbt, og som tilsyneladende ikke havde nogen relation til gerningsmanden. Alexander Steffensen kørte længere ned ad vejen og talte med alarmcentralen, da en politibil kom kørende og blev beskudt af gerningsmanden. Politibetjenten, der sad i bilen, blev ramt af skud på overkroppen og i benet, og Alexander Steffensen satte sig bag rattet i politibilen og trådte speederen i bund for at køre mod hjælp i Aalborg.
1: Jeg starter først med at tænde sirenen, og derefter så kalder jeg over radioen, at mit navn er det, og jeg er på vej den vej, og jeg er ligeglad i det her tilfælde, altså jeg skal bare afsted. Betjenten, mens vi kører, sidder hele tiden og siger, at vi har ikke råd til at køre galt. Vi har ikke tid til at køre galt, så jamen, det kommer vi heller ikke til. Men så fanger vi heldigvis en lægebil på vejen, og så kører jeg bare ind foran dem og åbner døren og siger, det er ham her, I skal have fat i.
0: Den nye premierminister i Storbritannien fyrer flere af de tunge ministre. Hverken finansminister Rachel Reeves eller justitsminister David Lammy, der også var vicepremierminister, bliver en del af Andy Burnhams nye Labour-regering. Jeg ville have været stolt af at fortsætte med at tjene i regeringen, lyder det fra David Lammy, men en ny premierminister har ret til at sammensætte sit eget hold. Med hans afgang har Storbritannien udsigt til at få den 12. justitsminister på 10 år, oplyser BBC. Erhvervsministeren og boligministeren bliver også skiftet ud. Andy Burnham blev indsat som ny premierminister tidligere på dagen, når han afløser partifællen Keir Starmer. Forlystelsen Den Skøre Bus på Bakken nord for København har fået et straks påbud fra Arbejdstilsynet, efter at en 19-årig den 8. juli blev ramt af den. Påbuddet er ifølge TV2 Kosmopol givet for såkaldte ulykkesrisici og betyder, at virksomheden Trafikproppen AS, der ejer og driver forlystelsen, skal rette op på problemet med det samme. Bakkens administrerende direktør, Malina Liebrecht He, bekræfter, at forlystelsen har modtaget et strakspåbud. Vi tager Arbejdstilsynets vurdering meget alvorligt, og vi forventer naturligvis, at påbuddet efterleves fuldt ud, siger hun. Forlystelsen er ikke blevet pålagt at indstille driften, så den er altså stadigvæk åben. Sol og tørvejr de fleste steder i aften, efterhånden også på Bornholm, og så bliver det ned til mellem 6 og 13 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
2: Du lytter til P4 med dig.

0: P4 Aften.
1: På sådan en mandag i juli, hvor det er Nina Høgsberg, der tager sig af nyhederne i radioavisen. Og jeg hedder Britt Berglund. Jeg er her frem til 22, når du så har fået en ny radioavis fra Nina Høgsberg og en vejrudsigt. Ja, så skal du altså ind i det univers, der hedder Før Natten på P4 i aften med Sofie Bobbikone. Det er et skønt univers, så det kan du godt glæde dig til. Frem mod kl. 22, der skal vi have lavet det allersidste på vores playliste, som har været i in the making, som man siger på godt dansk, siden kl. 18. Og det er jo gået simpelthen over stok og sten. Lucas Graham byder jeg lige ind med, og nummeret, der hedder Ordinary Things. En af de faste lyttere her i P4 Aften, og dem har vi mange af. Tak for det. Vi kan lide både de faste og også de nye. Alle er velkomne i P4 Aften. Det er Jan, der bor i Oslo, oppe nordpå hos vores norske naboer. Og Jan har også i aften sendt en mail. Tak for det. Skulle du have lyst til at sende mig en mail? Lad mig lige sige det, inden jeg tager Jans mail, så er adressen p4aften@dr.dk. Altså, der skal du sende dit yndlingsnummer, så kan det være, at jeg kommer det på aftens playliste. Tilbage til Jans mail, der skriver, efter at have været hjemme på ferie i Danmark, så er jeg nu tilbage i Norge, og det nummer, som Jan godt kunne tænke sig at høre, det er Kalaset. Tag mig, som jeg er. Det kommer om 3 minutter. Først er der lige en omgangstidsalt.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster 1 krone plus eventuelt takst.

kalaset og tale mig, som jeg er. Det var Jan, der huserer i Norge, der bor i Oslo, og de, som lige har været et smut hjem i Danmark på ferie, der synes, at vi skulle have den med på aftens playliste, så det kom den. Tak for forslaget. Hvis du sender mig en sms, og det er du altså velkommen til, så må du meget gerne bare lige skrive dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Det er meget rart at vide, hvem der lige sender en sms. Det er nemlig ikke noget, der automatisk kommer med, når vi modtager sms'en. Lige om lidt, der kigger jeg ind i forslagsbakken og ser, hvad der ligger der og hygger sig. Det bliver efter Whammer, Everything She Wants.

Andrew Ridgeley, George Michael, for dengang de var sammen i Wham. Det var på Everything She Wants. Så det, der sker nu i B4 aften, det er, der formentlig bliver sådan... Vi skal lige have rettet op på noget, kan jeg godt se. Der er noget med noget olie og vand lige nu i en bil, der ikke rigtig kan mødes. Det skal vi se, om vi kan få til at mødes. Det handler om, at der er kommet en sms fra bagsædet. Der sidder tre personer på bagsædet. Det er mor Anne samt de to mindre søskende, og så er der jo også en hund. Og det handler om, skriver Anne, det er, at familien er på vej hjem fra en dejlig ferie, men der er en lidt træls stemning i bilen, fordi datteren har ramt en kantsten med fælgen, og nu vil hverken den ene eller anden give sig. Så måske stemningen kan blive god igen i bilen, hvis jeg spiller et særligt stykke musik, som Anne så har været sød lige at skrive i sms'en. Lad os prøve at se, om det virker. Så her er Justin Bieber, og det er selvfølgelig med Sorry.

0: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Det her, det kunne egentlig godt være den naturlige fortsættelse på historien om datteren, der havde kommet til at ramme en kantsten med fælgen. Vi fik Justin Bieber med en gang Sorry, og så denne her. Men jeg elsker dig så meget. Det var Blæst, som du hørte i P4.

for lidt siden, Thomas Bodensøen og smukker en smukker her. Ariana Grande og We Can't Be Friends, der er kommet. Hilsner fra nogen, der bare kalder sig familien fra Aalborg, der skriver, vi lige kørt over grænsen på vej hjem fra en dejlig ferie til Italien og mangler fortsat et par timer, før vi er hjemme. Og turen, den vil blive endnu bedre, hvis de kan få lov til at skråle med på denne her fra Benjamin Hauser. De næste minutter skal vi alle sammen møde som den, der hedder Portugal.

Benjamin Havn med Portugal, og så til en tur på Bornholm, der sidder Emil og familien og kigger ud på bølgerne, og de kunne godt tænke sig at høre Badebro fra Emma Sehested.

Vi var en tur i 80'erne for at finde Erasure, og sometimes der kommet en sms fra Carl, der skriver, jeg kommer fra Sverige, jeg har boet i Danmark siden 2010, og nu er jeg på vej hjem efter en 2 ugers ferie på den svenske vestkyst. Og så kunne Carl godt tænke sig at høre en af sine landsmænd, som også er flyttet til Danmark for efterhånden en del år siden. Caroline Henderson, og det skal være med det her nummer, som ligger på hendes debut soloalbum, der udkom i midten af 90'erne.

Til det swimmel, så mister noget all. Der er kommet en sms fra Birgit, der skriver, vi er på vej hjem efter 3 uger i sommerhuset i Løkken. Og det kunne være dejligt til noget af turen at høre lidt Malte Ebert, og det skal være med kun med dig.

0: 2 meget kraftige jordskælv.
1: Når verden går i breaking,
2: godt, er du klar?
1: Yes. Går P1 i dybden.
3: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
1: Og zoomer ud.
4: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
1: For at give dig et større perspektiv.
5: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
6: Det er et rum med mange dimensioner.
7: Her på P1.

genhør med George Esper. Jeg synes, det er noget tid siden, vi har hørt ham i B4 Aften. Så derfor så kom han altså i aften, og det gjorde han med Shotgun. Der er radioavis fra Nina Høgsberg om 3,5 minut. Og efter radioavisen, ja, der skal du være sammen med Sofie Bobbikoni. Og det er i programmet, der hedder Før Natten på B4. Frem til radioavisen, der bliver det dansk musik. Det er Sinclara, der er sammen med Lord Siva på Nobody's Lover. Bad mood.

0: Togturen har formentlig været ekstra lang i dag for de passagerer, der har kørt mellem Jylland og Sjælland. For her har togtrafikken været hårdt ramt af forsinket sporarbejde. Det har betydet lange køer og togbusser. Og Stefan Sørensen, som vi mødte på Ringsted station på vej til Grindsted med sine to døtre, var en af dem, der fik en meget mere bøvlet rejse.
1: Den er blevet noget mere udfordrende, end jeg regnede med, fordi jeg skal fast med tog fra helt op Esbjerg op ved Helsingør. Og står jo så nu her og skal med en togbus først, og så om lidt så skal jeg med et tog, og så skal jeg med en togbus igen, og så skal jeg med et nyt tog, ikke? Og en bus igen.
0: DSB's informationschef Tony Bispeskov forstår godt passagerernes frustration. Det er rigtig ærgerligt for de mange passagerer, der bliver berørt af det, siger han. Og opfordrer passagererne til at tjekke rejsetidsgarantien. Der er mulighed for at blive kompenseret, når man har fået en længere rejsetid, forklarer han. Mange passagerer var nu i sommerhumør og tog besværet og forsinkelserne pænt. Blandt andre Niels Møller, der godt træt, var på vej hjem til Odense fra Thailand.
2: Jeg havde jo regnet med, at jeg skulle sove i toget, men det skulle jeg så ikke. Vi må tage det, som det kommer jo. Altså, sådan er det. Se det med, på det lyse, så vi ud, at vi kommer til Danmark, og vi kommer hjem, så er det fint.
0: Der kører togbusser mellem Fredericia og Odense indtil i morgen tidlig. Mellem Slagelse og Ringsted begynder togene at køre igen her fra kl. 21. Efter planen, må jeg sige, for der har været flere udskydelser i løbet af dagen. Efter fornyet angreb i Mellemøsten har Udenrigsministeriets borgerservice opdateret rejsevejledningen for Jordan, Saudi-Arabien, Oman, Kuwait og Bahrain. Først og fremmest skal man som rejsende til et af de fem lande være opmærksom på, en eventuel forværring af situationen kan få betydning for flytrafikken, skriver borgerservice på X. Derudover skal man holde sig fra militære anlæg og være opmærksom på, at amerikanske interesser vil kunne være mål for nye angreb. Hvis man allerede er i et af de fem lande, opfordres man til at følge de lokale myndigheders anvisninger. 13 ynglende storkepar har i år fået hele 46 storkeunger på vingerne. Det er det højeste antal unger siden 1985, oplyser foreningen Storkene.dk. Derfor er der god grund til optimisme, når vi ser på fremtiden for den hvide storke i Danmark, siger foreningens formand Mogens Lange Petersen. I 2008 blev storken erklæret uddød som ynglefugl i Danmark, men de følgende år er storken gradvist vendt tilbage som ynglefugl herhjemme. Flest storkereder er der i Sønderjylland, og Ærø kan også være med i år. Her er der for første gang i 119 år ynglende storke, og det blev til 2 storkeunger for parret. Ungerne vil de kommende uger styrke deres flyveevner, inden de begiver sig sydpå for at overvintre. Tørvejr i det meste af landet, og mellem 6 og 13 grader, og så svag til jævn vind mellem vest og nord.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Miley Cyrus sammen med Mark Ronson. Her var det Nothing Breaks Like a Heart.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Nøj, hvor er det længe siden, der har været Før Natten sådan, som fast inventar i din B4-radio. Der har været masser af VM i fodbold, og nu er det slut. Spanien endte som de helt store vindere, og nu er vi altså tilbage for fuld drøn her i Før Natten hver eneste aften i din B4-radio fra 22 til midnat, og hvor er det skønt at være tilbage igen. Jeg har selvfølgelig alt muligt skønt musik blandet på playlisten til dig, og så skal vi også lege lidt. Vi skal for eksempel lege den leg, der hedder Den kender jeg dig, eller Kopirummet, eller hvad vi nu kalder det her indslag. Der er sådan med det der med kært barn har mange navne, ikke? Men vi lytter på det her om 20 minutters tid. Og så er der selvfølgelig en skulderklapsang. Dem har vi været uden de seneste mange uger, men nu er skulderklappet altså tilbage, og du får en i næste time. Lige her, der får du Thor Farlow med Vind og Vejr. Velkommen indenfor.

Nobody's Man her fra Tina Dickow. Hvis du er sådan en, der lytter med på appen og ligesom kan se billedet af os, der sender, så kan du også måske se, at vi har fået et nyt programbillede her på før natten. Sådan en måde at vende tilbage på, ikke? Det hele er nyt, og så alligevel er det overhovedet ikke nyt. Det er det samme hver eneste aften. Vi gør det hele forfra, ligesom Louis Henderson synger her.

Softail her med Tainted Love. Annika er virkelig populær i øjeblikket, og der er hun blandt andet med denne her single, hun har udsendt. Den hedder Livsforladt.

0: Der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

Chris Merton. Her var det No Roots. Lige om lidt skal vi høre to sange, som jeg synes godt kan minde lidt om hinanden. Den ene er helt ny, og den anden er ganske gammel, men stadig en rigtig dejlig sang. Vi skal lige prøve at lytte og se, om du er enig med mig i det, jeg hører. Vi gør det lige om et øjeblik. Først her er det Taylor Swift og The Fate of Ophelia. Efter det får du Easy med Faith No More.

0: før natten præsenterer.
1: Den kender jeg da.
2: Ja, det tror jeg faktisk, du gør. Eller jeg tror i hvert fald, at du måske kan høre, hvad det er, jeg mener, når jeg siger, at de her to riff, jeg gerne vil spille for dig, de minder lidt om hinanden. Den ene sang er fra The Rolling Stones. De har netop udsendt et nyt album. Foreign Tongues hedder deres nye album. Og vi har lyttet på musik fra dem. De har nemlig udsendt blandt andet den single, der hedder In The Stars. Og det er netop den sang, jeg gerne vil tage udgangspunkt i. Fordi der er et guitar-riff lige op til omkvædet. Og det minder en lille smule om det riff, der er i den meget, meget populære Michael Jackson-sang. Den, der hedder Black or White. Og nu synes jeg, vi hører begge sange. Og så kan vi jo lige tale om... Om du også kan høre det samme, som jeg kan. Det er altså det der, der er min sådan lidt... Eller det er sådan, det lyder i Black or White, ikke? Men det lyder en lille smule anderledes her i The Rolling Stones In The Stars. Men måske kan du høre, hvad jeg mener.

Du må have fundet sangene frem på Spotify, eller hvor du ellers hører musik, hvis du skal sammenligne igen. Eller også må du gå tilbage i det, jeg lyder af dem, og prøve at høre det en gang til. Black or White med Michael Jackson, og så det nye fra The Rolling Stones, In the Stars, som jeg altså synes har et nogenlunde samme riff.

0: En fornem aften venter forude. Når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Den nye premierminister i Storbritannien, Andy Burnham, fyrer flere af de tunge ministre. Hverken finansminister Rachel Reeves eller justitsminister David Lammy, der også var vicepremierminister, bliver en del af den nye Labour-regering. Erhvervsministeren og boligministeren bliver også skiftet ud. Andy Burnham lovede i sin første tale foran Downing Street No. 10 i dag de største forandringer i landet i 40 år.
1: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years.
0: Andy Burnham vil blandt andet afprivatisere, flytte magt væk fra London, bygge flere almene boliger og nedbringe antallet af hjemløse. Og allerede i morgen vil han præsentere tiltag, der skal give briterne mere luft i budgettet. Andy Burnham kommer fra borgmesterposten i Greater Manchester og bliver nu den 7. premierminister på 10 år. Og derfor har briterne taget imod den nye regeringsleder med både skepsis og optimisme, siger DR's journalist i London, Frederik Barsø.
2: Folk er generelt sådan optimistiske, selvom at det kan være svært at være det, når det er den 7. på 10 år. Og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer, og selvom der ikke er så meget tro på politikere mere, så virker det spændende for folk.
0: Den kinesiske e-handelsplatform AliExpress skal ifølge en ny EU-dom betale over 4 milliarder kroner i bøde for salg af farlige produkter og kopivarer. Så lød det i dag fra Thomas Renier, der er talsperson for tech-suverænitet i EU-kommissionen.
3: AliExpress has just received a fine of 550 million euro for breaching the Digital Services Act.
0: Det er den største bøde, EU nogensinde har givet for brud på EU's digitale regler. AliExpress er blevet dømt for ikke at føre tilstrækkelig kontrol med ulovlige produkter og kopivarer, lyder det.
3: AliExpress failed to assess and mitigate the risks of illegal products being offered on its marketplace.
0: Millioner af produkter på platformen lever ikke op til EU's regler, oplyser EU-kommissionen. Der er blandt andet fundet farligt legetøj og sminke med ulovlige kemikalier. Selv efter at ulovlighederne var blevet opdaget, blev flere varerne ifølge kommissionen ikke fjernet fra platformen. AliExpress mener, at bøden er ude af proportioner og overvejer, hvad reaktionen skal være. Østjyllands politi modtog ved 18-tiden en anmeldelse om et knivstikkeri ved Langkærvej i bydelen Tilst i Aarhus. Her blev en mand overfaldet af flere gerningsmænd. Den forurettede blev stukket én gang, og gerningsmændene flygtede derefter fra stedet, oplyser Østjyllands politi, og offeret er uden for livsfare. Politiet har i aften været talstærkt til stede på gerningsstedet, og der er lavet undersøgelser og afhøringer. Så når vi også til et kig på vejret. Tørvejr i de meste af landet mellem 6 og 13 grader, og så får vi en svag til jævn vind mellem vest og nord. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
4: Du lytter til P4.

0: One Republic og det Love Runs Out.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg har stadig til gode at spille en skulderklapsang for dig. Den får du her om 20 minutters tid. Men alt muligt andet skøn musik er der altså blandet til dig her på sådan en mandag aften, hvor der ikke er VM på B4 mere. VM sluttede i går. Spanien var den store vinder, hvis du altså ikke skulle være helt opdateret på det. Det betyder også, at Før Natten er tilbage for fuld styrke. Og det betyder altså masser af skøn musik, skulderklapsange, kopirum og alt muligt andet, hvad vi ellers ikke har på programmet her i Før Natten. Lige nu her, der er det Gorillaz og De La Soul, der er på programmet. Her får du Feel Good, Inc.

spillet på orange scene på Roskilde Festival i år. De er aktuelle med en ny dokumentar. Du kan finde den på DRTV. Gruppen hedder Apaka. Vi fik smelter under månen.

To Know a Girl her fra Lucas Graham, en sang, der er at finde på hans kommende album. Et album, der hedder Good Time, som udkommer til august. Vi fik også Mine Øjne, de skal se Alice Sørensen. Og nu skal vi have Amy Winehouse. Den her, den hedder Back.

Sigamore her var det perfekte disaster. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang. Den får du efter lidt mere musik. Shirley og Jonas Vingelejsen er klar med Don't Look for Love efter Jonah Blacksmith og Mick Des her på Saw You Dancing.

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Det er længe siden, at vi har fået lidt god energi i kroppen med hjælp fra en skulderklapssang, men nu er vi altså tilbage her i før natten. Og det betyder altså også, at vi skal have den gode energi fundet frem. Vi skal lige slutte dagen af på en rar måde, binde sådan en smuk rød sløjfe og sende god karma ud i universet. Og i dag, der gør vi det med hjælp fra en sang fra den danske sanger og sangskriver Darlin. Hun har nemlig lavet en meget, meget skøn sang, som jeg både synes melodimæssigt er virkelig dejlig og opløftende, og så har den altså også en skøn tekst, der lige minder os om, at vi alle sammen er noget værd. Vi er faktisk det hele værd.
2: Jeg ved,

Det er en meget god huskeregel, ikke? Du er det hele værd, synger Darlin her i aftenens skulderklapssang fra mig til dig. Har du lyst til at bidrage med en skulderklapssang, så send den til mig på natten@dr.dk. Indbakken den er jo altså åben døgnet rundt, og den er rimelig tom i øjeblikket, fordi vi har holdt en lang sendepause, så du er meget velkommen til at slide ind. natten@dr.dk.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

Donna Lewis og en kæmpe stor sang fra 1996, Now in a Minute, hedder albumet Donna Lewis udsendte det år. Og den her, den hedder I Love You Always Forever. Ikke mere før natten for i aften, men nu er vi jo altså tilbage, som sagt, for fuld styrke. Det betyder, at jeg er tilbage igen i morgen i din aftenradio fra 22 til midnat. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og lige om lidt får du en midnatsradioavis. Vi er endelig hængende, for der er altså natradio her på P4. Non-stop musik frem til i morgen tidlig. Frem til radioavisen, der skal du have musik fra... To artister, der har slået sig sammen. Den ene artist, den ene gruppe, det er Carpark North, og den anden, det er Stine Bramsen. Her er det 32.

0: USA indfører 12 på 50% på flere kanadiske produkter på grund af diskriminerende behandling, når det gælder handel med amerikanske biler, mejeriprodukter og alkohol. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Den amerikanske præsident Donald Trump har underskrevet 3 dekreter, der indfører tolden, der omtales som en ekstra straftold. Ved at gøre dette modvirker præsident Trump den byrde og den ulempe, som Canadas diskriminerende behandling påfører USA's handel, lyder det blandt andet. Tolden omfatter vin, ishockeystav og cement, mens energi, kaliumsalte, fisk og kritiske mineraler er blandt de varer, der er undtaget. Togturen har formentlig været ekstra lang i går for de passagerer, der har kørt mellem Jylland og Sjælland, for her har togtrafikken været hårdt ramt af forsinket sporarbejde. Og det har betydet lange køer og togbusser for passagererne. Og Stefan Sørensen, som vi mødte på Ringsted station på vej til Grindsted med sine 2 døtre, var en af dem, der fik en meget mere bøvlet rejse.
1: Den er blevet noget mere udfordrende, end jeg regnede med, fordi jeg skal fast med tog fra helt op Esbjerg op ved Helsingør. Og står jo så nu her og skal med en togbus først, og så om lidt så skal jeg med et tog, og så skal jeg med en togbus igen, og så skal jeg med et nyt tog, ikke? Og en bus igen.
0: DSB's informationschef Tony Bispesgaard forstår godt passagerernes frustration.
2: Altså Banedanmark og Vejdirektoratet, som jo arbejder på de her 2 lokationer, de har jo selvfølgelig gjort alt, hvad de kunne for at sikre sig, at det åbnede til tiden. Det lykkedes så ikke, og så har opgaven fra DSB's side jo været at sørge for at skaffe så mange togbusser som overhovedet muligt. Herunder også skaffe personale, så vi kunne møde kunderne ude på stationerne. Men det er klart, at med meget kort varsel, senest i nat fik jeg en besked om, at det vil blive forsinket mellem Ringsted og Slagelse, jamen så giver det jo meget kort mulighed for at skaffe de mange togbusser, der selvfølgelig er behov for. Men vi ser frem imod i morgen, hvor der jo forhåbentlig skulle køre tog hele vejen, og det er jo det, som vores pendlere især de glæder sig til.
0: I Spanien er de nykronede verdensmester vendt hjem til en gigantisk fejring. 100.000-vis af spanske fodboldfans er mødt frem for at give det spanske landshold en sand heltemodtagelse. Turen er gået i sneglefart gennem Madrids gader i åben bus, hvor spillerne kunne se jublende fans så langt øjnene kunne række. Vores journalist i Madrid, Victor Skrøder, står midt i festlighederne og beskriver stemningen på en lidt rusten forbindelse sådan her.
3: Det er fuldstændig fantastisk. Der er mennesker, der altså mange 100.000. Der er folk, der græder, der er folk, der jubler. Det kan det hele. Det er fodbold, når det er størst.
0: Tørvejr i de meste af landet, mellem 6 og 13 grader og svag til jævn vind mellem vest og nord. Dagen byder så på sol og tørvejr og mellem 20 og 25 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
4: Det her er P4.

og klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Donald Trump svinger nu igen med toldhammeren. Denne gang er det Canada, der bliver pålagt 50% told på grund af diskriminerende behandling, når det gælder handel med amerikanske biler, mejeriprodukter og alkohol. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Den amerikanske præsident har underskrevet 3 dekreter, der indfører tolden, der omtales som en ekstra straftold, lyder det. Tolden omfatter blandt andet vin, ishockeystave og cement, mens energi, kalium, salte, fisk og kritiske mineraler er blandt de varer, der er undtaget. Op til 20 vidner skal afhøres i sagen fra Nørresundby, hvor en 48-årig mand er sigtet for at have dræbt en mand og forsøgt at dræbe en betjent. Så lyder det fra Nordjyllands politi. Skudepisoden begyndte med en brand, som et af vidnerne i sagen, Alexander Steffensen, så, da han var i området i sin bil. Han kørte forbi for at tilbyde sin hjælp.
2: Lige da vi kommer derned, ser vi så en mand løbe derhen, og så falder han. I forhold til, man ser geværet, og man ser hvordan han falder, så kan man jo kun desværre tænke det værste.
1: Det var en 62-årig mand, der blev dræbt, og som tilsyneladende ikke havde nogen relation til gerningsmanden. Alexander Steffensen kørte længere ned ad vejen og talte med alarmcentralen, da en politibil kom kørende og blev beskudt af gerningsmanden. Politibetjenten, der sad i bilen, blev ramt af skud på overkroppen og i benet, og Alexander Steffensen satte sig bag rattet i politibilen og trådte speederen i bund for at køre mod hjælp i Aalborg.
2: Jeg starter først med at tænde sirenen, og derefter så kalder jeg over radioen, at mit navn er det, og jeg er på vej den vej. Og jeg er ligeglad i det her tilfælde. Altså, jeg skal bare afsted. Betjenten, mens vi kører, sidder hele tiden og siger, at vi har ikke råd til at køre galt. Vi har ikke tid til at køre galt, så jamen, det kommer vi heller ikke til. Men så fanger vi heldigvis en lægebil på vejen, og så kører jeg bare ind foran dem og åbner døren og siger, det er ham her, I skal have fat i.
1: De japanske Pokémon-kort er blevet så populære og potentielt dyre, at de ikke alene bliver revet ned fra hylderne i butikkerne, men også stjålet. Og det har fået butikker landet over til at skrue op for sikkerheden. En af dem er Bog & ID i Hadsund, der i efteråret fik stjålet Pokémon-kort for 30.000 kroner. Det fortæller indehaver Michael Clausen.
3: Ved aftenstid der bliver alle varerne fjernet fra forretningen og låst ind i et pengeskab, og så er det faktisk også under en anden lås i et sikringsrum, vi har hernede med ståldøre.
1: Også i en samlekortbutik i Aarhus beskytter de nu deres Pokémon-kort bedre, efter tyverier for flere 100.000 kroner. Blandt andet har de fået sat kameraer med ansigtsgenkendelse op, og så kræver de, at kunder afleverer et ID-kort, hvis de skal kigge i mapperne med de dyre Pokémon-kort, fortæller medindhaver Martin Færks Drømme.
4: Det har jo selvfølgelig også været dyrt, men det er jo også dyrt at tage penge på tyverier, har vi fundet ud af. Så det var bare noget, nu vil vi bare have ro i maven, når vi går fra butikken om aftenen.
1: Tørvejr i det meste af landet. Vi får mellem 6 og 13 grader, og så får vi svag til jævn vind mellem vest og nord. Radioavisen var med Jeppe Øregård.
0: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Kysser dine øjne, det har været en lang dag. Ikke flere ord lige nu, bare læg der. Og lidt for meget udsving, vi kan blive lige her, lave ingenting. Elsker du mig nu?

Og jeg har brugt de sidste kroner på at male mine sorte København. Dine øjne bliver flere og

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Wes Streeting bliver forsvarsminister i den nyudnævnte britiske premierminister Andy Burhams regering, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Streeting var tidligere sundhedsminister under Keir Starmer, men trak sig fra posten, fordi han havde mistet tilliden til den daværende premierminister efter et skuffende lokal- og regionalvalg. Kort efter lød det fra Streeting, at han ville udfordre Starmer om formandsposten, men at han ønskede et valg, hvor andre kandidater, her særligt Andy Burnham, også ville kunne stille op. Andy Burnham kommer fra borgmesterposten i Greater Manchester og bliver nu den 7. premierminister på 10 år, og derfor har britterne taget imod den nye regeringsleder med både skepsis og optimisme, siger DR's journalist i London, Frederik Barsø.
2: Folk er generelt sådan optimistiske, selvom at det kan være svært at være det, når det er den 7. på 10 år. Og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer, og selvom der ikke er så meget tro politikere mere, så virker det spændende for folk.
1: Tusindvis af danskere skal finde sig nye steder at købe energi. 4 selskaber forventes nemlig at gå konkurs. Det drejer sig om elselskaberne Velkommen, Vedvarende, Nettopower og gasselskabet Be Energy Gas. Ifølge de eksperter, vi har talt med her i DR, får de berørte kunder næppe de af kontobeløb med sig, som de har betalt, og som i nogle tilfælde har været skyhøje. Henning Schandorf Hansen, der har været kunde hos Nettopower, har 30.000 kroner til gode, som han har betalt som akonto, og som ser ud til at være gået tabt.
3: Det irriterer mig, hvad skal man sige, at vide, at man næsten bliver gjort til grin, og altså, man bliver kørt rundt i manegen af nogen, der har lavet et firma, hvor de helt bevidst, i virkeligheden vil jeg sige, stjæler folks penge.
1: Tilbage i 2025 tjekkede han, hvor meget han faktisk betalte, og beløbet kom bag på ham.
3: Det jeg kunne se, det var, at de penge, jeg havde stående på min konti i Nettopower, de dækkede fuldt ud mit gasforbrug, sandsynligvis et år frem i tiden. Og alligevel blev jeg ved med at få regninger.
1: Henning Schandorf Hansen blev ved med at blive opkrævet af kontobeløb, på trods af det store beløb, han allerede havde betalt, og han skiftede derfor selskab. Men pengene har han ikke fået tilbage, og nu Nettopower og de 3 andre virksomheder så under rekonstruktion og ventes at gå konkurs om kort tid. De kundeaftaler, virksomhederne har haft, bliver nu solgt til Energidrift AS. Donald Trump svinger nu igen med toldhammeren. Denne gang er det Canada, der bliver pålagt 50% told på grund af diskriminerende behandling, når det gælder handel med amerikanske biler, mejeriprodukter og alkohol. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Tolden omfatter blandt andet vin, ishockeystave og cement, mens energi, kaliumsalte, fisk og kritiske mineraler er blandt de varer, der er undtaget. Tørvejr er de meste af landet, mellem 6 og 13 grader, og så får vi en svag til jævn vind mellem vest og nord. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.